0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am povestit când eram la Nisa că a apărut în sfârșit în variantă pe hârtie marea carte a lui Teodor Brateș, 1989, istorie de la fața locului. Eu nu am publicat această carte pe Cristoiu Blogro în serial și am și scris o prefață, nu știu, 30-40 de pagini și am spus că n-am putut să particip, deoarece eram departe de țară. Am trimis un fel de video, cred că l-am și dat la vremea respectivă, care s-a dat la lansare și am subliniat în acel video caracterul excepțional al cercetătorului Teodor Brateș, care la 90 și ceva de ani cercetează, umblă prin arhive, că a zis și în serial la noi despre mania sa documentul, ca îmbătând la scol toți tinerii și nu știu, maturii care lucrează pe la Institutul de Istorie al Academiei. Și la vremea respectivă domnul Brateș mi-a dat semn că așteaptă să vin la București să-mi dea cartea în variantă tipărită. Iată, am primit-o. Ia uitați aici. Aceasta este. Este extraordinar de bine făcută, chiar îl invidiez, ce înseamnă să ai. Deci ea a devenit 3 volume. Așa, domnia sa mi-a scris și o prefață aici. O dedicație aici, așa, da, așa. Da, așa. Nu vă citesc că... Deci, asta, chiar că le invidez, deci este o carte. Sensul de exemplare, am înțeles. Pe ultima sunt, pe fiecare sunt citate din această prefață. Vă anunț, vă informez că eu pe această prefață n-am luat că niciun ban, nimic, nici măcar un curcan, și că tot ce am făcut-o pentru această carte și ce fac și acum este ca și la Artmar, ca și la alte, nu știu, momente de cultură, e așa, vorbesc pe gratis pentru că simt nevoia. Este o carte, vă spun, vă recomand. Despre ea am vorbit în prefață. Eu însă vă recomand acum, încă o dată, se găsește. Asta este. Uitați așa, da? Deci asta este volumul 1, volumul 2, volumul 3, bine făcut așa și format așa. Eu vă recomand pentru că este o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca noastră. Pentru că este o carte document. Ce face, pe scurt, ce o recomandă? Teodor Brateș a fost, este unul din posesorii de memorii fenomenale în materie de politică, de presă, de cei în viață. A intrat în gazetărie în 1948, la radio, a făcut teren după asta, a ieșit din presă în 1990, având marele noroc, dacă se poate spune așa, așa cum l-a avut și Dumitru Popescu, de a fi membru al CPX, de a fi în ultimul deceniu, dacă nu mă șer, de prin 70 și ceva până în 80 sau din 80 până în 89, nu mai știu, șeful secției actualități de la televiziune. Știți că principalele, toate acțiunile partidului și mai ales ale lui Ceaușescu erau reflectate de TVR și el fiind șef, de fapt era adjunct, dar fiind șeful, el a fost șef, Păi era și TVR și radio. Deci a putut să cunoască, de fapt și titlul, Istorie de la fața locului trăit la televiziune română, deci contribuție, cum spun, uluitoare este faptul că îl descrie 1989 de pe, din interior. E foarte important când, pentru experiența pe care o are memorialistul. Fundamental. Că experiența, nu știu, poți să scrii și memorie despre cum ai stat acasă în dormitor, da. De regulă, de aia sunt foarte interesante memoriile celor cu experiențe deosebite. A fost în Alaska, nu știu, s-a bătut cu ursul. Multe. S-au făcut în închisoare. O altă trăsătură, o notă pozitivă a tuturor, a unor memorii, este faptul că omul, cel care le-a scris și le-a trăit, a fost un tip deosebit. Adică trebuie să ai, degeaba te-ai dus tu, nu știu, dacă era altcineva șef la actualități și gazetar, trebuia să aibă cultura, cunoașterea politicii de că, cum a avut-o domnul Brateș, adică trebuie să știi pe ce e vorba. Așa au stat scris multe memorii de pe Ceaușescu, camerista, nu știu, ăla care trăgea apa, dar una de om, pentru că avem și foarte multe mărturie, și despre ce făcea televiziunea. Dar în același timp și despre diferite personaje, pentru că domnul Brateș, plecând de la 1989, se întoarce în trecut, 52, sunt și foarte multe personaje aici. De regulă, domnia sa ia o zi, o zi din 1989, de fapt a și publicat serialul, coincidea cu ziua din 1989 și descrie ziua. În primul rând, ce făcea oficial Nicolae Ceaușescu și televiziunea, ce se întâmpla neoficial la televiziune, ce se întâmpla neoficial din punct de vedere al lui Ceaușescu, adică de aici, când domnia Sărbată s-a dus în arhive, era un comunicat a unei plenare sau ce pe ex de câteva rânduri, dar de fapt domnia sa dă stenograme ale discuțiilor, dar foarte multe lucruri sunt spuse care nu apăreau în ziare. Adică nu că erau cenzurate. Le știa el, domnul Brateș le știa. Hai să vă dau un exemplu. Deci, hai să vedem ședința CPX din 20 octombrie 1989. Deci avem 20 octombrie 1989, da? Ora 10:40 a început, s-a terminat la ora 12, da? Și aici Nicolae Ceaușescu a prezentat un raport privind balanțele principalelor produse agroalimentare din recolta anului 89. Eram deja în criza aia de alimente, da? Deci se stabilește aici când să aibă loc ziua recoltei, da? Așa. Și vorbește și de consumul real al populației, că era o mare problemă, da? Da? Și aici zice dânsul, participarea Brațe la ședință nu a avut nimic de spus, de propus, nici după ce Nicolae Ceaușescu s-a referit la aprovizionarea capitalei cu produse alimentare de bază. Deci, el făcuse alarmat niște vizite în capitală și aici a zis că Ceaușescu la ședință că a descoperit că principala cauză o constituie modul de organizare al aprovizionării și a decis pe loc ca toate întreprinderile care depindeau de Ministerul Agriculturii, așa, să treacă la trustul de aprovizionare a capitalei, așa, s-a ocupat de abatoare și a spus că nu-i carne, că se fură, da, da, este. Și în presă, nu știu, a apărut și cuvântarea și comunicatul, dar adevărata stenogramă o publică domnia sa. Bun. Deci, încă o dată, vă recomand aceste trei cărți. Sunt la vremea respectivă, când l-am publicat și apoi și după asta când l-am comentat, aceste pagini au fost pentru mine mană cerească, pentru că, de exemplu, să zicem că era aniversarea sindicatelor. Domnul Brateș, în carte, de ziua, de ce s-a întâmplat la televiziune, ce a zis Ceaușescu, dar dă și istoria sindicatelor. Este fabulos cum descrie, pentru că avea acces la informații, Teodor Brateș, cum se strângea cercul în jurul lui Ceaușescu, în jurul României. Mergeam către peste tot, în Ungaria, în Polonia, aveau loc gorbaciovisme, perestroică și în România nu apărea nimic, dar Brateș ne povestește aici ce a fost la Masa Rotundă din Polonia, apoi izolarea lui Nicolae Ceaușescu. Și eterna întrebare pe care mi-am pus-o și mi-o pune-o mereu și una este, mă, Ceaușescu știa, era conștient că vine tăvălugul. Poate că era, oricum. Eu să vă spun acum, după ce v-am prezentat și aceste cărți și într-un fel polemizând nițel cu domnul Brateș. Din punctul de vedere al comunismului, al comunistului, Nicolae Ceaușescu merită aplaudat. Deci, încă o dată, sigur că domnul Brateș spune aici că el trebuia să fie nu atât comunist cât conducătorul României și că multe lucruri, multe din sacrificii puteau fi evitate. Însă, stimați telespectatori, în istoria comunismului rămân două personalități care au fost conștiente că perestroichismul înseamnă dărâmarea comunismului. Este vorba de Fidel Castro și de Nicolae Ceaușescu. O să spuneți, bine mă, dar a fost bine, uite, Iliescu s-a schimbat. Nu. Deci, din punctul de vedere al istoriei comunismului, da? Nicolae Ceaușescu a fost comunist până în fața plutonului de execuție. Ion Iliescu n-a fost. Gorbaciov n-a fost. Bun. Din punctul acesta de vedere, al unei credințe, într-o idee, cum să spun, Nicolae Ceaușescu merită salutat, care a rămas mântuit. O să vă vorbesc mâine seară despre, am văzut, s-am încheiat cronica Revoluției Ruse, pe site-ul Caravana Rusă, un domn spune că a văzut și epilogul și se întreabă cum îl voi comenta eu. Eu am mai sunt prezent acolo pe site cu un comentariu la începutul. O să-l comentez mâine seară. Este zguduitor epilogul la aceste 16 episoade și teoretic se termină cu al 16-lea, dar regizorul a făcut un soi de epilog apropo de ideile comuniste. Deci, din punctul acesta de vedere, eu, raportat la comunism, Nicolae Ceaușescu a fost autentic comunist. Deci, orice încercare de reformare a comunismului este anticomunist. Din punctul acesta de vedere. Asta este. Deci, am murit cu executat, dar credincios ideilor sale. Și o spălărie, nu? Gorbaciov, cu nevastă sa, cu ăla, Iliescu, n-a fost comunist, da? Bine, nici eu n-a fost comunist autentic, ar fi trebuit ca după 1990, dacă eram comunist autentic, ziarist comunist de stânga, să fi scris la, nu știu, la ziarele ilegale comuniste. Da, bun. Stimați telespectatori, pentru mine, Icușor Dan, dacă va fi suspendat, nu cred, și nu va pleca de la Cotroceni, va fi o mare pagubă. Domnia sa a trecut un an și într-un an a făcut atâtea năzbâtii, a inventat atâtea lucruri, a născocit, a făcut atâtea lucruri fără nicio legătură cu funcția de președinte, deci a îmbogățit capitalul de năzbâtii ale unui președinte, încât imaginați-vă, deci domnia sa produce zi de zi și ceas de ceas, vorba lui Lenin despre proprietatea privată, produce capitalism zi de zi și ceas de ceas. Domnia sa ca președinte, președinția lui Nicușor Dan produce zi de zi și ceas de ceas năzbâtii. Ultima este participarea la un eveniment privat la Znagov de Ziua Americii. Ați văzut că m-am oprit și probabil că dumneavoastră v-ați fi așteptat să zice așa. Domnul președinte fără a trece în agenda oficială, deci a participat, fără să se spună nicăieri, fără să, la un eveniment privat care, nu știu, înmormântare, tăierea moțului, orgie, dracu știe, erau. Nu, domnul președinte al Republicii a participat la un eveniment privat de Ziua Americii. Știi, mă, cum adică eveniment privat de Ziua Americii? Chiar dacă s-a băut și s-a mâncat, s-a ținut cuvântări, cum sărbătorești Ziua Americii pășesc? Puteți să spui eveniment privat închis, că era Ziua Rusiei. Sau nu știu, Ziua Chinei, hai, dar Ziua Americii. Și citesc așa, zice, o a fost la Znagov, pe 4 iulie, o petrecere privată de celebrare a Zilei Independenței cu un caracter networking și de afirmare a parteneriatului român-american, așa, și a constat seară de sărbătoare pe malul lacului privat, Znagov, la o locație privată cu invitați selectați din mediul de afaceri, diplomație și politică română-americană, eveniment închis, nu public, și la care a participat Nicușor Dan. Și a ținut și o cuvântare. Ia să vedeți.
3: Plăcere să vă avem astăzi alături de noi. Vă rog. Să fiu azi cu dumneavoastră să sărbătorim împreună aniversarea unui moment cu adevărat istoric. Un moment care a schimbat modul și aspirațiile indivizilor care se raportează la societate și care își construiesc ei înșiși societatea în care vor să trăiască. Și de acolo a pornit parcursul unei națiuni cu multe succese și cu multă sursă de inspirație pentru toate celelalte. România și Statele Unite au o lungă istorie comună. După Revoluție, această relație s-a consolidat pe plan militar, apoi participarea noastră la NATO, în NATO. Dar mai mult decât o, cum să spun eu, o corespondență de interese, eu cred că vorbim mai mult de o convergență de valori, într-o lume în care valorile sunt puse în discuție. E important ca din când în când ele să fie reiterate, reasumate. Și Statele Unite și România împărtășesc acest set de valori. Și acum, bineînțeles că tot timpul ai un plan de valori, după care ai un plan de principii, după care ai un plan de corespondență și după care trebuie să urmeze un plan operațional. Și de asta vreau să mulțumesc tuturor celor care lucrează la asta. pentru că există și, bineînțeles, organizatorilor. Pentru că există încredere, există foarte multe oportunități economice în această relație de încredere pe care o avem și trebuie să muncim toți pentru ca aceste oportunități să se realizeze spre binele comun al românilor și al americanilor. Sunt convins că o să ne mai vedem în formate similare și o să constatăm cu acele prilejuri progresele pe care le-am făcut. La mulți ani, Nicola!
2: Dați-mi voie să leșin. Păi ziua Americii. Nu, oricum, adică eveniment privat de ziua Americii. Adică privat și chiar dacă ai băut și ai mâncat. Bun, am înțeles în momentul în care, nu știu, cu platformă, repatriot cu tare, deci cu toate, care a făcut asta, un domn Bostan care vrea să fie șef la serie, dar în contă președintele României, se poate duce la un eveniment la sărbătorirea în privat, în particular a Zilei Americii, a ținut și o cuvântare. Și au fost și Matei Păun, și Marius Lazurca, și Naumescu, oameni buni. Tu este președintele României, da? S-a sărbătorit una din... Deci a fost ziua Americii. Cu ocazia Zilei Americii au fost diferite acțiuni. Una din ele a fost o petrecere, bă, poți să spui privată, în sensul că nu au avut acces publicul care trecea pe acolo, nu știu, pe lac sau ce dracu, sau cu mașina. Dar ca să spui că a fost un eveniment privat în care președintele s-a dus și a vorbit, iată, în privat, așa, despre, ia stați așa, a ținut și o cuvântare, da? Stați așa, a zis, așa, ia să vedem, da? A ținut și o cuvântare, da? Ați văzut-o mai înainte. Tu m-ați mai pomenit, nu-i trecut nicăieri în agenda oficială. Cu zile private, încă o dată, nu era nici înmormântare, nici tăierea moțului, nici divorț, nici cum să spun. Era ziua Americii. Privat, de eveniment închis, în sensul că a fost undeva departe de marele public. Dar asta nu înseamnă că te-ai dus ca președinte și ai ținut și o cuvântare, da? A ținut un discurs în care a subliniat rolul Declarației de Independență, parteneriatul străin, mulțumiri. S-a spus mai înainte. Vreau să-ți mai pomenit așa ceva? Așa, da. Bun. Și acum ați mai ales. Vreau să vă spun încă o dată. Deci a fost ziua Americii. Da, a fost și, suntem ziua Americii din cadrul anul Americii. Singura inițiativă legislativă de succes a partidului AU. Bun, hai să vedem așa. Deci a fost ziua Americii. Hai să vedem cum, ce, cu acest prilej al Zilei Americii, ce a trăit poporul român. Ziua Americii, da? Și să vedem așa. Ea a fost sărbătorită în România prin intermediul unui editorial scris de Nicușor Dan într-o publicație dintr-un limbaj de lemn democratic și pro-american de, cum să zic, așchii de săreau din gură, așa, evenimentul ăsta privat și toți au scris reprezentanții puterii mesaje de felicitări. Păi, oameni buni, bă, a petrecut, a făcut orice, bun, eveniment privat, da, nu știu, o petrecere, că imaginele de acolo sunt cu poze, cu mâncare, că este mai telespectatori. Păi trebuie organizat o expoziție mare, uriașă, la, nu știu, la sala Palatului, mare, nu știu. Ambasadori americani în România, relațiile româno-americane, ceva la care venea ambasadorul american, venea președintele, venea membrii guvernului. Deci pentru marele public a fost un editorial pe care nu l-a citit nimeni, și mesajele, da? Și asta, cum să zic, și sindrom șeful privat de cinstanțele americane, la care a participat șeful statului și a trecut. Pomne, cum să partic? De ce aia zic că eu așa ceva în răzbunte, n-am mai pomenit de când sunt, cum adică, e șeful statului, cum adică, până apoi tăi nebun cu caracter privat. Vă dau și eu pe site la președinție, am participat la un eveniment privat în sensul că n-a participat poporul român, da, prin reprezentant, dar nu e obligatoriu, sau nu știu, n-a participat presa. Poți să spui asta, dar nu că nu particip, parcă, dar ce, repet, ce era acolo personal, era Ziua Americii, repet, nu Ziua Rusiei, da. Bun. Doamne. Este capacitatea lui Nicușor Dan de a născoci, de a produce năzbâtii. Este uluitoare, este un adevărat combinat, cum era ăla de la Crivoi Rog, da? Și ăla cum era la Hunedoara. Ce vrea? Un furnal produce de dimineață până seara tot felul de nebunii din asta. Bă, încă o dată, bă, era așa de greu pentru guvernul României, pentru conducerea asta României, bă, să se organizeze o expoziție uriașă, ceva. Nu spun că se putea organiza în Piața Victoriei, că tot vin aia, cum să zic, ONG-urile. O expoziție, bă, sunt atâtea, sunt, am prezentat și eu pe ambasadorul american, ambasadorul, nu știu, relații româno-americane, americanii români în America, nu știu, imagini din America, o expoziție și atunci era una mare, fastoasă, la sala Palatului, cu tare, cu tare, urmată de o recepție dată de ambasada americană, venea ambasadorul american, venea președintele, venea premierul, veneau miniștri, venea televiziune și se făceau și emisiuni la televiziune. Iată, nu știu, ambasadorul american și asta e interesant. Sau relațiile româno-americane, nu știu, după 1990. Era și interesant, așa, vedeai niște imagini mai deosebite, mai bun. Așa, a doua năzbutie. V-am zis eu, este, stați așa. Deci așa, are loc un seminatul, din câte știți, la Istanbul, da? La acest seminatul se duce o delegație a României, da? O scot din joc, o punem deoparte, cum e, ținem, unul scriem și doi păstrăm, pe Mirabela Grădinaru, care în calitate de primă doamnă merge și ea ca să se întâlnească, cu, nu știu, cu prima doamnă a Turciei. Da. Hai să vedem așa, da. Deci, așa, ia să vedem cine participă. Deci, delegația este condusă de, cum să zic, Nicușor Dan. Nicușor Dan, care este catastrofal în sondaje, împotriva căruia s-a declanșat o acțiune de suspendare. Bun. Al doilea om din delegație este ministrul apărării Miruță. Radu Miruță este ministru demis. Deci acolo care nu are nici cota. Și ministrul la transporte. Al treilea membru al delegației, Sebastian Spectator, este șeful statului major al apărării, celebrul general Gheorghiță Vlad, care este anchetat în DNA și care are o problemă. Deci el când s-a dus la DNA, când a fost chemat la DNA, procurorii i-au luat telefonul. Imaginați, telefonul mare, șeful mare de stat al apărării, au sunat Rutte, cu Trump. Și el ce telefon e acum? Păi se mai cum să se ducă, mă, Mirabela Grădina, tovarășa de viață, și cei trei, păi spui că o delegație care fiecare, unul este, i-a luat, i-a anchetat de DNA, nu și-a dat demisia nici acum, unul este demis și unul este pe care de a fi demis. Vă place, asta este. Țară frumoasă, se mai telespectator, da? Așa va avea loc la, nu are ce o să descriu, da, ce se va întâmpla. De fapt, nici nu are importanță ce se va întâmpla câte vreme nu avem așa, da. Toate alegătorii au fost două. A fost Ziua Americii. De Ziua Americii s-au petrecut alte două mari evenimente mediatice care au părut puse la cale așa ca o replică la Ziua Americii. În primul rând că în Iran au început funeraliile, da, de, cum să zic, Ayatollahului Khamenei, cel asasinat împreună cu alți membri ai conducerii în cadrul, să semnul unei crime de război, crime de către forțele americane și israeliene. Stimați telespectatori, ceea ce a făcut Donald Trump, în sensul că bombardând din adins, deci nu din greșeală, au omorât, să omor conducerea unui stat independent, membru al ONU, nu există în istoria omenirii așa. Poate așa mai era pe vremea, nu știu, care Bayezid a fost ăla, nu știu, poate că ăștia pe vremea coardelor barbare se ducea, punea mâna pe șeful, regele sau împăratul sau șeful de trib și îi tăia căpățâna și îi bea din ăla, făcea cupă cu argint din craniu, da? Sau cazul, cum să zic, Bayezid, care, cum să zic, adică este de lume civilizată sălbatică. Cum se omor pe aia? Lasă la o parte faptul că le-a făcut un bine și ălora care voia să ia locul bătându-le cam. Și atunci s-au pornit aceste ceremonii care sunt o uriașă demonstrație de forță a regimului iranian care a ieșit întărit din războiul declanșat într-un moment de dileală a lui Donald Trump și care pe Donald Trump îl va costa după premia și prezidenția, că în noiembrie, dacă pierde Congresul, el va fi suspendat automat. Nici nu pun problema asta. Gata, toate. Un alt moment care a fost, așa ca un fel de replică, a fost un spectacol așa, în care Gerasimov, în o ședință televizată cu comandanții militari, Putin a primit raportul că a fost eliberat satul Constantinivska din regiunea Donetsk. O să vă povestesc că într-una din seri de ce nu înaintează rușii așa de repede cum s-ar crede, cum s-ar aștepta, pentru că această bine, ucrainenii au negat, pe mine nu mă interesează, deci trebuie spus că până și violența cu care ucrainenii au negat arată cât de important este acest oraș în cadrul unei centuri care este, o să vă povestesc eu, e ceva unic în istoria modernă, o centură de apărare și care, cu să-ți 1 milion de soldați îi omori ca să poți să o dai peste cap. Dar dacă o dai peste cap și se pune mâna pe acest oraș, deci în momentul care cade acea centură, drumul e deschis către Kiev. Dar după vremea, drumul e deschis pentru armata rusă ca să ajungă la granița aia, cum am zis, da? Deci această cucerire a orașului Constantinivska ea în rusește, a fost prezentată mediatic de către Putin, de către comandanții militari, deci s-a vrut tot așa un fel de replică lui Trump de Ziua Americii, Trump care acum s-a schimbat și a zis că bravo, Zelenski, bun, bombardează-i pe ruși. Da. Deci, să ne reamintim. România a înscris un moment unic în istoria relațiilor internaționale, și anume a sărbătorit Peșest printr-o petrecere Peșest la care a participat șeful statului român ziua independenței. Azi, dacă mai avem ceva aici, așa, da. Da. Imagini în legătură cu cele întâmplate la Teheran, le-ați văzut și dumneavoastră. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa mâine și poimâine la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc la Ankara, în Turcia. Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care declarația summitului. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda summitului sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni. În cadrul summitului, președintele Nicu Șordan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda summitului. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat ieri într-o emisiune televizată că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale românești. Primăria municipiului București anunță începerea de astăzi a lucrărilor de modernizare pe linia de tramvai 44. Este vorba despre lotul 7 cu o lungime de 1,8 km ce pornește de la bulevardul Gheorghe Duca și continuă pe strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și bulevardul Dinicu Bolescu. 8 linii, 44, 105, 123, 162, 178, 182, 282 și 610 vor circula pe trasee modificate din cauza lucrărilor la șinele de tramvai. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an. Tot de astăzi va fi modificat și traseul liniei de troleibus 79 din cauza lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un sentiment puternic de stabilitate te înconjoară. Taur, un capitol important ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Gemeni, ziua favorizează dezvoltarea abilităților, finalizarea sarcinilor importante sau investițiile în viitorul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Primele aproape 400 de primării rurale au primit avansurile în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităților în vederea implementării celui mai mare proiect european de incluziune socială, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Restul de până la 2000 de primării înscrise în proiect vor primi avansurile imediat ce documentația necesară va fi finalizată și validată, astfel încât toate comunitățile eligibile să poată beneficia de finanțarea europeană. Prin proiectul european de incluziune socială, echipele comunitare integrate reunesc specialiști din domeniul asistenței sociale, sănătății și educației pentru a identifica din timp nevoile persoanelor vulnerabile și pentru a le oferi sprijin coordonat, adaptat fiecărei situații. OPEC Plus a aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol începând din luna august, într-o perioadă în care prețurile țițeiului continuă să scadă, iar exporturile prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal, după încheierea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran. În urma reuniunii desfășurate online, Alianța a decis majorarea producției cu 188.000 de barili pe zi din august, după creșteri similare aprobate pentru lunile iunie și iulie. Datele OPEC arată că producția grupului a scăzut la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, față de 42,77 de milioane de barili pe zi în februarie, înaintea izbucnirii conflictului. În iunie, producția a început să se redreseze pe măsură ce exporturile din Golf au fost reluate, însă nivelurile rămân sub cele de dinaintea războiului. Egiptul se așteaptă să primească zilele acestea o tranșă de 1,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, reprezentând prima dintre cele două plăți rămase din programul de asistență macrofinanciară în valoare de 5 miliarde de euro, a anunțat ministrul egiptean de externe. Autoritățile de la Cairo speră ca ultima tranșă să fie transferată până la începutul toamnei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, bucuria curge prin conversații, prietenii și legături cu familia. Leu, o reuniune, o conversație sinceră sau un moment nostalgic îți amintește cât de departe ai ajuns. Fecioară, ziua te încurajează să recunoști obiceiurile, temerile sau situațiile care te împiedică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
2: Am 12 task-uri pentru tine, toate sunt prioritate 1.
1: Care e primul?
2: Toate.
1: Nu pot face 12 lucruri simultan.
2: Atunci trebuie să prioritizezi.
1: Dar ai zis că toate sunt prioritatea 1.
2: Exact. Începe cu cele mai urgente.
1: Care sunt?
2: Toate.
1: Dacă termin unul?
2: Apar alte 3 priorități 1.
1: Deci nu termin niciodată?
2: Perfect. Asta este consistența.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Aparat medical de ultimă generație, cumpărat de Consiliul Județean Ilfov pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Am aprobat în ședința de Consiliu achiziționarea unui aparat RMN și pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Cofinanțăm cu mai bine de 1 milion de lei din bugetul local achiziționarea RMN-ului pentru unitatea medicală, restul banilor fiind asigurați din bugetul de stat. Ilfovul se dezvoltă accelerat, a declarat Hubert Tuma. Potrivit datelor la zi raportate de unitatea medicală, la maternitatea Buftea vin pe lume aproape 1000 de bebeluși în fiecare an, iar numai în 2025 au fost acordate peste 60.000 de consultații în ambulator și peste 18.000 de servicii de radiologie și imagistică medicală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a lansat noaptea trecută valuri de rachete și drone către Kiev și regiunea înconjurătoare, provocând moartea cel puțin 7 persoane și rănirea altor 24. Șeful administrației militare din Kiev a raportat că o clădire de locuințe a fost parțial distrusă între etajele 7 și 9 în cartierul Podilski. Alte clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost de asemenea lovite în același cartier, iar alte 3 blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitsky. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat în timpul discursului său de seară că Rusia se pregătește pentru un alt atac de amploare împotriva Ucrainei, îndemnând civilii să acorde atenție alertelor de raid aerian și solicitând aliaților să accelereze livrările de rachete de apărare aeriană Patriot. Venezuela continuă să numere victimele la aproape 2 săptămâni de la cutremurul devastator din 24 iunie. Cel mai recent bilanț oficial indică 3.342 de morți, peste 16.400 de răniți și mai bine de 17.000 de oameni rămași fără locuințe. Mii de persoane sunt în continuare date dispărute, însă autoritățile nu mai publică un număr exact. Națiunile Unite estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50 de mii. Peste 150 de cadavre neidentificate au fost îngropate într-un șir lung de morminte individuale într-un cimitir din La Guaira. În cele mai multe zone afectate, operațiunile de salvare au fost înlocuite de misiuni de recuperare a victimelor. Cu toate acestea, speranța nu a dispărut complet. În ultimele zile, salvatorii au reușit să scoată în viață un agent de pază găsit sub dărâmături la aproape 8 zile după seism. Au fost salvate și mai multe animale de companie, însă autoritățile nu au comunicat un bilanț oficial. Între timp, nemulțumirea populației este tot mai mare. Mulți supraviețuitori spun că în primele ore după cutremure au fost nevoiți să sape singuri printre ruine, în lipsa utilajelor și a echipelor de intervenție. Oamenii acuză întârzieri în distribuirea ajutoarelor și cer explicații privind prăbușirea unor blocuri construite prin programe sociale. Săptămâna trecută, președintele interimar Delcy Rodriguez a susținut o conferință de presă în care a fost întrebată despre intervenția autorităților, calitatea construcțiilor și diferențele dintre bilanțurile oficiale și cele estimate de organizațiile independente. Rodriguez a respins criticile și a declarat că Planul Național de Intervenție a fost activat imediat după producerea cutremurelor. Ea a acuzat totodată existența unei campanii de dezinformare și a promis accelerarea reconstrucției zonelor afectate. În mai multe orașe continuă protestele organizate de rudele victimelor și de familiile rămase fără locuințe. Oamenii cer recuperarea persoanelor dispărute, identificarea mai rapidă a victimelor și anchetarea celor responsabili pentru clădirile care s-au prăbușit. Până în acest moment, autoritățile au deschis anchete tehnice privind respectarea normelor de construcție, însă nu au anunțat arestări în rândul dezvoltatorilor sau constructorilor. În schimb, mai mulți polițiști au fost arestați după ce au fost acuzați că au furat bunuri din clădirile prăbușite. Imaginile au apărut inițial în presa independentă și pe rețelele de socializare, iar ulterior au fost confirmate de autorități. Autoritățile turce au reținut peste 100 de persoane care au participat ieri la o manifestație împotriva NATO organizată de Partidul Comunist din Turcia, înaintea summitului Alianței programat mâine și poimine la Ankara, la care vor participa liderii celor 32 de țări aliate. Autoritățile turce au întărit măsurile de securitate în întreaga capitală în perspectiva acestui summit, interzicând manifestațiile, ridicând baricade și închizând artere rutiere în numeroase cartiere ale orașului. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, fie că este vorba de vești bune, muncă în echipă sau timp petrecut cu cei dragi, te vei simți cu adevărat susținut. Scorpion, determinarea ta te ajută să îți aperi ideile și să depășești provocările. Săgetător, ar putea apărea o nouă oportunitate legată de muncă, învățare, finanțe sau dezvoltarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială de Fotbal de Norvegia, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală, după ce s-a impus aseară cu scorul de 2-1, într-un meci din optimile de final ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de Haaland, care a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru Brazilia a punctat Neymar în minutele adiționale din penalti la ultimul său turneu final. Și reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de final ale Cupei Mondiale.

Ale după ce a învins în această dimineață selecționata Mexicului la ea acasă cu 3-2. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Partida a început cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile. Diseară de la ora 22 se discută cel mai așteptat meci din optim, Portugalia-Spania, iar de la ora 3, una dintre gazdele competiției, SUA, va încerca să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Pilotul monegasc Charles Leclerc a câștigat ieri Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii în fața britanicului George Russell și a coechipierului său Lewis Hamilton. Kimi Antonelli s-a clasat doar pe locul 16 din cauza unor probleme aerodinamice și a unei penalizări. Naționala de basket masculină a României a fost învinsă de formația Muntenegrului cu scorul de 65-64 ieri la Bar, în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027, astfel că a ratat calificarea în faza următoare a calificărilor. În celălalt meci al grupei, Grecia a fost învinsă acasă de Portugalia cu 71-56. În clasamentul final al grupei, Muntenegru a ocupat primul loc cu 10 puncte, urmată de Portugalia 9 puncte, Grecia 9 puncte și România 8 puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate, în special după amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 10-15 litri pe metru pătrat, iar cu totul izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și, pentru scurt timp, în restul teritoriului în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 40 până la 60 de km pe oră. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. În București cerul va fi variabil. După amiaza și seara vor fi posibile înnorări și averse slabe, cu cantități de apă de 1 până la 3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oportunități neașteptate sau schimbări pozitive pot apărea atunci când te aștepți mai puțin. Vărsător, răbdarea și disciplina continuă să lucreze în favoarea ta. Pești, odihna, grija de sine și conversațiile sincere îți redau echilibrul interior. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan va participa mâine și poimâine la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc la Ankara, în Turcia. Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care declarația summitului. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda summitului sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni. În cadrul summitului, președintele Nicu Șordan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda summitului. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat ieri într-o emisiune televizată că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale românești. Primăria municipiului București anunță începerea de astăzi a lucrărilor de modernizare pe linia de tramvai 44. Este vorba despre lotul 7 cu o lungime de 1,8 km ce pornește de la bulevardul Gheorghe Duca și continuă pe strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și bulevardul Dinicu Golescu. 8 linii 44, 105, 123, 162, 178, 182, 282 și 610 vor circula pe trasee modificate din cauza lucrărilor la șinele de tramvai. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an. Tot de astăzi va fi modificat și traseul liniei de troleibus 79 din cauza lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un sentiment puternic de stabilitate te înconjoară. Taur, un capitol important ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Gemeni, ziua favorizează dezvoltarea abilităților, finalizarea sarcinilor importante sau investițiile în viitorul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

She says, I think I better.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre ce mai reprezintă Statele Unite ale Americii în geopolitica mondială prin prisma manifestărilor de 250 de ani de la declararea independenței, inclusiv evenimentul privat din România, unde a participat Nicu Șordan, respectiv despre azilele groazei din Bihor și așa zisul bun samaritan, ce a implicat cultul penticostal în activitățile sale ilegale. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man criza guvernamentală din Republica Moldova, unde premierul a demisionat în urma unui conflict cu Maia Sandu. Ce urmează la Chișinău în condițiile în care președinta pare că nu mai dispune de majoritate parlamentară? Despre securicii de tip tolontan și deletant care se poziționează în mod ipocrit contra securistanului, respectiv despre decizia din justiție în favoarea lui Mircea Vulcănescu, implicarea institutului lui Eli Wiesel. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Primele aproape 400 de primării rurale au primit avansurile în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităților în vederea implementării celui mai mare proiect european de incluziune socială, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Restul de până la 2000 de primării înscrise în proiect vor primi avansurile imediat ce documentația necesară va fi finalizată și validată, astfel încât toate comunitățile eligibile să poată beneficia de finanțarea europeană. Prin proiectul european de incluziune socială, echipele comunitare integrate reunesc specialiști din domeniul asistenței sociale, sănătății și educației pentru a identifica din timp nevoile persoanelor vulnerabile și pentru a le oferi sprijin coordonat, adaptat fiecărei situații. OPEC Plus a aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol începând din luna august, într-o perioadă în care prețurile țițeiului continuă să scadă, iar exporturile prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal, după încheierea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran. În urma reuniunii desfășurate online, Alianța a decis majorarea producției cu 188.000 de barili pe zi din august, după creșteri similare aprobate pentru lunile iunie și iulie. Datele OPEC arată că producția grupului a scăzut la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, față de 42,77 de milioane de barili pe zi în februarie, înaintea izbucnirii conflictului. În iunie, producția a început să se redreseze pe măsură ce exporturile din Golf au fost reluate, însă nivelurile rămân sub cele de dinaintea războiului. Egiptul se așteaptă să primească zilele acestea o tranșă de 1,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, reprezentând prima dintre cele două plăți rămase din programul de asistență macrofinanciară în valoare de 5 miliarde de euro, a anunțat ministrul egiptean de externe. Autoritățile de la Cairo speră ca ultima tranșă să fie transferată până la începutul toamnei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, bucuria curge prin conversații, prietenii și legături cu familia. Leu, o reuniune, o conversație sinceră sau un moment nostalgic îți amintește cât de departe ai ajuns. Fecioară, ziua te încurajează să recunoști obiceiurile, temerile sau situațiile care te împiedică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Kiss. On Gold FM. Solid Radio.
1: Aparat medical de ultimă generație cumpărat de Consiliul Județean Ilfov pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Am aprobat în ședința de Consiliu achiziționarea unui aparat RMN și pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Cofinanțăm cu mai bine de 1 milion de lei din bugetul local achiziționarea RMN-ului pentru unitatea medicală. Restul banilor fiind asigurați din bugetul de stat. Ilfovul se dezvoltă accelerat, a declarat Hubert Tuma. Potrivit datelor la zi raportate de unitatea medicală, la maternitatea Buftea vin pe lume aproape 1000 de bebeluși în fiecare an, iar numai în 2025 au fost acordate peste 60.000 de consultații în ambulator și peste 18.000 de servicii de radiologie și imagistică medicală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia a lansat noaptea trecută valuri de rachete și drone către Kiev și regiunea înconjurătoare, provocând moartea cel puțin 7 persoane și rănirea altor 24. Șeful administrației militare din Kiev a raportat că o clădire de locuințe a fost parțial distrusă între etajele 7 și 9 în cartierul Podilski. Alte clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost de asemenea lovite în același cartier, iar alte 3 blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnitsky. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat în timpul discursului său de seară că Rusia se pregătește pentru un alt atac de amploare împotriva Ucrainei, îndemnând civilii să acorde atenție alertelor de raid aerian și solicitând aliaților să accelereze livrările de rachete de apărare aeriană Patriot. Venezuela continuă să numere victimele la aproape 2 săptămâni de la cutremurul devastator din 24 iunie. Cel mai recent bilanț oficial indică 3.342 de morți, peste 16.400 de răniți și mai bine de 17.000 de oameni rămași fără locuințe. Mii de persoane sunt în continuare date dispărute, însă autoritățile nu mai publică un număr exact. Națiunile Unite estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50 de mii. Peste 150 de cadavre neidentificate au fost îngropate într-un șir lung de morminte individuale într-un cimitir din La Guaira. În cele mai multe zone afectate, operațiunile de salvare au fost înlocuite de misiuni de recuperare a victimelor. Cu toate acestea, speranța nu a dispărut complet. În ultimele zile, salvatorii au reușit să scoată în viață un agent de pază găsit sub dărâmături la aproape 8 zile după seism. Au fost salvate și mai multe animale de companie, însă autoritățile nu au comunicat un bilanț oficial. Între timp, nemulțumirea populației este tot mai mare. Mulți supraviețuitori spun că în primele ore după cutremure au fost nevoiți să sape singuri printre ruine, în lipsa utilajelor și a echipelor de intervenție. Oamenii acuză întârzieri în distribuirea ajutoarelor și cer explicații privind prăbușirea unor blocuri construite prin programe sociale. Săptămâna trecută, președintele interimar Delcy Rodriguez a susținut o conferință de presă în care a fost întrebată despre intervenția autorităților, calitatea construcțiilor și diferențele dintre bilanțurile oficiale și cele estimate de organizațiile independente. Rodriguez a respins criticile și a declarat că Planul Național de Intervenție a fost activat imediat după producerea cutremurelor. Ea a acuzat totodată existența unei campanii de dezinformare și a promis accelerarea reconstrucției zonelor afectate. În mai multe orașe continuă protestele organizate de rudele victimelor și de familiile rămase fără locuințe. Oamenii cer recuperarea persoanelor dispărute, identificarea mai rapidă a victimelor și anchetarea celor responsabili pentru clădirile care s-au prăbușit. Până în acest moment, autoritățile au deschis anchete tehnice privind respectarea normelor de construcție, însă nu au anunțat arestări în rândul dezvoltatorilor sau constructorilor. În schimb, mai mulți polițiști au fost arestați după ce au fost acuzați că au furat bunuri din clădirile prăbușite. Imaginile au apărut inițial în presa independentă și pe rețelele de socializare, iar ulterior au fost confirmate de autorități. Autoritățile turce au reținut peste 100 de persoane care au participat ieri la o manifestație împotriva NATO organizată de Partidul Comunist din Turcia, înaintea summitului Alianței programat mâine și poimine la Ankara, la care vor participa liderii celor 32 de țări aliate. Autoritățile turce au întărit măsurile de securitate în întreaga capitală în perspectiva acestui summit, interzicând manifestațiile, ridicând baricade și închizând artere rutiere în numeroase cartiere ale orașului. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, fie că este vorba de vești bune, muncă în echipă sau timp petrecut cu cei dragi, te vei simți cu adevărat susținut. Scorpion, determinarea ta te ajută să îți aperi ideile și să depășești provocările. Săgetător, ar putea apărea o nouă oportunitate legată de muncă, învățare, finanțe sau dezvoltarea personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială de Fotbal de Norvegia, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce s-a impus aseară cu scorul de 2-1 într-un meci din optimile de final ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de Haaland, care a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru Brazilia a punctat Neymar în minutele adiționale din penalti la ultimul său turneu final. Și reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de final ale Cupei Mondiale după ce a învins în această dimineață selecționata Mexicului la ea acasă cu 3-2. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Partida a început cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile. Diseară de la ora 22 se discută cel mai așteptat meci din optim, Portugalia-Spania, iar de la ora 3, una dintre gazdele competiției, SUA, va încerca să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Pilotul monegasc Charles Leclerc a câștigat ieri Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii în fața britanicului George Russell și a coechipierului său Lewis Hamilton. Kimi Antonelli s-a clasat doar pe locul 16 din cauza unor probleme aerodinamice și a unei penalizări. Naționala de basket masculină a României a fost învinsă de formația Muntenegrului cu scorul de 65-64 ieri la Bar, în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027, astfel că a ratat calificarea în faza următoare a calificărilor. În celălalt meci al grupei, Grecia a fost învinsă acasă de Portugalia cu 71-56. În clasamentul final al grupei, Muntenegru a ocupat primul loc cu 10 puncte, urmată de Portugalia 9 puncte, Grecia 9 puncte și România 8 puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate, în special după amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 10-15 litri pe metru pătrat, iar cu totul izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și, pentru scurt timp, în restul teritoriului în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 40 până la 60 de km pe oră. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. În București cerul va fi variabil. După amiaza și seara vor fi posibile înnorări și averse slabe, cu cantități de apă de 1 până la 3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oportunități neașteptate sau schimbări pozitive pot apărea atunci când te aștepți mai puțin.

0: Vărsător, răbdarea și disciplina continuă să lucreze în favoarea ta. Pești, odihna, grija de sine și conversațiile sincere îți redau echilibrul interior. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministrul canadian al afacerilor externe efectuează astăzi o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de externe Oana Țoiu și va fi primită de președintele Nicu Șordan. Vizita are loc la invitația Oanei Țoiu. Agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principal teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depinde îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Este vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Câteva mii de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în a doua jumătate a acestei luni, când vor avea loc lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare. Este vorba despre imobile din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Intervențiile vor începe pe 13 iulie în zona șoselei Panduri și în sectorul 1. Din 20 iulie, lucrările se vor extinde în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea apei calde va fi întreruptă până pe 2 august. Traficul rutier este închis astăzi pe mai multe tronsoane de drum ale DN7C Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente, unul fiind sportiv, iar celălalt o ședință fotoprivată cu autoturisme. Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum și să respecte semnalizările de circulație montate temporar în zonele respective. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un sentiment puternic de stabilitate te înconjoară. Taur, un capitol important ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Gemeni, ziua favorizează dezvoltarea abilităților, finalizarea sarcinilor importante sau investițiile în viitorul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Marius Ghilezan despre ce mai reprezintă Statele Unite ale Americii în geopolitica mondială prin prisma manifestărilor de 250 de ani de la declararea independenței, inclusiv evenimentul privat din România, unde a participat Nicu Șordan, respectiv despre azilele groazei din Bihor și așa zisul bun samaritan, ce a implicat cultul penticostal în activitățile sale ilegale. De la 14 și 15, Cosmin Gușe va analiza cu Liviu Man criza guvernamentală din Republica Moldova, unde premierul a demisionat în urma unui conflict cu Maia Sandu. Ce urmează la Chișinău în condițiile în care președinta pare că nu mai dispune de majoritate parlamentară? Despre securicii de tip tolontan și deletant care se poziționează în mod ipocrit contra securistanului, respectiv despre decizia din justiție în favoarea lui Mircea Vulcănescu, implicarea institutului lui Eli Wiesel. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Exporturile de petrol ale țărilor din Golful Persic au crescut cu peste 3 milioane de barili în luna iunie față de luna mai, depășind pragul de 10 milioane de barili pe zi, dar chiar și așa au rămas cu 40% sub nivelurile de dinainte de război. Arată calculele Reuters, Emiratele Arabe Unite au avut cea mai mare contribuție la această redresare, în condițiile în care exporturile sale de petrol au atins un record cuprins între 3,7 și 3,8 milioane de barili pe zi în iunie, cu peste 1 milion de barili pe zi mai mult decât nivelul din luna mai. Aproape 100 de petroliere au traversat strâmtoarea Ormuz între 22 și 28 iunie. Traficul maritim a inclus 47 de petroliere încărcate la ieșire și 41 de nave fără încărcătură care au intrat în Golful Persic, ceea ce indică faptul că armatorii sunt din ce în ce mai dispuși să trimită nave în regiune. Guvernul Indiei a anunțat retragerea măsurilor de urgență impuse furnizorilor de gaze naturale după ce livrările de gaz natural lichefiat din Orientul Mijlociu au fost reluate. Măsurile de urgență fuseseră introduse în luna martie, când conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările transportului prin strâmtoarea Ormuz au afectat livrările de gaz. Autoritățile din orașul rusesc Novorossiysk au anunțat că au suspendat vânzările de benzină către persoanele fizice, iar cazacii ajută la prevenirea conflictelor la benzinările din stațiunea Anapa de la Marea Neagră, pe măsură ce criza combustibililor din Rusia s-a agravat în urma atacurilor ucrainene. Motorina este în continuare disponibilă la 8 benzinării, au precizat autoritățile. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, timpul petrecut cu cei dragi sau reluarea legăturilor cu vechii prieteni aduce împlinire emoțională. Leu, o reuniune, o conversație sinceră sau un moment nostalgic îți amintește cât de departe ai ajuns. Fecioară, ziua te încurajează să recunoști obiceiurile, temerile și situațiile care te împiedică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aparat medical de ultimă generație cumpărat de Consiliul Județean Ilfov pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Am aprobat în ședința de Consiliu achiziționarea unui aparat RMN și pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Cofinanțăm cu mai bine de 1 milion de lei din bugetul local achiziționarea RMN-ului pentru unitatea medicală, restul banilor fiind asigurați din bugetul de stat. Ilfovul se dezvoltă accelerat, a declarat Hubert Tuma. Potrivit datelor la zi raportate de unitatea medicală, la maternitatea Buftea vin pe lume aproape 1000 de bebeluși în fiecare an, iar numai în 2025 au fost acordate peste 60.000 de consultații în ambulator și peste 18.000 de servicii de radiologie și imagistică medicală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
4: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
3: Așa ceva în România?
4: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
3: Cum îmi fac rezervarea?
4: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking.
5: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
7: Rezervări la telefon 0753 112 222.
8: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO de la Ankara, prilej cu care va pleda pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump urmează să sosească mâine la Ankara, prima sa întâlnire fiind programată cu gazda reuniunii președintele turc Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, liderul american se va întâlni cu președintele sirian Ahmed al-Shara și va ține o conferință de presă. Ieri președintele rus Vladimir Putin i-a atras atenția lui Trump că Europa și Kievul mizează pe prelungirea conflictului și chiar pe escaladarea acestuia. Liderul de la Kremlin i-a transmis un mesaj de felicitare omologului său american cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, amintind de sprijinul oferit de Rusia coloniștilor nord-americani în lupta lor pentru libertate, dar și de faptul că cele două țări au luptat ca aliați în două războaie mondiale, iar ulterior au jucat un rol esențial în punerea bazelor ordinii mondiale contemporane. Un scandal politic a erupt ieri în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina. Partidele de opoziție poloneze acuzând că acest lucru s-a făcut fără cunoștința Parlamentului sau a președintelui țării. Partidul Lege și Justiție, aflat în opoziție, a declarat că Polonia avea nevoie la rândul său de acele rachete Patriot pentru propria apărare. Ministerul de Externe israelian a oficializat ieri desemnarea unei ambasadoare în Slovenia, la o lună după anunțul privind deschiderea primei sale ambasade în această țară, care s-a dotat recent cu un guvern conservator. Președintele ales al Columbiei a anunțat ieri că va abroga, începând cu 7 august, principalele mecanisme ale politicii păcii totale a guvernului președintelui Gustavo Petro, al cărui mandat se va încheia, și va dispune reluarea tuturor mandatelor de arestare în vigoare împotriva membrilor grupărilor armate ilegale. Procesiunea funerară care transportă sicriul ayatolahului Ali Khamenei a început în această dimineață să străbată străzile Teheranului pentru un ultim omagiu public, care ar trebui să dureze aproximativ 10 ore. Ceremoniile funerare organizate pentru Ali Khamenei, ucis în atacul comun al Statelor Unite și Israelului, țări care au declanșat pe 28 februarie un război sângeros în Orientul Mijlociu, au început oficial sâmbătă. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, fie că este vorba de vești bune, muncă în echipă sau timp petrecut cu cei dragi, te vei simți cu adevărat susținut. Scorpion, determinarea ta te ajută să-ți aperi ideile și să depășești provocările. Săgetător, ar putea apărea o nouă oportunitate legată de muncă, învățare, finanțe sau dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă de Naomi Osaka, locul 14 WTA, cu 6 la 2, 7 la 6, ieri în optimile de final ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Osaka a fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, i-a pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Coco Gauff, locul 7 WTA și dublă campioană de mare șlem, s-a calificat în premieră în sferturi la Wimbledon, după ce a trecut de Belinda Bencic, locul 11 WTA, semifinalista de anul trecut, cu 4 la 6, 6 la 3, 6 la 4. Gauff atinsese optimile de 3 ori la Londra în 2019, 2021 și 2024. La masculin, Jannik Sinner, liderul ierarhiei, și legendarul Novak Djokovic s-au calificat ieri în sferturile de finală fără mari eforturi. Sinner a câștigat cu 6 la 3, 7 la 6, 6 la 3 în fața japonezului Shintaro Mochizuki, venit din calificări, iar Djokovic, numărul 8 mondial, s-a impus în 4 seturi în fața rusului Roman Safiulin cu 7 la 6, 6 la 3, 3 la 6, 6 la 3. Sârbul a marcat un nou record după ce a ajuns la 106 victorii la simplu pe iarba londoneză. Djokovic, care a câștigat turneul de 7 ori, l-a depășit pe vechiul său rival Roger Federer, care câștigase 105 meciuri de simplu la Wimbledon și care s-a retras în 2022. Răzvan Lucescu a semnat ieri un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut. Lucescu și-a rezildat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd după Ilie Balaci între 2001 și 2002 și Cosmin Olăroiu între 2009 și 2010. România a câștigat 3 medalii, dintre care 2 de argint și una de bronz ieri în prima zi a campionatelor mondiale de haltere pentru cadeți de la Cali. Competiția din Columbia reunește 218 jucători din 46 de țări, România deplasându-se cu 6 sportivi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate, în special după amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 10-15 litri pe metru pătrat, iar cu totul izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și pentru scurt timp în restul teritoriului în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 60 de km pe oră. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe locuri se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil după amiaza și seara, vor fi posibile norări și averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oportunități neașteptate sau schimbări pozitive pot apărea atunci când te aștepți mai puțin. Vărsător, răbdarea și disciplina continuă să lucreze în favoarea ta. Pești, odihna, grija de sine și conversațiile sincere îți redau echilibrul interior. Previziunile astrale nu au bază științifică, acestea au fost

0: Informațiile orei rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministrul canadian al afacerilor externe efectuează astăzi o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de externe Oana Țoiu și va fi primită de președintele Nicu Șordan. Vizita are loc la invitația Oanei Țoiu. Agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principal teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depinde îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Este vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Câteva mii de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în a doua jumătate a acestei luni, când vor avea loc lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare. Este vorba despre imobile din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Intervențiile vor începe pe 13 iulie în zona șoselei Panduri și în sectorul 1. Din 20 iulie, lucrările se vor extinde în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea apei calde va fi întreruptă până pe 2 august. Traficul rutier este închis astăzi pe mai multe tronsoane de drum ale DN7C Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente, unul fiind sportiv, iar celălalt o ședință fotoprivată cu autoturisme. Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum și să respecte semnalizările de circulație montate temporar în zonele respective. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un sentiment puternic de stabilitate te înconjoară. Taur, un capitol important ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Gemeni, ziua favorizează dezvoltarea abilităților, finalizarea sarcinilor importante sau investițiile în viitorul tău. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre ce mai reprezintă Statele Unite ale Americii în geopolitica mondială prin prisma manifestărilor de 250 de ani de la declararea independenței, inclusiv evenimentul privat din România, unde a participat Nicu Șordan, respectiv despre azilele groazei din Bihor și așa zisul bun samaritan, ce a implicat cultul penticostal în activitățile sale ilegale. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man criza guvernamentală din Republica Moldova, unde premierul a demisionat în urma unui conflict cu Maia Sandu. Ce urmează la Chișinău în condițiile în care președinta pare că nu mai dispune de majoritate parlamentară? Despre securicii de tip tolontan și deletant care se poziționează în mod ipocrit contra securistanului, respectiv despre decizia din justiție în favoarea lui Mircea Vulcănescu, implicarea institutului lui Eli Wiesel. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Exporturile de petrol ale țărilor din Golful Persic au crescut cu peste 3 milioane de barili în luna iunie față de luna mai, depășind pragul de 10 milioane de barili pe zi. Dar chiar și așa au rămas cu 40% sub nivelurile de dinainte de război, arată calculele Reuters. Emiratele Arabe Unite au avut cea mai mare contribuție la această redresare, în condițiile în care exporturile sale de petrol au atins un record cuprins între 3,7 și 3,8 milioane de barili pe zi în iunie, cu peste 1 milion de barili pe zi mai mult decât nivelul din luna mai. Aproape 100 de petroliere au traversat strâmtoarea Ormuz între 22 și 28 iunie. Traficul maritim a inclus 47 de petroliere încărcate la ieșire și 41 de nave fără încărcătură care au intrat în Golful Persic, ceea ce indică faptul că armatorii sunt din ce în ce mai dispuși să trimită nave în regiune. Guvernul Indiei a anunțat retragerea măsurilor de urgență impuse furnizorilor de gaze naturale după ce livrările de gaz natural lichefiat din Orientul Mijlociu au fost reluate. Măsurile de urgență fuseseră introduse în luna martie, când conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările transportului prin strâmtoarea Ormuz au afectat livrările de gaz. Autoritățile din orașul rusesc Novorossiysk au anunțat că au suspendat vânzările de benzină către persoanele fizice, iar kazacii ajută la prevenirea conflictelor la benzinările din stațiunea Anapa de la Marea Neagră, pe măsură ce criza combustibililor din Rusia s-a agravat în urma atacurilor ucrainene. Motorina este în continuare disponibilă la 8 benzinării, au precizat autoritățile. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, timpul petrecut cu cei dragi sau reluarea legăturilor cu vechii prieteni aduce împlinire emoțională. Leu, o reuniune, o conversație sinceră sau un moment nostalgic îți amintește cât de departe ai ajuns. Fecioară, ziua te încurajează să recunoști obiceiurile, temerile și situațiile care te împiedică. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aparat medical de ultimă generație cumpărat de Consiliul Județean Ilfov pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Am aprobat în ședința de Consiliu achiziționarea unui aparat RMN și pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea. Cofinanțăm cu mai bine de 1 milion de lei din bugetul local achiziționarea RMN-ului pentru unitatea medicală, restul banilor fiind asigurați din bugetul de stat. Ilfovul se dezvoltă accelerat, a declarat Hubert Tuma. Potrivit datelor la zi raportate de unitatea medicală, la maternitatea Buftea vin pe lume aproape 1000 de bebeluși în fiecare an, iar numai în 2025 au fost acordate peste 60.000 de consultații în ambulator și peste 18.000 de servicii de radiologie și imagistică medicală. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO de la Ankara, prilej cu care va pleda pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump urmează să sosească mâine la Ankara, prima sa întâlnire fiind programată cu gazda reuniunii președintele turc Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, liderul american se va întâlni cu președintele sirian Ahmed al-Shara și va ține o conferință de presă. Ieri președintele rus Vladimir Putin i-a atras atenția lui Trump că Europa și Kievul mizează pe prelungirea conflictului și chiar pe escaladarea acestuia. Liderul de la Kremlin i-a transmis un mesaj de felicitare omologului său american cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, amintind de sprijinul oferit de Rusia coloniștilor nord-americani în lupta lor pentru libertate, dar și de faptul că cele două țări au luptat ca aliați în două războaie mondiale, iar ulterior au jucat un rol esențial în punerea bazelor ordinii mondiale contemporane. Un scandal politic a erupt ieri în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina. Partidele de opoziție poloneze acuzând că acest lucru s-a făcut fără cunoștința Parlamentului sau a președintelui țării. Partidul Lege și Justiție, aflat în opoziție, a declarat că Polonia avea nevoie la rândul său de acele rachete Patriot pentru propria apărare. Ministerul de Externe israelian a oficializat ieri desemnarea unei ambasadoare în Slovenia, la o lună după anunțul privind deschiderea primei sale ambasade în această țară, care s-a dotat recent cu un guvern conservator. Președintele ales al Columbiei a anunțat ieri că va abroga, începând cu 7 august, principalele mecanisme ale politicii păcii totale a guvernului președintelui Gustavo Petro, al cărui mandat se va încheia, și va dispune reluarea tuturor mandatelor de arestare în vigoare împotriva membrilor grupărilor armate ilegale. Procesiunea funerară care transportă sicriul ayatolahului Ali Khamenei a început în această dimineață să străbată străzile Teheranului pentru un ultim omagiu public, care ar trebui să dureze aproximativ 10 ore. Ceremoniile funerare organizate pentru Ali Khamenei, ucis în atacul comun al Statelor Unite și Israelului, țări care au declanșat pe 28 februarie un război sângeros în Orientul Mijlociu, au început oficial sâmbătă. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, fie că este vorba de vești bune, muncă în echipă sau timp petrecut cu cei dragi, te vei simți cu adevărat susținut. Scorpion, determinarea ta te ajută să-ți aperi ideile și să depășești provocările. Săgetător, ar putea apărea o nouă oportunitate legată de muncă, învățare, finanțe sau dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă de Naomi Osaka, locul 14 WTA, cu 6-2, 7-6, ieri în optimile de final ale turneului de Mare Slam de la Wimbledon. Osaka a fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, i-a pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Coco Gauff, locul 7 WTA și dublă campioană de Mare Slam, s-a calificat în premieră în sferturi la Wimbledon, după ce a trecut de Belinda Bencic, locul 11 WTA, semifinalista de anul trecut, cu 4-6, 6-3, 6-4. Gauff atinsese optimile de 3 ori la Londra în 2019, 2021 și 2024. La masculin, Jannik Sinner, liderul ierarhiei, și legendarul Novak Djokovic s-au calificat ieri în sferturile de finală fără mari eforturi. Sinner a câștigat cu 6-3, 7-6, 6-3 în fața japonezului Shintaro Mochizuki, venit din calificări, iar Djokovic, numărul 8 mondial, s-a impus în 4 seturi în fața rusului Roman Safiulin cu 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sârbul a marcat un nou record după ce a ajuns la 106 victorii la simplu pe iarba londoneză. Djokovic, care a câștigat turneul de 7 ori, l-a depășit pe vechiul său rival Roger Federer, care câștigase 105 meciuri de simplu la Wimbledon și care s-a retras în 2022. Răzvan Lucescu a semnat ieri un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut. Lucescu și-a rezildat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd după Ilie Balaci între 2001 și 2002 și Cosmin Olăroiu între 2009 și 2010. România a câștigat 3 medalii, dintre care 2 de argint și una de bronz ieri în prima zi a campionatelor mondiale de haltere pentru cadeți de la Cali. Competiția din Columbia reunește 218 jucători din 46 de țări, România deplasându-se cu 6 sportivi. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate, în special după amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 10-15 litri pe metru pătrat, iar cu totul izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și pentru scurt timp în restul teritoriului în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 60 de km pe oră. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe locuri se va forma ceață. În București cerul va fi

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul interimar de la București va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. În paralel, executivul continuă negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan, după ce operatorului român de control al traficului aerian i-au fost blocate săptămâna trecută conturile și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută. AUR începe să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan. 155 de semnături sunt necesare de la parlamentari ca solicitarea să poată fi depusă la birourile reunite ale celor două camere. AUR are 90 de semnături, însă mai are nevoie de alte 65. Cele 5 persoane reținute vineri în dosarul fraudării bacalaureatului, suspectate că ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani, au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, la fiecare sesiune a examenului, 10 de candidați obțineau rezolvările în acest fel. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ieri la postul american Fox News că unele sate creștine din sudul Libanului au cerut să fie anexate de Israel pentru a fi protejate contra organizației pro-iraniene Hezbollah. Apărarea antiaeriană rusească a doborât noaptea trecută 519 drone ucrainene deasupra aproximativ 20 de regiuni ale Rusiei și a peninsulei Crimea anexate. Aceste atacuri cu drone au avut loc în timp ce bombardamentele rusești s-au soldat cu cel puțin 10 morți în regiunea Kievului. Un tribunal din Tirana a pus în libertate 19 manifestanți ce fuseseră arestați în timpul mișcării de protest împotriva unui proiect imobiliar turistic legat de familia președintelui american Donald Trump. De la finalul lunii mai au avut loc aproape zilnic proteste împotriva construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală pe coasta de sud-vest a Albaniei, proiect în care este implicată fiica președintelui american și soțul acesteia. Ieri, în a 35-a zi de proteste, 10.000 de oameni au ieșit în stradă la Tirana. FCSB a pierdut ieri primul meci amical din noul sezon în țările de jos, scor 0-4 în fața formației belgiene Union Saint-Gilloise, echipa la care a fost transferat Darius Olaru. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre ce mai reprezintă Statele Unite ale Americii în geopolitica mondială prin prisma manifestărilor de 250 de ani de la Declararea Independenței, inclusiv evenimentul privat din România, unde a participat Nicu Șordan, respectiv despre azilele groazei din Bihor și așa zisul bun samaritan, ce a implicat cultul penticostal în activitățile sale ilegale. De la 14 și 15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man criza guvernamentală din Republica Moldova, unde premierul a demisionat în urma unui conflict cu Maia Sandu. Ce urmează la Chișinău în condițiile în care președinta pare că nu mai dispune de majoritate parlamentară? Despre securicii de tip tolontan și deletant care se poziționează în mod ipocrit contra securistanului, respectiv despre decizia din justiție în favoarea lui Mircea Vulcănescu, implicarea instituției tutului Eli Wiesel. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă e și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și în căpușă. Începem săptămâna în acea stare interimară în executiv, care s-a luat și la vecinii de peste Prut. Șeful Guvernului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia pe fondul unui scandal de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Weekendul a fost marcat de manifestările dedicate celor 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Despre ce vor mai discuta invitații de astăzi, Marius Ghilezan și Liviu Man, aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana, bun găsit tuturor! Astăzi este o zi fără grijă de furtună, cel puțin în județele unde se aude Gold FM și în București. Sperăm să țină, cel puțin așa am văzut la meteo, dar trebuie să recunosc în același timp că, respectând calitatea profesională a oamenilor care lucrează în meteorologie, care este o știință extrem de complexă, trebuie să știi multe, la fizică superioară până la matematici, ba chiar și chimie, mai puțin, dar și chimie, respectându-le statutul profesional, n-am cum să nu remarc că dau foarte multe gherle în ultima vreme. Gherlă a greși. A da gherlă a greși e un jargon pe care l-am folosit. Și îmi pare rău. Adică lumea se orientează și face programul nu doar de vacanță, care și asta e importantă, nu doar de deplasare, care e foarte importantă, și de muncă, dacă vorbim de munca câmpului, funcție de aceste previziuni meteorologice care, după cum ați văzut în ultima vreme, dacă sunteți amatori de previziuni, au fost greșite. Știu că nu e doar vina lor, s-au produs mutații climatice serioase din cauza poluării, dar mai ales din cauza manipulării vremii. Vremea se manipulează. Vremea se manipulează pentru ca să nu mai fie secetă în anumite locuri. Vremea se manipulează pentru anumite evenimente, ca să nu plouă, ca să nu ningă, sau ca să plouă și ca să ningă. Și natura se răzbună. Omul este, desigur, autodefinit ca stăpânul naturii. Este o definiție falsă. Da, sigur, această definiție ne umplu piepturile de mândrie. Dacă omul este stăpânul naturii, înseamnă că omul este atotputernic. Nu. Omul nu este atotputernic, ba mai mult, am început să ne întrebăm dacă nu cumva până și inteligența artificială va pune la grea încercare această încredere de sine a omului. Prieteni, suntem pe data de 6 iulie. Ușor, ușor o să vedeți că numărăm o zi după alta, o caniculă după altă caniculă, că vor veni aceste zile din nou. Și o să treacă și luna iulie. De-aia vă spun, bucurați-vă de aceste vremuri de vacanță sau de muncă, dar cu posibilitatea de a alungi ziua cu plimbări în natură, pe malul unor pârâuri, lacuri, râuri, pe malul mării, în parc. E foarte important pentru că vă încărcați energetic, energie de care aveți nevoie ca să rezistați la această viață de rahat pe care singuri ne-am făcut-o de rahat, noi în special în România, per ansamblu în lume, așișderea. Fiecare țară cu problemele ei și în România fiecare stradă cu problemele ei. Sigur că sunt niște numitori comuni. O să vă prezint în scurt timp o carte a unui foarte bun analist bulgar pe care l-am citit în acest weekend. în care am mai recitit și pasaje din cărțile lui Jacques Attali. Jacques Attali, acum octogenar, este consilierul pe față sau din umbră al președinților Franței. Este un evreu așchenaz, din câte știu eu. S-ar putea să aibă și origini africane. Am doi prieteni care sunt buni prieteni cu el. M-am întâlnit o singură dată cu Jacques Attali pe vremuri. Nu avem o relație amicală. Dar am doi prieteni care sunt prieteni cu legendarul Jacques Attali. Un om foarte influent în rețeaua Rothschild. Da. Și așa am apucat să am concluziile mele despre influența pe care o are Jacques Attali. Și ăsta este motivul pentru care am recitit pasaje din Jacques Attali. Știți ceva? Spre exemplu, într-o carte de acum 20 de ani, da? Scurtă istoria viitorului, acum 20 de ani, mare parte din previziunile lui se potrivesc la virgulă. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă faci parte dintr-un sistem care îți dă acces la anumite informații despre cum va arăta lumea, ca să poți să identifici cu atâta precizie viitorul. Nu vă mirați, chiar și George Orwell, da? Ferma animalelor, 1984, a făcut parte dintr-un grup masonic de inițiați care i-au dat posibilitatea să vadă în ce sens vor modifica ei lumea, fiind o parte dintre stăpânii lumii, și ați văzut că viziunile lui se împlinesc. Dar astea nu sunt viziuni. Astea sunt în mare... Sigur că există și o parte de vizionarism. Dar astea sunt în mare parte efectul accesului la informații de tip privilegiat, așa cum a fost și Jules Verne. Jules Verne, pe lângă geniul său, a fost extrem de racordat la Societatea Oamenilor de Știință, de unde putea să afle despre mersul științei, mersul lumii, descoperirile, rachete, da? Aselenizare, submarine, multe altele. Uite, vă dau un sfat. Dacă nu vreți să-l citiți pe Jacques Attali, mi se pare că, deși e ca un thriller ceea ce scrie el, am recitit și din agenda zilnică a președintelui François Mitterrand, într-o carte biografică a lui Mitterrand pe care a scris-o Attali. El era atunci un fel de șef al administrației prezidențiale. Foarte interesant. Foarte interesant, dar dacă nu vreți Attali, puteți să vă reapucați de Jules Verne. Vă veți destinde, creierul vă va fi hrănit cu suficientă informație și veți putea să vedeți și să experimentați mental cum anume a evoluat lumea. Bun! Avem un răspuns de la Consiliul Județean Argeș sub formă de drept la replică. Îl vom difuza la finalul acestei emisiuni. Domnul Mânzână, parcă se cheamă președintele Consiliului Județean, ne-a spus punctul lui de vedere la rubrica Reflector la Gold FM. Foarte bine. Această rubrică va continua pe parcursul verii, dar trebuie să vă gândiți că este vară, că și oamenii noștri de la Gold FM mai au vacanțe pe rând. Deci o să fie, da, o să fie așa, o dată pe săptămână sau de trei ori la două săptămâni. Vedem. Iulie, august, vă obișnuiți. Oricum, mă bucur că această rubrică este de succes și Iuliana Pitaru-Vlacicu se bucură pentru că face aceste eforturi împreună cu colegii noștri, tocmai pentru ca să vă dea satisfacție. Campionatul mondial de fotbal, Haaland, așa se va râde de acum înainte, ce simpatic e băiatul ăsta, are o naturalețe și o politețe pe care nu i-am ghicit-o în urmă cu vreo 3 ani, atunci l-am observat mai bine. Credeam că e mai rudimentar. Nu, e un băiat foarte politicos, e foarte dur pe teren, în sensul bărbătesc al cuvântului dur. Atunci când intră în coliziune cu adversarii, nu vrea să iasă în pagubă, nu are alte posibilități de a se impune, pentru că este un vârf letal, un vârf de atac letal, te-a prins, te-a ras. Și atunci asigur că toți fundașii, doi sau trei de multe ori, îi sar în spate și îl violentează. Ei, Haaland ăsta al nostru a bătut Brazilia. Surpriză sau nu, eu am pariat pe Norvegia, care avea o cotă de aproape 5, adică cotă slabă. N-am pariat pe Brazilia, m-am așteptat ca Brazilia să se încurce în izmene. Culmea, Brazilia a jucat mai bine decât m-am așteptat. Eu mă așteptam să joace chiar mai prost. Dar portarul Norvegia a fost un tip senzațional la meciul de ieri. Tare de tot, a dat încredere echipei și, bineînțeles, Haaland, Haaland a dat 2 goluri. E plin internetul de secvențele care arată cum vâslesc norvegienii, le bate o tobă, bum! Iar se așteaptă, iar bate toba, bum! Mai crește ritmul. Am văzut și niște polițiști din Fort Worth, Dallas. Fort Worth, Dallas, Texas, unde ei s-au așezat cu fundul pe cimentul pistei aeroportului, pe două rânduri, vreo 20 de polițiști americani, și-au imitat, le-a plăcut să imite acest vâslit viking al norvegienilor. Oricum ar fi, echipa de fotbal a Norvegiei ridică cota țărilor de câteva ori prin această prestație și prin această inspirație de a stiliza victoria lor. La fel se va întâmpla și cu Franța, să știți. Dacă Franța va câștiga campionatul mondial, mai mult decât oricând, Franța va crește ca importanță din toate punctele de vedere. Pentru că fotbalul este sportul numărul unu al planetei, domină tot, toate sporturile. Și bineînțeles că domină și viața publică, și economia, și viața politică. Franța a câștigat și ea. Mexicul a pierdut, am pariat pe Mexic, a pierdut. Îmi pare rău de mexicani, am lucrat o perioadă în Mexic, îmi place de ei, am mulți prieteni în Mexic. Îl știam și pe fostul președinte López Obrador, m-am întâlnit cu el în Ciudad de México, atunci când era în campanie, încă nu era președinte, foarte simpatic, un fel de Vadim Tudor al mexicanilor. Și chiar dacă poate ar fi meritat egalul, cel puțin cu Anglia, și după aia să se decidă totul la 11 metri, n-au avut această șansă. Bravo englezilor, n-am nimic de spus, și în 10 oameni, în repriza a doua, au rezistat. Bellingham și Pickford. Pickford e portarul, Bellingham e vedeta lor numărul 1 și au făcut treaba. Vom vedea mai departe. De seară, la Portugalia, Spania, țin cu Spania, dar am pariat pe Portugalia, că una e una, alta e alta. Am spus de la început că eu țin cu Spania. Acum trag ceva nădejde, pentru că Spania a crescut ca joc. Au făcut vreo 3 modificări. Mă gândeam și eu la ele. Le-am și spus amicilor, nu m-am apucat să comentez la radio asemenea lucruri, că nu sunt un specialist recunoscut, specialist printre prietenii mei la fotbal. Și Spania merge bine, dar eu cred și la o surpriză a Portugaliei, și de-aia la pariuri, se bagă la pariuri, a fost prima dată când am jucat după vreo 10 ani, am mai jucat acum vreo 10 ani, la pariuri, sportive, nu altfel de pariuri, ca să ne testăm la un campionat european, parcă. Da, Franța, când am fost cu tânărul deputat, foarte tânăr atunci, în 2000, 16, și cu Rareș Bogdan. Rareș Bogdan atunci era în varianta de moderator. Nu era politician, era simpatic pentru voi. Toți moderatorii sunt simpatici până când nu mai sunt simpatici. Deci, asta vă spuneam, cred că va câștiga Portugalia, deși eu țin cu Spania. Deci dacă câștigă Spania, normal că mă bucur. Iar la noapte va fi Belgia cu Statele Unite ale Americii. Nici nu știu de ce, dar am pariat pe SUA. Mi se pare că jocul lor combinativ, dacă le iese și dacă nu le strică Pulisic agregatul de pase, a mers mai bine până când se intre Pulisic, atunci vor câștiga cu Belgia. Belgia e echipă cam îmbătrânită. Asta a fost repriza de campionat mondial. Pe Liviu Mană îl interesează și nu prea, îl interesează pe Ghilezan, pe el o să-l întreb despre campionatul mondial. Sunt convins că și cei care nu sunteți mari specialiști în fotbal v-ați cuplat la această atmosferă simpatică a acestui campionat mondial. Avem subiectele, n-am uitat, Petre Giambașu și Călin Giambașu și două doamne, una a murit săraca. Da. Cu Marius Ghilezan vom discuta despre ce mai reprezintă SUA în geopolitica mondială la 250 de ani de la declararea independenței și despre azilele groazei din Bihor și cultul penticostal. Da? Două subiecte. Asta cu America o discutăm prin prisma manifestărilor organizate peste tot în lume, la Washington, bla bla bla, peste tot, cum ar veni. Și România, o întâlnire improvizată, organizată de către, se zice, fostul ambasador Zuckerman, dar de fapt au fost alți românași în spatele său. Iar cu azilele groazei, am văzut că sunt mulți avocați ai diavolului. Eu n-am nimic cu așa zisul bun samaritan, dar pentru mine este clar că e un escroc. Sunt de acord că statul român a greșit trimițându-i bolnavi acolo fără să-l verifice, dar asta nu înseamnă că m-a pus să iau apărarea, mai ales că l-am văzut că este un penticostal, fals după părerea mea, care a abuzat de încrederea celor din cultul penticostal pentru ca să genereze sume mari de bani, pentru ca lui să-i meargă treaba să încaseze foarte mult de pe urma bătrânilor bolnavi sau handicapați. Cu Liviu Mană discutăm despre ceea ce vă spunea la începutul emisiunii Iuliana Pitaru-Vlacicu și în știrile de astăzi, criza guvernamentală din Moldova. Maia Sandu pare să nu mai aibă majoritate, atunci înseamnă că această criză guvernamentală se va prelungi a la lung, modelul românesc, numai să vedem dacă acolo merge să rămână în funcție Munteanu ca premier interimar, chiar dacă a demisionat. Se pare că Maia Sandu nu-i de acord și vrea să facă altceva, vrea să facă o învârteală, să rămână un om de-al ei ca premier interimar. Dar ce contează? Parcă întreabă soroșiștii din Moldova, care sunt la putere, pe cineva dacă să se respecte legea sau nu. Să nu se respecte, că nu s-a respectat nici până acum. Avem niște tovarăși, printre care Denis Deleton, Denis Deleton, da? Un istoric francez acuat în România prin căsătorie, adopție, fost adoptat, bun scriitor, și Cătălin Tolontan, care din punctul meu de vedere sunt niște securici care se poziționează în mod ipocrit contra securistanului. Ăsta e subiectul cu Liviu Mană. Și în fine, mai avem un subiect cu Liviu Mană, Mircea Vulcănescu și implicarea Institutului Eli Wiesel. Nu spun mai mult deocamdată, la momentul discuției o să vedeți. Avem un om negru al zilei, Siegfried Vasile Mureșan, marioneta nemților și favorita LGBT-știlor, Vasilic visează la mai mare și gândește monstruos. Vasilic ăsta, Siegfried, dacă nu știați, este Siegfried Vasile Mureșan. Numele de Vasile i l-a dat tatăl, care este un român. Siegfried, mama, care este o săsoaică din zona Hunedoarei. Deci așa plecați puțin din Sibiu, mai spre sud-vest și nimeriți în zona Hunedoarei. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Deleton, Tolontan și alți protejați ai securiștilor români și străini o fac pe civili și atacă securistanul. banalizarea răului, subiectul 1. Și subiectul 2, cum a ajuns unul ca Georgescu să fie mântuitorul neamului românesc din ticăloșia liderilor unei populații îndobitocite, securistan. Astea este subiectele. Dacă n-ați citit Solid News în acest weekend, rău ați făcut. Au apărut foarte multe articole valoroase. Peste weekend mai publicăm așa ceva, preluăm și din alte părți, avem și analiștii noștri care mai produc. Spre exemplu, de la Gândul am preluat faptul că în cazul azilelor groazei din Bihor, Viorel Pașca este prezentat ca un penticostal care a abuzat de încrederea coreligionarilor săi mai bogați. Bătrânii fără discernământ au fost botezați cu forța, botezați în religia penticostală, o religie creștină de tip neo-protestant. Cornel Ivanciuc, și o să-l citez pe larg, a publicat în Ziua News la confratele Comaroni cum a ajuns Georgescu mântuitorul neamului românesc, prostia societății a devenit o problemă de securitate națională. Deci noi l-am preluat pe Solid News, pe Cornel Ivanciuc. Astăzi a apărut o știre prin care strategul USR, China, l-a dărâdat toată lumea de el, cel care căra geanta Alinei Mungiu, PPD, era la concurență cu mai tânărul, Ciprian Ciucu, la acest act de servilism. Și ăsta, Ghinea, ăla care a făcut PNRR-ul, da, care se bate cu pumnul în piept, e deștept. Zice despre Nicușor Dan, îl atacă dur, îl descrie drept un personaj disfuncțional și greșit pentru România. A profitat cinic de slăbiciunile Elenei Lasconi și de prăbușirea în sondaje. Mă rog, a întoarce discuția înapoi la 1900 toamna, respectiv 2024 iarna, în decembrie. E un deliciu să-i vedeți pe ăștia din USR cum se autodenunță că stâmpiți și îl pun la zid pe Nicușor Dan. Perfect, ne place, vom discuta despre voi, măi băieți, care vreți, care puteți. Gazeta de Cluj a publicat, am publicat și noi pe Solid News, dar ei au publicat primii, de-aia îi citesc pe ei, o analiză de excepție a lui Ioan Aurel Pop, care după ce a plecat de la Academia Română și-a redobândit independența de gândire și a scris o analiză de excepție despre dreptatea lui Mircea Vulcănescu. Nu vă citez acum, o să o fac cu ocazia emisiunii cu Liviu Man, deci peste o oră circa o să auziți această analiză, repet, de excepție a lui Ioan Aurel Pop. Apropo de Mircea Vulcănescu, foarte, foarte interesant, avocatul părții Mircea Vulcănescu, care a câștigat acest proces, a lăudat, atenție, ciuliți-vă bine urechile, recursul impecabil pe care l-a realizat primarul Nicușor Dan la acea vreme. În baza acestui recurs impecabil, foarte bine redactat, s-a reușit câștigarea procesului pentru păstrarea numelui străzii Mircea Vulcănescu. Foarte interesant. Încă o cărămidă pusă la baza statuii de conservator liberal suveranist pe care Nicușor Dan vrea să și-o construiască. Mai interesant, el s-a bătut aici cu Institutul Elie Wiesel, ăla că i-a mai făcut pe mine antisemit de două ori. Elie Wiesel m-a băgat în rapoartele lor că sunt antisemit, niște idioți. Cer scuze, n-au niciun argument. Dacă se simt jigniți, să facă plângeri la CNA, iar eu voi explica de ce îi consider idioți. Pentru că n-au avut niciun argument ca să mă facă antisemit. Și în fine, ultimele știri ale... Mă scuzați, noroc, mersi și vouă. petrecere, chef, dar la început de săptămână. Prințul Harry revine la palatul Buckingham, s-a împăcat, în mare lucru, era limpede că se va întâmpla așa, acolo din compromis se asigură continuitatea familiei regale. În fine, foarte multe dintre știrile pe care o să le auziți astăzi sunt legate de summitul NATO care începe mâine la Ankara, capitala Turciei. Știu că mulți credeți că Istanbul este capitala Turciei. Nu e. Deci în capitala Turciei începe mâine summitul NATO, merge și Nicușor Dan, merge și Donald Trump și de aici presa românească de profesionistă. În loc să discute despre textura acestei foarte importante, interesante și decisive întâlniri NATO la vârf, discută dacă Donald Trump se întâlnește cu Nicușor Dan și ceva. Asta e urgența NATO în momentul ăsta? Întâlnirea Trump-Nicușor Dan? Of, of, of, bă, băieți, bă. Și am ajuns la omul negru al zilei, prieteni, care este Siegfried Vasile Mureșan. Marioneta nemților și favorita, în ghilimele, LGBT-știlor, Vasilică visează la mai mare și gândește monstruos. Astăzi, mai mult de jumătate dintre români știu cine anume este Siegfried Mureșan, deoarece a fost propus premier de către partidele care au eșuat România, respectiv PNL, USR, UDMR, dar marea majoritate dintre cei care astăzi știu cine este Siegfried Mureșan, nu știau. Deși acesta face politică de 20 de ani, el rămăsese quasi necunoscut în țară, deși a candidat de mai multe ori, a încercat, a ieșit pe la televizor, nu l-a ținut lumea minte absolut deloc, fiind o apariție extrem de șteasă. Dacă vreți, are exact caracteristicile unui spion care trebuie să treacă neobservat. Dacă cumva el este spion german, cei care l-au recrutat s-au gândit foarte bine. Omul ăsta, repet, este de 20 de ani la vârful politicii românești și uriașa majoritatea românilor nu aflaseră de el până când să fie propus premier. Ce carieră a avut băiatul ăsta? A terminat niște studii la ASE, într-adevăr, dar în timpul studiilor sau la finalul acestor studii, nu e bine precizat, pe la 24-25 de ani, dintr-o dată, el a devenit consilier în Bundestag, Parlamentul Germaniei, expertiză zero, un consilier al renumitului Kirchbaum, care era atunci influentul președinte al Comisiei de Politică Externă, un neamț căsătorit cu o româncă, o româncă care era atunci consilieră a celebrei Monica Macovei. Vedeți, știm despre ce vorbim, cred că era încă ministrul justiției Monica Macovei în acea perioadă pusă de către Băsescu. Cariera și influența lui Kirchbaum asupra lui Siegfried Mureșan găsiți detalii într-o știre completă pe Solid News despre acest lucru. Anii au trecut, nu știu dacă s-a făcut mare Siegfried Mureșan, dar a mai crescut în importanță, pe acolo pe unde era el, prin Germania, și Traian Băsescu brusc îl propulsează în 2014, deja Siegfried Mureșan trecuse de 30 de ani, avea vreo 33 de anișori, nu conta, nu exista în România, dar Băsescu, la cererea jmecherului Joseph Daul, francez alsacian și președinte al Partidului Popular European, Băsescu îl pune pe listele PMP la alegerile europarlamentare. De ce? Pentru că Siegfried Mureșan devenise favoritul, și cu ghilimele și fără ghilimele, al acestui Joseph Daul, care era bănuit de foarte mulți că era cel mai influent homosexual din Parlamentul European în acele vremuri. A fost și știri de presă nenumărate, dar acolo era un soi de normalitate. Numai în România nu se percepea acest lucru. Să fii homosexual, să te comporți ca un homosexual pentru un bărbat politician de vârf, era ceva normal, chiar de dorit încă din acele vremuri, din urmă cu decenii, în Parlamentul European. Ei bine, după ce Băsescu își încheie mandatul, Siegfried Vasilică Mureșan sare în barca lui Klaus Werner Iohannis, pilotat acolo, bineînțeles, și așa ajunge și liberal, își oferă mandatul de europarlamentar celor de la PNL, și cam asta e cariera lui de atunci până acum. A rămas în Parlamentul European. Rețineți totuși că timp de peste 20 de ani, acest Siegfried, descoperit astăzi, s-a îndestulat din bani europeni, mulți, fără să fi putut să remarce cineva că Mureșan ar fi realizat ceva semnificativ în politica internă sau externă. Nimic. În 20 de ani. Dar, nerealizând nimic, a ajuns să fie decorat de către un stat. Care stat? Statul moldovean. Care președinte? Maia Sandu. De ce? Ei, pentru că aici o să vă explicați legătura de astăzi dintre Maia Sandu și Germania și faptul că acest Siegfried Mureșan are două aturi tari prin care se distinge. Unu, este omul Germaniei în Parlamentul European, așa accesat și la funcția de vicepreședinte al Parlamentului European cu avantajele de toate felurile ce decurg de acolo, dar, și asta are legătură și cu Maia Sandu, și punctul 1 are legătură cu Maia Sandu, și punctul 2 are legătură cu Maia Sandu, este omul favorit al curentului și al propagandei și al ONG-urilor de tip LGBT. Da, da, acest Siegfried Mureșan. Este susținut de către această mișcare LGBT. Eu nu știu cu precizie dacă este homosexual sau nu. El nu și-a precizat niciodată orientarea sexuală. Se pare că s-a și însurat la un moment dat, nu de mult, dar de ochii lumii. Însă, discutând cu oameni de la Bruxelles și Strasburg despre Siegfried Mureșan, cei de acolo nu se îndoiesc deloc de orientarea sa sexuală, care este una la modă în acea Europa unde noi vrem să ne integrăm fără să știm că este atât de dominată de LGBTism. Ei bine, cu aceste două aturi ale lui Siegfried Mureșan și doar acestea, Alde Bolojan și Maia Sandu și Chioveși au decis să-l propună premier în România. Înainte de această propunere de a fi premier, Siegfried Mureșan însă a avut grijă să-l execute pe colegul său Rareș Bogdan din poziția de șef al delegației românești la Parlamentul European, la Partidul Popular European. De ce? Pentru că era o voce diferită, care vorbea altceva acolo, avea și un rol în biroul de conducere al PNL-ului și avea o relație de prietenie cu Manfred Weber, președintele PP. Și prima dată și-a rezolvat problema cu Rareș Bogdan, l-a mătrășit și după aceea a putut să fie cu toate aturile nominalizat premier. Siegfried Mureșan, odată ce a ajuns premier, că de-aia a ajuns astăzi omul negru al zilei, a început să ne dea lecții publice tuturor. Băiatul ăsta, care nici măcar nu știu dacă știe să scrie corect românește, pentru că mai mult a trăit în afara României decât în România, până în momentul ăsta, are pretenția să dea verdicte. Are pretenția să arate drumul de urmat pentru statul român. În tot acest timp, însă, el exprimă ca un robot sau ca un ventrilog, dacă vreți, doar pretențiile Germaniei asupra desfășurării treburilor în România. Siegfried Mureșan, crede însă din tot sufletul că este important, visează chiar să ajungă prim-ministru, în orice caz gândește monstruos despre România și despre ortodoxia românească, atenție, subliniez, despre ortodoxia românească, iar faptul că se crede important este caracteristic, dacă vreți, oricărui nevolnic care, din momentul în care crede că e important, începe să se înfoaie și să se înfurie, exact cum face acest Siegfried Mureșan. Dar știți ceva? Dacă România își va accepta în continuare statutul de colonie a Germaniei, acest Siegfried Mureșan, omul negru al zilei la Gold FM, nu doar că va fi important, va fi cel mai important în structura decizională românească și să știți că, nu știu cât de deștept sau de prost este, a priceput și el asta, se vede pe fața lui atunci când se exprimă public și ceartă pe toată lumea care este considerată necorespunzătoare intereselor germane pe tărâm românesc. Astăzi vi l-am prezentat în mod special doar ca să știți cum am putea sta din punct de vedere al conducerii statului în viitor dacă acceptăm să salutăm cu Heil. Iuliana Pitaru Vlacicu și ziua de 6 iulie. Să vedem, să auzim.
2: Calendarul acestei zile începe cu anul 1189, atunci când Richard I, inimă de leu, devine rege al Angliei. În 1600, Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. În 1785, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. În 1885 a fost folosit pentru prima dată vaccinul antirabic de către savantul francez Louis Pasteur. În 1964 are loc premiera filmului O zi cu Beatles, iar în 2012 Traian Băsescu a fost suspendat din funcția de președinte al României de parlamentari din cadrul celor două camere reunite ale Parlamentului cu 256 de voturi pentru, în urma prezenței la referendum a 46,24% din populația cu drept de vot, rezultatul a fost invalidat deoarece nu a întrunit cvorumul necesar. S-au născut în această zi de 6 iulie de-a lungul timpului, în 1923 medicul Constantin Bălăceanu Stolnici, în 1925 cântărețul Bill Haley, în 1940 Nursultan Nazarbayev, primul președinte al Kazakhstanului, iar în 1946 George W. Bush, al 43-lea președinte al Statelor Unite, dar și actorul Sylvester Stallone. Astăzi este Ziua Mondială a Dezvoltării Rurale și Ziua Internațională a Sărutului, pentru care ascultăm Sixpence None the Richer.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Deleton, Tolontan și alți protejați ai securiștilor români și străini o fac pe civilii și atacă securistanul. Banalizarea răului. Apropo de acest concept celebru și extrem de uzitat în ultima jumătate de secol, banalizarea răului, editorialul meu nu are mari legături cu el, concept lansat de către Hannah Arendt, o excepțională filozofă a secolului 20, care descria astfel faptul că oamenii, prin felul lor ipocrit sau laș de a fi, contribuie la implementarea răului la nivel societal, aducând astfel servicii călăilor, dictatorilor, a oamenilor defecți care pun mâna pe putere. Sensul prin care definesc eu în acest editorial banalizarea răului este unul legat de acțiunea securistanului în România, pe care vă descriu deja de peste două decenii. Între timp s-a sofisticat. La început, atunci când vorbeam despre asta, vorbeam despre a doua frăție a securității, dar în orice caz vorbeam mereu despre oameni prin care se implementează strategiile acestui securistan, care erau fie politicieni, foști informatori sau agenți de influență ai securității sau ai actualelor servicii secrete, jurnaliști, oameni de cultură, procurori, judecători și așa mai departe. Din categoria cărora n-am nicio îndoială că fac parte cei doi pe care vi-am pus în titlu, Denis Deleton, un istoric francez, și Cătălin Tolontan, era să zic Tolonton, ca să fiu în acord cu Deleton, dar ar fi fost o glumă, pe care astăzi vi prezint, deoarece, într-un mod care n-am nicio îndoială că este coordonat între ei, oamenii atacă problematica dictaturii de toate felurile din acest securistan, în condițiile în care fiecare dintre ei și mulți alții ca ei sunt niște emanați ai sistemului din securistan, fie emanați de către fosta securitate, fie emanați de către actualele servicii secrete, fie de către servicii secrete externe. Adică ei cumva execută o operațiune sub steag fals în care vor să decredibilizeze ceea ce discutăm, cei care avem dreptul să discutăm, apropo de aceste treburi mizerabile care se petrec în securistanul nostru. Denis Deleton a scris zilele trecute o scurtă analiză, fiind întrebat, în care, din bun senin, ataca Serviciul Român de Informații, spunând că acest Serviciu Român de Informații, împreună cu Nicușor Dan, este la baza zguduielilor politice care se întâmplă acum și a crizei guvernamentale. Bineînțeles că nu arunca nicio privire asupra partidelor care ne-au adus aici, asupra prostiilor pe care le-au făcut liderii acestor partide, asupra lui Bolojan, care nu vrea să plece din funcție, nu? Acest Denis Deletant se concentra să atace Serviciul Român de Informații, ale cărui păcate, dar și calități, dar mai ales păcate, eu vi l-am prezentat cu precădere în ultimii peste 20 de ani. Pentru că am dreptul. Nu sunt nici măcar agent al unui serviciu secret român, cu atât mai puțin al unui serviciu secret extern, deci sunt un om liber. Am dreptul să fac asta. De ce atacă Denis Deletant? Vă spun eu, pentru că am dedus. Denis Deletant este unul dintre conducătorii Institutului Elie Wiesel din România. Iar Institutul Elie Wiesel a pierdut în justiție procesul în ceea ce privește numele străzii care o să rămână Mircea Vulcănescu. Și gândind ei repede, presupunând cu destule argumente că SRI-ul ar putea să fi putut influența decizia din justiție în defavoarea Institutului Elie Wiesel, l-au pus pe acest Denis Deletant să atace SRI-ul și să atace Securistanul. Nu am date certe, dar mă pricep la serviciile secrete externe. După părerea mea, Denis Deletant, care este căsătorit cu o româncă, a fost infiltrat în România de către celebrul SVR, Serviciul Secret Extern al Rusiei. Eu cred că a aparținut Serviciului Secret al URSS-ului, pentru că așa, în cărțile lui de istorie pe care le-am citit,

de când m-am ocupat de acest Cătălin Tolontan, cu tată mare securist și care a acționat mereu la comanda serviciilor secrete, mai ales românești, dar nu s-a dat în lături să lucreze și pentru cele străine. Și el și Deletan, bineînțeles, niște apărători actuali a lui Bolojan, dar care are semnificație acest lucru. Banalizarea răului înseamnă că acești deletanți sau tolontani, din calitatea lor de securici, adică de oameni care lucrează pentru servicii secrete românești sau externe, vin să ne explice cât de greu este în securistan, vrând de fapt să decredibilizeze, pentru că asta cred eu, ceea ce facem noi câțiva, o mână de oameni care nu suntem recrutați și care ținem să arătăm că România și-a pierdut democrația din cauza dictaturii securiștilor dinainte de 1989 și de după 1989. De ce e securistanul în criză? Și pentru că securicii lor, ăsta este simptomul, îndrăznesc să facă asemenea analize, dar în primul rând este în criză pentru că a dovedit acest securistan că nu mai poate rezolva crizele induse de către gealații săi, nici măcar acționând în mod samavolnic. V-am explicat de ce nu mai poate securistanul să facă asta. Pentru că la volan au lăsat ca proștii, securiștii ăștia români, să se instaleze exponenții factorului extern. Ca așa îl vedeți astăzi pe omul Germaniei, Siegfried Mureșan, ca și premier. Așa l-am avut pe ca Klaus Werner Iohannis ca președinte. Au pierdut puterea. Cei din plan extern, nemții bunăoară, le transmit acum așa zișilor colegi deveniți subalterni din serviciile secrete românești. Citez, bă băieți, ce era al vostru, acum este al nostru. Închei citat. Iar cu ocazia asta îi fac și de rușine, punându-i pal de deletant sau tolontan să-și bată joc de ei. Așa le trebuie. Subiectul 2. Cum a ajuns unul ca Georgescu să fie mântuitorul neamului românesc? Asta este o întrebare care este titlul editorialului lui Cornel Ivanciuc, publicat în Ziua News și preluat de către Solid News, din care vă citez. Rata analfabetismului funcțional a atins jumătate din populația României. Da, am alocat educației printre cele mai mici procente din PIB, dintre toate țările UE. Da, salariile neatractive au afectat calitatea actului didactic. Da, programa școlară și-a pierdut utilitatea practică percepută de elevi și părinți. Închei citatul. Vorbește apoi Ivanciuc despre comunitățile defavorizate și abandonul școlar, despre puterea de cumpărare a românilor care a afectat, dacă vreți, și achiziția cărților, care la rândul lor s-au scumpit foarte tare pentru că și TVA-ul a crescut la cărți. Însă el arată motivul principal al prăbușirii inteligenței românești, al îndobitocirii de masă, ca fiind faptul că nu se mai pune preț pe carte. Pe niciun fel de carte. Culturalizarea se face pe rețelele de socializare și atunci asigur că mecanismul de ierarhizare s-a schimbat. Și, citesc din nou, așa au apărut mesajele mesianice ale lui Georgescu, ambalate în promisiunea mântuirii naționale și amplificate de jurnaliști mărginiți, lipsiți eminamente de orizont cultural, care au prins instantaneu la un public obosit de discursul politic clasic. Între analfabetismul funcțional și vulnerabilitatea la manipulare există un legământ indisolubil. Înlocuirea educației științifice și a lecturii cu un misticism exacerbat, cu reclama la puterea vindecătoare a moaștelor. Închei citatul și mai spun că, în cuprinsul, ca să fiu corect, în cuprinsul acestui editorial, el se răfuiește și cu niște oameni din presă, Robert Turcescu, Marius Tucă și Anca Alexandrescu. Este treaba lui, a făcut-o și Cornel Nistorescu la adresa Ancai Alexandrescu în acest weekend, într-un editorial care a fost extrem

0: de citit. Eu nu mai fac acum, am făcut-o la momentul potrivit, atunci când ei erau pe val în spatele lui Georgescu. Din trei au rămas unul și jumătate. Atunci când vă vorbeam despre cei trei, Alexandrescu, Tucă și Turcescu, în spatele lui Georgescu, erau trei. A mai rămas Turcescu și o jumătate din Tucă în acest moment, dar nici măcar nu contează. Georgescu va defila mai departe, nu chiar la portanța pe care și altitudinea pe care o avea înainte. Și nu doar din motivul pe care îl prezintă în mod corect Cornel Ivanciuc. Nu. În primul rând, Călin Georgescu, care, după părerea pe care mi-am expus-o de peste un an și jumătate, din viziunea mea, este un escroc politic bine orientat. Nu din această cauză a îndobitocirii românilor, care este un fenomen real, a ajuns el să fie așa zisul mântuitor al neamului românesc, ci din ticăloșia liderilor naționali ai României, care au batjocorit această populație îndobitocită, servindu-l pe Călin Georgescu ca medicament, ca debușeu, ca prezervat, ca ce vreți. A fost bun la orice. Iar el a acceptat această bătaie de joc cu prețul gloriei. Pentru că acest om, care crezând că seamănă fizic cu Ion Antonescu, se și crede Ion Antonescu, dar e frică să spună că este Ion Antonescu, sau că ar fi urmașul lui Ion Antonescu, atâta și-a dorit de la viață. Să devină celebru, să fie aplaudat, să fie pupat, să fie înălțat în Urale, așa cum i s-a întâmplat ieri la Izbiceni, și, bineînțeles, să fie lingușit de către niște jurnaliști pe care, de altfel, îi disprețuiește, așa cum i-a arătat tancuței Alexandrescu, în scurt timp îi va arăta și lui Marius Tucă, iar ultimul pe listă pe care îl va descoperi ca necorespunzător, o să vedeți că va fi chiar și Robert Turcescu. Ca și în tenis. Și ne îndreptăm înspre Marius Ghilezan, care are niște vișine excepționale, să știți, și le livrează în București. Numai din poză am început să salivez. Am și eu vișine, nu la fel de frumoase ca ale tale, Marius, de-aia n-am trimis comandă. Ale mele nu sunt așa de frumoase și de cărnoase, dar ce să fac, mănânc din grădină. Bine ai revenit!
1: Bine v-am regăsit, nu era fixată camera profesională. Ascultătorii tăi merită mai mult decât vișinele coapte. Azi dimineață m-am trezit la ora 6 pentru ca să culeg împreună cu oamenii mei, nu este ușor. Am luat un val de hate pe Facebook, nu-mi pare rău că am decis să fac ferma asta în urmă cu 6-7 ani, în condițiile în care aveam o pancartă de la gleznuțele goale, la aprigii bătători de peturi în asfalt, cei care merg cu apița, cu trotinetuța, merg la corporații, stau în 4 metri pătrați și dau cu hate. N-ai văzut cât a trebuit să șterg, cât ești de nenorocit. Am ajuns la concluzia seara, îmi spunea o fană de-a mea, vai, națiunea română, unde se va duce? Și zic, nici nu ai unde să te duci, numai dacă luăm hate-urile care le-am primit astăzi, pentru că am produs niște vișine și excesul le-am vândut, pentru ce atâta hate-uri? Hate,
0: adică din cauza vișinelor s-a petrecut,
1: da,
0: acest lucru?
1: S-au prăvălit pe mine. Nenorocitule, ce trebuie, faci specule, ești un nenorocit. Cine
0: adică
1: sunt
0: ar fi
1: ăștia?
0: Preferat să le dai pe gratis sau să le arunci? E munca ta. Ce ar fi preferat? Ce s-a legat
1: nu, nu mai apreciază. Gândește-te că noua Europa pentru care mergem cu blugi, bananele și cu sit

0: căsuțele de 4 metri pătrați și va lucra remot, dacă va mai lucra sau nu va lucra deloc. Adică e sfârșitul unei civilizații. Și le spun la toți, bă, dacă se termine cu națiunea română, asta e. Dacă hardcore-ul, inima și sufletul acestei națiuni este în străinătate, aici au rămas hateriala, că dacă îi pui să muncească, nu fac absolut nimic și e o rușine să muncești în
1: Ai
0: țara asta.
1: dreptate. Într-o țară normală, fanii ăștia tăi ar fi trebuit să spună în felul următor. Domnul Ghilezan, dacă venim la cules, dacă culegem 15 kg, un kilogram putem să luăm? Și tu le-ai zis, sigur, nu-i problemă, haideți la cules. Din
0: Nu vine nimeni.
1: 15 kg cât culegeți, vă dau
0: Nu
1: 1
0: vine
1: kilogram, dar
0: nimeni.
1: nimeni nu vrea să
0: Am avut
1: muncească.
0: ieri un prieten vechi, apă, dacă nu sculese, nu vin să le iau. Adică, nu, lumea nu se mai urcă pe scară, nu mai e obiceiul nici la copii să se urce în cireș și înnebunesc în fiecare zi, îmi zice cineva, e sfârșitul națiunii române. Păi și zic, și ce facem? E treaba mea și a lui Cosmin Gușă că se sfârșește națiunea română? Asta e.
1: Cu asta, cu vișinele m-ai șocat. Mie mi s-a părut o chestie foarte frumoasă pe care ai făcut-o și chiar te-am lăudat, le-am spus tuturor prietenilor, bă, ce vișine are Ghilezan, dacă vreți, cumpărați, că puteți să le primiți prin București, pe lângă. Mă rog, da, hai să trecem peste asta. Nu mă așteptam chiar la publicul nostru sau la o parte din publicul nostru să gândească așa, dar nu-i bai, auzi? Nu-i bai, cât trăim, tot învățăm,
0: Deci
1: vorba
0: pot
1: ta.
0: să-ți spun că am cronometrat într-o oră poți să culegi maximum 10 kg de vișine. Deci, ăla care lucrează în multinațională și ia 80-100 de lei pe oră, nu o să vină niciodată să culeagă cireșe sau vișine. Deci 10 ar fi munca. Cât ar fi din
1: Păi nu, 10 kg de vișine, 250 de lei,
0: Da.
1: nu? Și i-ai dat 1 kg de vișine, i-ai dat 25 de lei pe oră, dar nu-i puțin.
0: Nu vine nimeni să muncească pentru 25 de lei pe oră, este 250 de lei pe 46 ore în toată zona asta. Trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să-i dai de băut. Deci de asta nu avem cum să fim competitivi cu cei din Europa. Polonezii, de exemplu, au subvenție la vișinul din pom, au subvenție la cules și au subvenție la trimis în România sau trimis în Spania, unde duc vișinele. Asta e România. Acum, la firul ierbii se înțelege foarte bine de ce economia românească își capătă. Gândește-te că acei 1820 de oameni care îmi stau așa pe creier cu aplauzele lui Bolojan, Bolojan, la PNL, oameni pe care mulți îi știu, nu este niciun om de afaceri, niciun fermier, toți sunt din deconcentrate. Când va fi nou, sper să reușească aripa, platforma conservatoare din cadrul PNL, să repar, jur, mă duc și fac reportaj cu mașinile și stau de vorbă cu șoferii. Bă, cum se conduce turbo ăsta, bă, de unde ești, de la deconcentrată, că mai știu. Sau poate trimit pe altcineva, sau îmi pun o mutră din asta să nu mă recunoască. Când vezi, eu am predat la INA și la IDR, am văzut ce mașini au băieții din deconcentrate. Numai supărări din alea de peste 100 de mii de lei.
1: Da, în care zic, domne, nu e a mea, e în leasing. Și dacă te uiți cât e leasing-ul, leasing-ul e vreo 4-5 mii de euro pe lună. La bolidul ăla. Dai seama. Noi avem mașină care costă. Eu am o mașină, mă rog, mașina cu care a făcut Andy facultatea, pe care și acum o păstrăm și mă duc cu ea din când în când, îți spun de ce. Bă, mai mare dragul când mă uit pe bord acolo și văd că ea consumă 4,5 litri la sută. Și cred
0: Bun.
1: că mașina aia. Nu cred, cred că acum costă așa, 4-5 mii de euro, poate mai puțin, abar n-am. E cât o rată la leasingurile șmecherilor din instituțiile
0: Deci
1: de stat?
0: maxima a fost când am fost cu garda de mediu, ca să spun că eu cred că am avut peste 10.000 de funcționari publici la cursuri. Maxima a fost, eu am zis, bă, dacă tot statul plătește măcar o oră să facem de teorie. Și ne-am dus la Jurilovca, sticlele de... Băi, nu, jumătate de oră. Ori negocia cu mine jumătate de oră, Teodor.
1: Așa.
0: După mergem la știucărit. Și erau mangă, erau directori din țară, de la Garda de Mediu. Nu exista mașină mai ieftină de 100.000 de euro.
1: Dai seama, lumea să-și închipuie șpăgile, că astea nu sunt veniturile lor, sunt șpăgile, că de acolo ți-ai, din șpăgi, din
0: Păi ăsta este
1: venituri.
0: Partidul Național Liberal. Este, acum m-am lămurit că din aia 1820, 100% sunt reprezentanții statului. Deci nu mai există dintre nepoții lui Dinu Patriciu, lui Horia Rusu, oameni de ideologie, de doctrină. Ăștia sunt împuterniciții statului. Așa se explică de ce erau acolo. Bolojan. Dacă câștiga veștea, erau veștea în sus, veștea, așa. Aplaudat. Păi aplauzele alea, eu vreau orice liberal care vrea să se întrească cu mine, am în telefon pregătit aplauzele furtunoase. Și zic că când vin un nou congres, dacă se schimbă Bolojan, punem aici. Cum îl punem pe cine este generalul? Nu? Și s-a
1: Da,
0: pișat pe el.
1: lui COVID, lui COVID, ai vine rândul, da. Marius, în calitatea ta de beneficiar de studii în Statele Unite ale Americii, în calitatea ta de om care ai cunoscut America într-o epocă în care încă era glorioasă, nu doar că părea America, era glorioasă când ai studiat acolo. Aș vrea să ne faci o sinteză ca să marcăm și noi ăștia 250 de ani de la declararea independenței în fața Imperiului Britanic, că lumea a uitat. Cum mai este America astăzi? Nu trebuie să facem o polilogie mare, ci doar cum o percepi tu prin prisma evenimentelor în serie care au fost de la cele din Washington și cu furtuna la pachet și vai de capul lor și amânat și evenimentul privat din România unde a participat Nicușor Dan, da? Sigur, poți să prezinți cum vrei tu. Valoarea de întrebuințare geopolitică a Americii astăzi. Cine mai este acea Americă glorioasă pe care tu ai cunoscut-o în plenitudinea puteriei? Ca și mine, de altfel, dar acum tu ești invitat, ești pe spațiul tău, deci experiența ta contează.
0: Bine, ce este memorabil și venerabil în America este mândria națională. N-am găsit o națiune în lume mai mândră de sine cum este națiunea americană. S-a cultivat acest patriotism într-o multiculturalitate, astfel încât ei cu toții se consideră americani, chit că au emigrat în urmă cu 10, 20, 30 de ani din America de Sud sau din Europa, așa mai departe. Asta este un punct foarte care se menține peste generații. Am nimerit în niște universități când curentul woke se năștea, când erau încă primii germeni ai politically correct. Țin minte despre campania cu sexual harassment. Îmi bubuia creierul. Deschideam televizorul, sexual
1: A
0: harassment,
1: apărut și
0: radio.
1: un film, a apărut și un film atunci, în anii 90, cu Demi Moore, parcă sexual harassment, hărțuire sexuală.
0: Da. Și ăla a fost, de fapt, primul brânci dat politicii neomarxiste. Bă, da, zic, da, asta este problema sexual harassment. Nu-ți spun că stăteam lângă NASA, într-un complex de vile și în vila respectivă stăteam cu un consilier de-a lui Elță. Și omul, că fiecare avea din statul lui, departamentul de stat, trimitea câte o
1: Păi și în
0: fetișoară.
1: general eram de aia, din foste țări comuniste, trebuie să le spui oamenilor, din fostele țări comuniste ne-am dus la bursă în America.
0: Da, și rusul meu a crezut că zâmbetul se poate transforma în dragoste. Și nu a durat 48 de ore, au făcut proces și l-au expulzat din America. S-a dat sentința în 48 de ore, pentru că ele sunt drăguțe
1: Ai
0: așa, nu
1: seama.
0: că zâmbetul acela oficial. Și el, din zâmbetul oficial, a zis, dacă tot a venit la mine în cameră, nu, americanca, trebuie să bucurăm naturelul simțitor.
1: Corect, adică acceptăm invitația, dar nu era o invitație.
0: Nu Și au făcut plângere în ziua respectivă și 48 de ore dura procesul. Deci nebuniile americii le-am simțit de acolo, de la
1: Am înțeles.
0: început, cu astea care sunt ieșite de pe șină. În zadar am protestat, zic, ce e asta? Ca să ajungă astăzi după 34 de ani și mă întreabă niște copii de clasa 8-a, dar cum se puteau agăța fetele pe timpul dumneavoastră dacă nu era internet? Și cum scriai că o iubești?
1: Băi, asta e tare cu rusul tău. Mă bucur și că ai încercat să iei partea, că asta e chestie de solidaritate, dar era inutil. Sesizând o anormalitate în societatea americană, niște excese. Astăzi când vorbim cu o Americă care nici măcar nu mai emite pretenții pentru zona Eurasiei, din câte vedem noi că am tot analizat, cum ai așeza o măreție are? Putere are, respect mai are. Cum vezi această Americă care astăzi este a lui Trump, de peste 2 ani de zile cine știa cui va fi condusă?
0: Măi, cum am zis, filonul naționalist e puternic. Aici, în Europa, s-ar zice că e fascist dacă stai la masă cu ei. Și atunci, în anii 90 și acum, mândria asta adusă până la paroxism și poate s-a mai diminuat ceva, când am mai fost în ultimii 10 ani, ceva din Jandarmul Planete. Pe țin minte că am prins în 94 un Memorial Day. Asta e cu o săptămână, mi se pare, înainte de 4 iulie, în care erau băieții cei care au fost răniți în Vietnam. Și majoritatea erau în cărucioare, fără un picior, fără o mână, și am petrecut cu ei vreo 3 zile. Am dormit cu ei în corturi, acolo am băut whisky și mi-au povestit despre rezistența din Vietnam. Și a venit președintele duminică în fața Capitolului, este acel parc imens, mall,
1: Da,
0: și lângă
1: da.
0: obeliscul ăla înalt.
1: Care face legătura dintre deci de la Capitoliu, preț de câțiva kilometri, până la Casa Albă, până în curtea
0: Până la
1: Casei Albe.
0: Casa Albă. Și în mijlocul, acolo se putea călca gazonul, nu era ca la noi, și a venit Clinton să țină un speech și toți ăștia i-au întors spatele spunând, și i-am întrebat de ce i-ați întors spatele președintelui, că era pacifist în anii când noi ne lăsam oasele acolo în Vietnam. Deci, dacă multipolaritatea lumii, am făcut o emisiune cu Adrian Severin foarte interesantă despre multipolaritatea lumii care se va naște, noua ordine mondială se va naște în Orientul Mijlociu, pentru că acolo măreția Americii s-a frânt. Adică, pur și simplu, orice om care se ocupă de istorie, de geopolitică, poate să tragă linia și să spună că de aici înainte America și-a rupt colții. Dacă arabii nu vor mai face un parteneriat cu ei, nu vor mai fi, nu se vor mai considera sub pălăria de securitate a Americii, în condițiile în care pur și simplu a pierdut războiul cu Iranul, în condițiile în care țuști, bâși se vor retrage și din Europa, și din Orientul Mijlociu. Într-adevăr, Israelul va rămâne singur și va trebui să se reorienteze și să refacă polii de putere ai lumii. În sprijinul declarației, după emisiunea asta care a durat vreo 2 ore, am discutat pe această temă, după 2 zile, adică ieri, vine omagiul adus de puterile aliate Ayatollahului. Deci, în poza respectivă s-au văzut reprezentanții Turciei, reprezentanții Omanului, Arabiei, arabilor și așa mai departe. Și în cazul în care se creează o antantă, termenul nu e al meu, ci este al lui Adrian Severin, se va crea o antantă formată din Iran, Turcia, și Libanul sau așa mai departe, va fi o problemă pentru Israel. Statele Unite ale Americii își devoră astăzi măreția istorică. Ideea este că după Trump trebuie cineva să o organizeze, să o reașeze pe șine, pentru că...
1: Asta te întreb, se mai poate? Deci la acest bilanț de 250 de ani, bilanțul ăsta a prins o Americă în genunchi, pentru că ai vorbit despre înfrângerea în fața Iranului. Putem să contabilizăm și o înfrângere, chiar dacă s-a extras din acest joc, în războiul din Ucraina. Am avut-o în timpul ultimului an de mandat al lui Biden pe cea din Afganistan, retragerea rușinoasă. Deci, aniversarea de 250 de ani prinde această Americă în genunchi?
0: Nu, deloc. Dacă stăm să privim din inima Americii, nimeni nu va recunoaște o înfrângere, pentru că atât de puternic este Hollywood, așa cum spuneam la Pentagon acum 35 de ani, că pe voi v-a salvat Hollywood. Nu va înțelege nimeni și nici nu am chef să mă cert cu vreun american că ei au pierdut în Iran războiul cu Iranul. Nu are niciun sens. Ei o macină pe lor, dacă s-au ieftinit galonul cu un dolar jumate în anumite state, zic că vine prosperitatea din nou peste ei, ei în același timp că sunt foarte mândri, sunt și extraordinar de egoiști și foarte mari dușmani ai Europei. În sinea lor, zic că pretențiile Europei sunt prea mari. Uite că sunt unchii, sunt în Marea Britanie și așa mai departe, deci America nu se va zdruncina, nu va ajunge la război civil așa cum prorocesc unii și alții. Eu nu cred că republicanii se vor face de mirul pământului în midterm, pentru că un om care e dezamăgit de Trump, sau ăștia cum sunt aici în România, dezamăgiți pe Nicușor Dan, eu nu cred că se vor duce să voteze cu Călin Georgescu, adică la 180 de grade, sau câte grade vrei tu. Da. Deci oamenii sunt nemulțumiți, dar la vot, cel puțin românii cu care vorbesc eu, trec peste toate neajunsurile lui Donald Trump și să ne gândim că America este un turbo cu motoarele turate, care din când în când mai schimbă vitezele, dar nu cred că America duce bolidul în zid în contextul în care s-a salvat prin Anchorage. Deci o pace China și cu Rusia este ceva care reașează pe șine America pentru 100-200 de ani. Puțină lume își dă seama că această înțelegere tripartită chino-americano i-a salvat pe americani.
1: Păi dacă această înțelegere salvează America, înseamnă că această înțelegere salvează și Rusia. Nu? Că dacă America se salvează printr-o înțelegere ruso-chineză, și Rusia este salvată la rândul ei, nu?
0: Nu, noi am mai făcut niște analize din astea, nu știu dacă am făcut chiar și la tine în emisiune, cine este câștigătorul dintre ăștia trei. Adică nimeni nu pierde, nimeni nu câștigă. E ca la alba neagră. Pentru că acum nu poți să spui că, vezi, Doamne, s-a salvat în Rusia și acum exportă hidrocarburile și metalele rare în America fără taxe vamale. Nimeni nu se salvează. E o chestie de poziționare geostrategică și de... ai văzut, China nu a câștigat nimic din întâlnirea cu Donald Trump. Donald Trump și liota lui de cei 13 granguri mari ai Wall Street-ului n-au câștigat nimic. Dar China este marele câștigător din aceste întâlniri Xi Jinping-Donald Trump. Și care este? E o chestie morală. De data asta și-a câștigat respectul cum nu l-a avut niciodată în istorie. Sunt tratați de la egal la egal în trioul ăsta. China este egalul Americii. Asta e dezideratul lor. Asta și-au cerut. Nu întâmplător l-au plimbat pe Donald Trump pe acolo pe unde sunt arborii de 5 ori mai vechi decât Statele Unite ale Americii. Toate astea sunt simbolice, dar foarte puțină lume înțelege. Gândește-te că 99,9% din Europa noastră stă și se gândește încă o victorie, au mai reportat Zelenski împotriva Rusiei. Nu contează că adevărul e invers și că trebuie, toți analiștii zic că trebuie să tărască o țară europeană în conflictul ăsta, pentru că nu mai poate. Ce mai contează că pe Telegram, pe grupurile serioase, s-a arătat că ultima comunitate a fost câștigată ieri din Donbas de către armata rusă. Dar dacă eu, Ce? Păi nu ți-am povestit că m-am dus la gărda de sus, m-am îmbrăcat în țoale americane, că ăștia ce... Colegii mei corporatiști care zic, bine, mersi acolo, adică ei de la pandemie încoace li s-o tripla salariile. Păi zice, tate, m-au auzit într-un podcast, critic UE și Bruxelles, păi și ce ai vrea să vină rușii? Atât e în mintea lor.
1: Nu, trebuie să ai. Nu-s de specialitate. Atât au priceput. E și vina presei, e și vina lor. Sunt două. Ca să trecem la subiectul cu penticostalii și cu. Îl vom trata într-un mod foarte obiectiv, nu trebuie să sperie nimeni. Spune-mi, te rog, despre această manifestare a lui Zuckerman, a lui Zaharescu, a tău, că tu i-ai zis Zaharescu prima dată. Adrian Zuckerman, fostul ambasador. Zice el că a făcut o mare manifestare și a fost mare manifestare, a fost lume importantă pe acolo, s-a dus și președintele României, Nicușor Dan. Ție îți pute chestia asta ca la alții sau ți se pare o chestie normală, că intră tot în seria asta de 250 de ani? Alții.
0: Tot în aia 250 de ani, cred că am cuprins vreo 250 de oameni în fotografii publicate pe social media și le-am trimis la o serie de senatori americani pe care îi cunosc eu sau îi cunosc prietenii mei. Și cu indicații am stat și am pierdut vreo 5-6 ore să spun despre fiecare dintre cei prezenți acolo. Și am subliniat cu roșu că nici unul dintre ei cei invitați acolo nu se poate lăuda de apartenența la MAGA, la Trumpism. Zic, colegii mei care au susținut Donald Trump și Partidul Republican nu au fost invitați, semn că Daryl Nirenberg este căpușat, căptușit și coordonat de către serviciile românești de informații, uitându-ne în
1: Nu ți se
0: panoplia
1: pare cam soroșist ăsta, Nirenberg ăsta? Nu ți se pare cam soroșist?
0: Eu cred că de pe altă planetă. E mișto așa să participi pentru o campanie a unui președinte, să dai 100.000, 200.000 și să-ți iei 20-30.000 salariu pe lună. E ca la aur. Adică, bă, bagi 50.000 în campania electorală în aur și stai 4 ani de zile, nu lupți pentru alegeri anticipate, că trebuie să scoți de 5 ori bani. Așa și aici. Nu-l întrebă nimeni pe Nirenberg care-i treaba. Evident că senatorilor le-am trimis cu nuanța, nu de, am zis eu de Zaharescu, am zis că de Nirenberg, ia uite-te pe cine au chemat, sunt
1: Da, numai că Daryl Nirenberg n-a fost acolo, Zaharescu a fost. Zuckerman.
0: Zuckerman, da, Zuckerman a făcut-o în numele Americii,
1: A
0: nu?
1: făcut-o în numele alianței celor ambasadorilor, foștilor ambasadori, cred că. Dar, de fapt, în spate a fost un Marius, care nu este ghilezan, dar rimează cu ghilezan și îl cheamă Bostan. Marius Bostan. Celebrul
0: Deci,
1: Marius Bostan.
0: alianța, noi am mai discutat pe podcasturile mele, alianța este o asociație de lobby formată din foști ambasadori în România, în afară de David Vandenberg, că de la David Vandenberg încoace, n-am mai avut un ambasador care să și facă treabă în România. El a salvat foarte mulți români care erau persecutați de regimul Ceaușescu. David Vandenberg are 80 și ceva de ani,
1: Da.
0: ește în America. Ăștia sunt oameni care, domnul Zuckerman trăiește în stejar. El nici n-a mai plecat la cabinetul lui de lucru din New York. Era avocat acolo, semn că business-urile nu prea au mers. A venit
1: Păi,
0: în...
1: nici nu știu cine plătește chiria în stejarie. Asta ar fi foarte interesant. Că am înțeles că e cam zgârcit, el nu plătește.
0: Păi nu plătește pentru că știu vreo patru români care au plătit pentru el ca să ajungă ambasador aici. Au dat în campania electorală a lui Donald Trump, în ultima campanie, în prima campanie electorală, vreo 250.000 de dolari și așa a ajuns domnul Adrian Zaharescu și prima lui ieșire a fost la un monument din Timișoara. Era guvernarea odioasă, Dragnea, și a spus că el e nemulțumit de lupta anticorupție. Și zic că atunci nu mi-a venit ideea să transmit înregistrarea unor americani care l-au trimis. Se pare că diplomația americană e ca șuștăreala noastră. Adică am aflat de la Birmingham o prietenă de-a lui Nicolae Ciucă e trimisă, fost căsătorită cu unul din DGIP și care taie și spânzură pe la Birmingham. Uitați de Dumnezeu acolo, chiar dacă Nicolae Ciucă a trecut în poveste, dar despre
1: Nicolae Ciucă a fost ieri la întâlnire, a reapărut pentru prima dată. Ciucă a reapărut pentru prima dată la întâlnirea de la Znagov de ieri.
0: Dar ce întâlnire a fost ieri?
1: A fost întâlnirea asta organizată de Zuckerman.
0: A, pe asta de ieri,
1: Bun, am înțeles. Deci să se întâlnească, să fie, cum zici tu, oricum, e limpede că nu a mai dat America gaura la macaroană ca în alți ani în România. N-a fost foarte mare entuziasm.
0: Deci acești oameni din Alianță sunt... Alianța este un ONG, un fel de think tank, dar care nu operează pe teatru ideilor și a conceptelor doctrinare ale parteneriatului Sud-America, ci pur și simplu mai se vântură prin ministere și mai fac o listă de cumpărături pentru guvernul României din America, ce se mai poate cumpăra din America. Asta e tot lobby-ul și să nu uităm că fondul proprietatea a ajuns pe mâna unui fost ambasador și este cotat undeva la 6 miliarde de dolari pe bursă.
1: Deci avem mai multe canale americane care curg foarte liniștit prin România. Avem un stat paralel american condus de alianța asta cu Zuckerman, nu? L-avem pe Gittenstein cu banii și l-avem pe Nirenberg ăsta care e și el, mă rog, venit acum
0: cu
1: nou.
0: Cu credința și cu biserica. El e cu credința, da, și cu biserica.
1: Uite
0: și
1: așa. Ce părere ai despre faptul că Viorel Pașca a folosit oameni bogați din cultul penticostal, care acum am înțeles că au depus și plângeri, nu mulți, dar câțiva dintre ei, poate da, poate nu, că nu l-ar fi fost folosiți banii în mod corespunzător. Viorel Pașca este un membru al cultului penticostal, coleg de, se pare că deodată sunt doar poze, au apărut zilele trecute, coleg și cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este văzut ca un, nu știu dacă membru, susținător de vază al cultului penticostal din Bihor și Oradea. A participat la toate acțiunile lor, a fost apropiat de ei, așa îl recomandă ei. Ce zici de chestia asta de implicarea cultului penticostal? Îl ajută pe Pașca ăsta să iasă bazma curată, ca de obicei, sau agravează problema lui?
0: Tu știi foarte bine că niciodată nu am criticat nicio etnie, nicio minoritate, niciun cult. N-aș pune cultul penticostal și spiritul lor de întrajutorare într-un balans politic, pentru că aici o să cânt și eu lozinca celor din tabăra bolojenistă. Nu e un atac indirect asupra lui Ilie Bolojan, așa cum a zilele groazei de la voluntari au fost un atac indirect împotriva Gabrielei Firea.
1: Asta dacă atunci m-am abținut, ai dreptate.
0: Dacă atunci m-am abținut, vreau să mă abțin și acum și să nu comentez. Deci,
1: nu hai să te întreb atunci altceva. Faptul că omul ăsta a îngropat 1000 de oameni într-un loc unde nu-i cimitir. Uite, eu dau un exemplu. Dacă, Doamne ferește, ție îți moare un animal și tu îl îngropi la tine pe teren acolo, zic, Doamne ferește, și bate lemn, că tu ai multe animăluțe pe acolo. Tu ai încurcat-o. Dacă te prind ăștia că ți-ai îngropat animăluțul în curte, da? Dacă te prind, ai încurcat-o. Ăsta a îngropat 1000 de oameni. A beneficiat de protecția acordată cultului penticostal, așa cumva, de către autorități? Sau a făcut-o pe pilele lui? Că, bă, se îngrope 1000 de oameni. Au murit 1000 de oameni. Și a îngropat într-un loc care nu-i cimitir. A încasat toți banii de pe drepturile de mormântare și l-a pus două nuiele, așa, ca și cruce.
0: Am văzut, dar e mult propagandă în toată chestia asta. Am fost și eu la mormântare. Eu nu știam că Ion Zubaș, cu prietenul meu, a trecut la penticostal. Și nu ne-au dat nicio apă minerală. Și ne-am dus undeva pe lângă Alexandria, lor a mormântat. Era colegul meu de la România Liberă. Și mi s-a părut ciudată și stilul de mormântare. Pur și simplu a vorbit pastorul. Și, mă rog, deci nu...
1: A, tu zici că ăștia toți 1000 au fost convertiți la penticostale.
0: E posibil să-i fi convertit Știu doar atâta că să obții banii ăia de la statul român, casa de pensii, pentru că și la mine a murit taică-miu și știu că legislația de la Orguța Vasilescu încoace permite decontarea cheltuielilor de mormântare. Le-au mai redus acum, Bolojan, nu știu ce. Deci trebuie să duci actele. Dar acolo apar niște oameni care e necunoscut. E clar că Pașca n-a beneficiat de acel ajutor dat de Casa Națională de Asigurări de Pensie. Casa Națională de Asigurări de Pensie nu i-a dat banii dacă nu a avut. Trebuie să ai, ca să primești chestia asta, trebuie să duci buletinul care, mă rog, e scos din uz și trebuie să duci certificatul de mormântare la casa de pensii.
1: De deces,
0: Obicei,
1: certificat de deces, da.
0: în orașe și în comunele astea periurbane, firmele de pompe funebre se ocupă și de ei nu trebuie să le dai. Eu știu când a murit taică-mea, acum 3 ani. Pompele funebre și-au luat banii de la
1: Păi
0: pensii.
1: nu, și-au luat banii dacă tu ai cumpărat sicriu. Și restul
0: Da.
1: ți-au dat. Și-au luat banii dacă nu, dacă ai cumpărat cruce de nu știu care. Restul ți-au dat. Așa e.
0: Da.
1: Dacă spuse două bețe, mă rog, îi lăsăm pe anchetatori. Am înțeles. Nu vrei să ataci, pentru că, într-adevăr, subiectul este cețos deocamdată. El are ca efect atacarea lui Bolojan pe terenul căruia s-au petrecut asemenea lucruri, cu el prezent la manifestările Bisericii Pentecostale alături de acest Viorel Pașca. Asta te mai
0: Deci eu
1: întreb,
0: cred
1: Marius.
0: că Bolojan poate fi rașchetat pe subiecte mult mai grele decât ăsta, unde e colateral. Așa ca la Gabi Firea. S-a dovedit în cele din urmă că ea nu a avut nicio implicare. Și
1: Păi
0: prea se
1: nu,
0: apără.
1: ea nu, dar ăia patronii de azil au rămas, că ce am văzut noi a fost real. Ea nu a avut implicare, într-adevăr. Atacul a fost împotriva ei, dar patronii de azile și-au luat banii.
0: Iar
1: Despre
0: chestia asta
1: campionatul
0: cu
1: mondial,
0: azilele
1: Bruno.
0: ilegale și cu ăsta. Prea suntem catolici, mai catolici decât papa. Adică dacă vrei să ajuți un bătrân, este îngrozitor, faci zeci de mii de formalități ca să iei pe cineva în îngrijire. Eu nu cred că acolo s-a făcut o industrie și eu văd partea bună a lucrurilor, că gândește-te, dacă ei au fost înmormântați acolo, e clar că nepoților nu i-au interesat de acele persoane.
1: Bă, și asta e adevărat, dar asta nu scuză gestul în sine și transportul de bani, pentru că oamenii ăștia erau posesori de pensii, erau posesori de ajutoare. Toate chestiile alea se încasau lună de lună. Adică aici, sigur că a fost o afacere și o escrocherie. Eu n-am nicio îndoială, dar nu trebuie să dăm verdicte. Bun. De campionatul mondial, domnul Ghilezan, mai aveți ceva de spus, ceva interesant? V-a surprins ceva în ultima săptămână?
0: M-a surprins Brazilia, care a dat în ultimul minut, zic, bă, ca la jocurile de noroc. În ultimul minut a dat golul. A fost interesant cu că Germania, asta am discutat, Germania a
1: Asta
0: plecat
1: a fost. Asta te-ai și
0: acasă.
1: bucurat.
0: Și, nu știu, aseară Portugalia, ce-au
1: Nu,
0: făcut?
1: seara asta e Portugalia cu Spania.
0: În seara asta e Portugalia
1: Da.
0: și Spania.
1: Azi noapte a fost Mexicul cu Anglia și eu am pariat pe Mexic și a câștigat Anglia. Noroc că am pariat pe Norvegia că bate Brazilia. Și așa n-am pierdut bani.
0: Păi și Norvegia au bătut.
1: Norvegia a bătut cu 2-1 Brazilia, da.
0: Asta n-am văzut meciul pentru că am avut de citit ieri și n-am putut să mă uit la meciuri.
1: Atunci te lăsăm pe săptămâna viitoare când o să ajungem în faza sferturilor. Atunci va fi mai interesant pronosticul. Marius
0: Am
1: Ghilezan,
0: văzut, în
1: eu...
0: schimb, Djokovic. 38 de ani, ieri la Wimbledon, am dat telefonul la toată lumea, zic, bă, măcar să-l vedem pe Nole.
1: Da.
0: Adică.
1: Săptămâna asta, prieteni, are dreptate Marius Ghilezan, e săptămână de Wimbledon, a doua săptămână, de săptămâna fazei finale. Să ne uităm cu toții, chiar dacă nu mai avem români.
0: Și
1: Marius Ghilezan.
0: pregătirea lui David Popovici, că iară puțină lume vorbește, pentru Cupa Mondială, Campionatul European din august. Adică a
1: Da.
0: luat iară două medalii de aur și nu s-a vorbit nimic. A fost cel mai mare adversar de-a lui chinezul aici și s-au antrenat împreună. E o chestie de scris povești despre doi rivali care s-au antrenat împreună și pe ce? Pe o bază în care iarna, se umflă balonul. Adică nu-i crapă. Aici nu face media balamuc că a venit chinezul, cel mai mare sportiv după David Popovici din lume. Și au văzut bazinele astea care iarna se umflă un balon. Și au văzut acolo în spate unde s-au fotografiat ei ruina. Pentru asta nu face nimeni balamuc să strige la guvernul României că nu se alocă bani pentru terminarea Liei Manoliu. Pentru asta nu se face tămbălău.
1: Da, a fost Marius Ghilezan, prieteni. Eu îl felicit încă o dată pentru vișinele lui. Găsiți pe net, dacă vreți, 25 de lei, niște viște senzaționale. M-a surprins faptul că oameni pe care îi consider cu scaunul la cap l-au atacat pentru faptul că le vinde, dar ce să fac? A muncit pentru ele. Pământul lui e terenul lui, a plătit oameni pentru ca să fie îngrijiți acești pomi. Of, of, of! Prieteni, nu plecați nicăieri pentru că urmează un subiect pe care îl așteaptă foarte mulți. Discutăm despre Mircea Vulcănescu și atacarea lui de către Institutul Eli Wiesel. Victoria în justiție, finalmente. Legat de asta, niște securici străini sau interni care atacă chiar serviciile secrete. Printre ei, bineînțeles, celebrul Cătălin Tolontan, alții mai puțin celebri, deci vom face un mix care va ajunge până la discuția din Republica Moldova, unde Maia Sandu are dificultăți pentru că nu mai are majoritate. Rock around the clock. Asta îmi place. Bill Haley s-a născut într-o zi ca asta de 6 iulie 1925. Melodie rock foarte frumoasă, potrivită ca să vă dezmorțiți și să ascultați discuția mea cu Liviu Man pe subiectele pe care vi le-am anunțat.
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: În direct cu Liviu Man, care este la sediul Gazeta de Cluj. Se vede și din imagini, se vede foarte bine. Bine ai revenit!
5: Bine,
4: înainte să intrăm în subiectele noastre, care vor fi mai autohtone, aș vrea să te întreb și pe tine, în calitatea ta comună cu mine și cu Marius Ghilezan, de fost bursier al statului american, din vremurile în care statul american era altfel, noi ziceam că e în culmea gloriei. Cum percepi astăzi America din punct de vedere al puterii la aniversarea asta de 250 de ani de la declararea independenței?
5: Multă lăudăroșenie și puțin conținut. Chiar m-am uitat la suita de reportaje pe Al Jazeera în limba engleză.
4: Da.
5: Au avut nu știu câte emisiuni apropo de 250 de ani, mă rog, cu tovarășul Trump, care trebuia să țină discursul, care nu l-a mai ținut, că a venit furtuna, sau trebuia să vină furtuna.
4: Da, da, a venit și furtuna.
5: Așa, deci... repet, foarte mult show. Bine, asta e sigur e caracteristică Statelor Unite ale Americii, pentru că ei au inventat noțiunea practic de show. De show la televiziune, ei l-au inventat.
4: Da.
5: Dar nu au cu ce să se mândrească foarte tare americanii. Pentru că dacă ne uităm la situația lor economică, la îndatorarea Americii, care este uriașă, la emigrația scăpată de sub control, bine, aici, măcar aici chiar Trump a făcut, și-a făcut treaba în ultimii de ani de când e la putere. Economic, Statele Unite ale Americii nu merg grozav și acum noi doi am fost într-adevăr la bursă
4: în alte vremuri.
5: În alte vremuri, acum mai bine de 30 de ani. Cred că eu am fost în 93 și cred că tu ai fost imediat după mine în 94.
4: Eu am fost la 3 ani distanță, în 97.
5: Da, eu în 93 am fost la bursă Statele Unite cu National Forum Foundation, că aceeași fundație ne-a dus pe amândoi. Diferența e uriașă și dacă te uiți la spectacolul străzii, cum arată strada în Statele Unite, nu generalizez, dar vorbesc de metropolele mari conduse de democrați, cum arată strada New York sau în San Francisco, numărul drogaților, a homeless-ilor, și compar cum arată strada în China, deși urăsc sistemul de control social din China, pentru că mi-e teamă că ăsta va fi viitorul pentru toată omenirea. Cred că acolo e școala de control social să face în China. Deci, apropo de cum sunt controlați oamenii cu creditele sociale, cu... în China, fac o scurtă paranteză, inclusiv ca să-ți cumperi un bilet de autobuz, trebuie să prezinți buletinul, iar în cazul nostru, pașaportul. Nu poți să cumperi nici măcar un bilet de autobuz. Nu mai vorbesc, evident, de bilet de tren, bilet de avion, bilet de intrare în muzeu. Deci, în afară de intrarea în restaurant, oriunde în China ți se cere actul de identitate sau pașaportul, dacă ești cetățean străin, cum era meu. Deci ăsta e, din păcate, 1984 viitorul, ce e în China. Iar în America vedem un stat care e retras din societate, care lasă pe oameni, acolo nu este stat social, cum bine știi, în America, oamenii au 15 zile de concediu, Cosmin, asta nu se știe aici. Tot ne plângem noi în Uniunea Europeană, nesimțiți de francezi au făcut demonstrații că ei nu sunt de acord să mărească vârsta de pensionare, să pensionau la 60 de ani. Ei, în America... concediu, indiferent că ai un an vechime sau ai 30 de ani vechime, ai 15 ani de concediu plătit. Atât de an. Deci o țară foarte dură, iar în momentul când ai nevoie de analize medicale în Statele Unite ale Americii sau, Doamne ferește, de operație vorbesc banală, gen de apendice, nu ți-o permiți. Deci, încheiind multă laudă, Sigur că americanii se văd buricul pământului, că sunt cea mai puternică națiune din lume, dar ei sunt cea mai puternică națiune din lume pentru că ne exploatează pe noi toți ceilalți. Pentru că moneda lor pe care o tipăresc cu nesimțire, dolarul, încă este cea mai puternică monedă la nivel
4: deși
5: global.
4: Deși nu mai are acoperire, că bine ai zis, o tipăresc pur și simplu.
5: Care o tipăresc pur și simplu cu nesimțire, nu are acoperire. Și ei, practic, tot ce ei cheltuie, își pasează, cum ar veni, problemele economice le pasează pe umerii tuturor celorlalți pământeni. Iar toate presiunile care le face Statele Unite, că au nebunit din cauza că unele țări în BRICS au făcut între ele comerț cu yuan, cu moneda chinezească, tocmai din cauza că ei se tem că în momentul în care dolarul va fi deturnat din cea mai puternică monedă în care se fac tranzacții la nivel global, America este o țară terminată.
4: Da. Deci o aniversare doar de paradă, deloc glorioasă, cum ar veni. Nu găsește
5: din
4: America...
5: Din punctul meu de vedere, sigur, acum asta nu înseamnă că americanii nu sunt patrioți, că nu s-au bucurat de...
4: Nu, asta vorbim. Ei...
5: Focurile de artificii, de show, care, repet, la asta sunt în continuare numărul unu în lume, l-a făcut show. Dar dacă ne uităm la cifre, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în lume, la pierderea războiului în Afganistan după 20 de ani, dar nu numai că au pierdut războiul în Afganistan, dar au pierdut stima lumii, modul în care au plecat din Afganistan, cum și-au lăsat acolo colaboratorii în mâna talibanilor, modul în care s-au comportat în Irak, războiul din Vietnam. Deci dacă stăm să ne uităm câte războaie au pornit americanii în ultimii 100 de ani, e clar cea mai agresivă națiune de pe glob. Sigur, rușii le au ei cu ale lor și noi am avut experiențe super nasoale cu rușii în primul și în al doilea război mondial. Dar
4: să nu uităm că în ghearele lor le-au lăsat tot americanii și britanicii, că noi n-am vrut să rămânem cu rușii.
5: Au bătut palma cu rușii și noi au lăsat plămâna lor. Dar cea mai agresivă națiune, dacă ne uităm, Cosmin, în ultimii 100 de ani, sunt americanii.
4: Da, din păcate și marcată de insuccese, pentru că ai pomenit Afganistanul. Insucces, lângă Afganistan putem să așezăm și Ucraina, că acolo în Ucraina n-au atacat ucrainenii, nu s-au dus la război cu Rusia de banii lor, au primit încurajări de la americani care acum s-au extras din piesă și, bineînțeles, Iranul. Nu cred că...
5: Ultimul Iranul, corect. Da.
4: Nu cred că se îndoiește cineva de victoria Iranului în acest conflict, care, sigur, a pus Iranul într-altă poziție. Bun. Asta e cu America. Hai să trecem, pentru că vreau să lăsăm subiectele că sunt legate cumva de securici ăștia români, Denis Deletan, care și în conducerea Institutului Wiesel, lupta Institutului Wiesel cu memoria lui Mircea Vulcănescu, victoria din justiție și părerile unor oameni, puțini, care mai sunt, dar puternici, despre acest eveniment. E un eveniment pozitiv, îl consider eu. Hai să vedem cu Moldova. Maia Sandu și-a pus un premier cu cetățenie ucraineană, acest Alexandru Munteanu. A ajuns cu el la divergențe, a început să mârie de vreo lună de zile presa de pe la Chișinău, da, așa și așa, până când acest om a fost obligat să-și dea demisia ca să plătească cumva în baza scandalului unde Maia Sandu era vinovată, că o verișoară de-a ei a fost angajată fără să muncească la o companie de stat. Și ea zice că nu mai recunosc verișoara, adică la așa ceva s-a ajuns în Moldova. Numai că a rămas fără majoritate. Ea are o majoritate de 51 de parlamentari din 100. În Moldova sunt 100 de parlamentari. Majoritatea e de 51. Se pare că nu mai are această majoritate care s-a împărțit. Atunci avem încă un stat vecin cu noi, cu o conducere provizorie, tot un stat Rothschild. România este stat Rothschild, Moldova este acel stat Rothschild, Ucraina este stat Rothschild, nici ea nu mai are o conducere, că ăsta este ilegitim, Zelenski. Și din poziția asta aș vrea să ne comentez un pic pe subiectul Moldova, de ce s-a întâmplat, unde crezi că se poate ajunge.
5: Sunt total de acord cu analiza ta, nu aș vrea să mai completez un lucru.
4: Te rog.
5: Foarte important. Atât România cât și Republica Moldova și românii se pregăteau unul cu triplă cetățenie, tomac, română, ucraineană, moldovenească, sunt singurele țări vecine Ucrainei care sunt supuse necondiționat Ucrainei. Pentru că vezi că Polonia acum, prin vocea președintelui, a spus vom face publice toate livrările de armament pe care le-a făcut Polonia Ucrainei de când a început războiul. Nu le vom da rachete Patriot, spune președintele Poloniei, pentru că avem nevoie pentru noi, pentru Polonia.
4: Da.
5: Și trei a zis, ne gândim ca toți bărbații care sunt de vârsta plecării în armată ucrainieni de pe teritoriul Poloniei să îi dăm Ucraine, pentru că nu e normal ei să stea să bucure aici de libertate și de viață bună în Polonia pe banii cetățeanului polon, în timp ce Ucraina duce lipsă de soldați pe front. Slovacia, de asemenea, știi că are relații foarte încordate cu Ucraina, nu mai vorbesc de Ungaria, unde venirea la

0: intuim, nu cunoaștem în spatele ușilor închise, în pauza asta de vară, care va urma până în septembrie și o să vedem atunci ce se va întâmpla. Eu cred că are legătură și cu această susținere necondiționată a Ucrainei de către România și Moldova, pentru că altfel nu mi explic culoarea de poziția Maiei Sandu, care pe de o parte a zis de fostul premier Munteanu: domnule, un om cum se cade, eu nu l-am oprit să-și facă treaba, chiar era vorba de Verișoara și de au apărut în presă chestiuni despre nepotismul odios care domnește la Chișinău, prin care persoanele apropiate de Maia Sandu au primit
1: Ați primit mai
0: diverse
1: multe
0: calomnii.
1: verișoare. Eu am vorbit aici acum un an jumate, 2 ani de zile. Am prezentat mai multe verișoare. Vreo 3 erau verișoare de-a lui Maia Sandu. Asta nu era, asta e a patra. Deci sunt mai multe.
0: Bun,
1: Dar
0: asta e numai vârful
1: presa se oprește.
0: aisbergului, Cosmin. Asta e numai vârful aisbergului. Sunt convins că sunt mult mai mulți care nu i-am aflat noi. Dar ce interesant, deci după ce a zis chestia asta că îl stimez pe Munteanu, bla bla bla, a spus trebuie să continuăm neapărat lupta pentru Ucraina, să ajutăm Ucraina. Deci aici e un lucru care mă pune pe gânduri. Știi că tu ai mai zis acum vreo lună jumate când a venit Zelenski la București, uite că nu l-a așteptat la aeroport
1: Da.
0: Nicușor Dan, că poate o răceală, zic, să dea Dumnezeu să fie cum zici tu, Cosmin, nu sunt foarte convins, dar s-ar putea ceva să se schimbe și aici. Situația pe frontul, eu n-am văzut emisiunea, am intrat târziu astăzi, n-am văzut emisiunea ta cu Marius.
1: Da.
0: Situația pe frontul rus-ucrainean este disperată. Nu cum ne dă TVR-ul, Antena 1 și alte posturi absolut jenante din România. A picat Constantinivka și mai sunt doar două orașe în Donețk, Kramatorsk și încă unul, după care drumul e deschis până la Kiev. Deci războiul e clar pierdut, de-aia auzim toată povestea asta că trebuie să-l obligăm pe Putin să facă pace, pentru că nu fie la tâmpit să facă pace când el acum obține pe calea războiului, după 4 ani de sacrificii, să oprească, că așa vor aliații occidentali, că o fi tâmpit. Deci situația pe front este disperată pentru Zelenski. Cu tot creditul acordat de 90 de miliarde care plătim din banii noștri cetățenii europeni și voi, ascultători, România are din partea aia de 90 de miliarde, 4,5 miliarde îi dă România, adică noi, că nu-i dă guvernul, nu-i dă nesimțitul de Bolojan și cu Nicușor Dan din buzunar. Deci, cred că se întâmplă ceva vis-a-vis de susținerea pentru Ucraina și cred că o să asistăm până în toamnă la evenimente, să zic, interesante, vremuri interesante și proverbul ăla chinezesc, să dea Dumnezeu să nu trăiești vremuri interesante.
1: Așa încadrăm treaba asta de la Chișinău. Vom vedea în ce măsură Maia Sandu, care a fost atât de sprijinită până acum, va fi sau nu ajutată să-și formeze un guvern nou sau va rămâne într-o formulă de precaritate, chiar de ilegalitate, pentru că eu am înțeles că ar dori să predea prerogativele prim-ministrului demisionar, numai că legea se pare că spune că ăsta are toate drepturile până vine un înlocuitor. Dar deja Maia Sandu a ținut o ședință de guvern fără să-l cheme pe ăsta, pe Munteanu. Ceva se va întâmpla oricum acolo din punctul ăsta de vedere.
0: Maia Sandu și cu asta închei. Deci ea cum a cuplat cele două chestii, că Munteanu e un băiat bun, dar trebuie să sprijinim Ucraina. Cred că mesajul subliminal al Maiei Sandu era pentru sponsorii occidentali: dacă îmi pică și eu nu pot să-mi pun guvernul meu, va scădea sprijinul pentru Ucraina. Eu cam în cheia asta am citit chestiunea asta. Un
1: Bun.
0: șantaj pe care îl face Maia Sandu la adresa sponsorilor ei occidentali. Că
1: Bun.
0: vrea să fie
1: Bun.
0: susținută, cum ai spus, să-și pună din nou un guvern a ei. Numai problema e, cum ai spus tu, că nu mai are majoritate în Parlament.
1: Asta spun. Dacă va fi ajutată extern, va avea majoritate. Dacă nu va fi ajutată extern.
0: Șantajul ei. Ajutați-mă să rămân eu, într-adevăr, la putere, că altfel dispare sprijinul pentru Ucraina.
1: Prin prisma asta o să ne uităm la evenimentele din Moldova, pentru că situația din România, care este tot instabilă, tot precară, cu fratele ei de cruce Bolojan în rol principal, bineînțeles că va avea legătură și cu ceea ce se întâmplă la noi și cu ceea ce se întâmplă la ei. Liviu Man, am descris în editorialul meu astăzi atitudinea unor oameni pe care eu îi consider rezidenți ai serviciilor secrete, am și demonstrat de-a lungul vremii. Am luat doar doi dintre ei. Denis Deletant, pe care eu îl consider ca un rezident al serviciilor secrete externe. Din ce am studiat și din ce am vorbit la începutul anilor 90, mi se

0: Era, nu sunt sigur, că vine din partea SVR-ului rusesc, pentru că de fiecare dată când scria despre 1989 că am eludat responsabilitatea rușilor în lovitura de stat în România, felul în care s-a acordat cu fundația Soros, cu astea, ne-a arătat, iar din partea serviciilor românești, de asta mă ocup de mult timp, l-am pus pe Cătălin Tolontan. Ăștia, parcă vorbiți, în aceeași zi, au început să discute despre ceea ce noi discutăm, dar avem dreptul să discutăm,
1: De ani de zile.
0: despre atmosfera irespirabilă din Securistan. Deci niște oameni pilotați, promovați, beneficiarii serviciilor din partea serviciilor secrete, ca să fac un joc de cuvinte, s-au trezit dintr-o dată că sunt oripilați de ceea ce fac serviciile secrete. Au descoperit acum, mă. De ce fac serviciile secrete? Și Denis Deletant și Cătălin Tolontan. Așa să discutăm per ansamblu, că mai sunt și alții. Eu am nominalizat numai pe ăștia doi. Să discutăm per ansamblu chestia asta și după aia să venim la cazul Deletant, care este legat cu Institutul Wiesel și cu Mircea Vulcănescu. Te rog, per ansamblu despre securici.
1: Deci, clar, apropo de ce vorbeam înainte, că să pregătesc anumite evenimente în vara care urmează. Ai văzut că și atacului Deletan, și atacului Tolontan, ei cu subiect și predicat, se ocupă de Serviciul Român de Informații și ei
0: Da.
1: spun lucruri care noi le spunem de ani de zile. Că SRI-ul nu și-a prezentat raportul de activitate de atâția ani. Că nu avem conducere civilă la șefia SRI-ului care de pe vremea lui Iohannis. Ok. Amestecă, asta e definiția manipulării. Amesteci lucruri reale cu minciuni, cu falsuri, așa încât falsurile să fie prinse că sunt lucruri reale. Tot ce am înșirat până acum au dreptate, dar lucrurile astea le-am spus și noi și le-au spus toți care au o minimă rațiune. Problema e de ce acum, de ce odată și care e mobilul. Și ai văzut care era mobilul? Zice Denis Diletan, zice, guvernul Veștea era guvernul SRI-ului. Hai să mor tu. Hai să mor tu. Că problema e că SRI-ul n-a jucat solidar. O parte din SRI, sigur că vrea să fie instalat guvernul Veștea, dar o parte, eu cred că mai puternică, prin Răzvan Ionescu, care e conducătorul de facto al SRI-ului, de facto și de jur al SRI-ului, a jucat pe mâna lui Bolojan, deci împărțit. Nu, nu toată lumea a mers cu Nicu Șordan, a mers cu Bolojan.
0: Păi
1: Deci,
0: normal că dacă mergea toată lumea cu Nicu Șordan, nu rezista Bolojan. Ai
1: exact,
0: dreptate.
1: corect. Deci asta mi s-a părut foarte interesant. Și atacul lui Tolontan merge tot la adresa SRI-ului, deci îi clar cu subiect și predicat, ca și cum e un centru de putere care a zis, uite, asta e ordinul de zi pe unitate, asta trebuie să atacați. Mi-am adus aminte de un banc de pe vremea lui Ceaușescu, știi, când mergeau informatorii la coadă și lumea înjura, uite, n-avem carne, n-avem ulei și eu sunt ce, mă tâmpiți, lor mai împrăștiați, că aia mergeau, se probau ceva, mi se prindă pe săraci oameni care înjurau guvernul să după aia se cheme la securitate. Așa și cu Diletan și cu Tolontan, mai împrăștiați băieți, nu dați chiar în acea zi, nu dați tot cu același text, că e clar că e un centru care le-a dat hârtiile pe mână. Faptul că s-au folosit de oamenii ăștia, care sigur noi știam, de Tolontan știam de multă vreme, de Denis Diletan am avut, mă rog, îndoieli. Dar faptul că l-au sacrificat pe Denis Diletan să-l arunce în scenă, să ne transmită mesajul ăsta de la un centru de putere nemulțumit, e clar că ăștia sunt expresia celor care vor, cu orice preț, ca Bolojan să rămână la putere, și asta am văzut cu trădarea lui George Simion, și chiar dacă Bolojan cumva va trebui că, rațional să fie schimbat cu cineva, să fie schimbat tot cu ei, că de-aia l-au adus pe nenorocitul de Sicri Mureșan și neapărat să fie USR-ul la guvernare. Să facă parte din guvern. Deci, să o dai acum că SRI-ul e antisemit, cum face Denis Diletan, în plin delir, paranoic, să merge
0: Hai
1: Dumnezeu.
0: să ajungem aici, pentru că în cazul acestui Denis Deletan, care este însurat cu o româncă, așa a ajuns el să fie
1: Nepoata mamă lui
0: pasionat.
1: Caracoste, da.
0: Da. Așa a ajuns el să fie pasionat de România, fiind căsătorit cu o româncă. El, mă rog, dacă este să-i luăm o funcție de bază, în afară de cea de scriitor, scriitor de succes, sigur, imperfect, eu repet, i-am găsit multe
1: Și istoric, și istoric,
0: inadvertențe.
1: e istoric, de fapt, de
0: Istoric,
1: format.
0: istoric scriitor, da. I-am găsit multe inadvertențe, adică chestii pe care le știa, dar pe care le-a ocolit cu bună știință să le pun acolo. Probabil că un Ioan Aurel Pop sau un istoric de meserie mult mai bine ar putea să-l fișeze. Dar funcția lui de bază în momentul ăsta este că e în conducerea executivă de la Institutul Elie Wiesel România. Eu n-am putut să nu leg, Liviu Man, decizia în procesul Mircea Vulcănescu, care a fost împotriva Institutului Elie Wiesel, care era reclamantul, lupta împotriva memoriei lui Mircea Vulcănescu, de atacul ăsta la SRI. Adică pur și simplu am închipuit, bă, ăștia au stat, au zis, bă, SRI-ul ăsta are influență în justiție, trebuia să ne ajute pe noi să câștigăm noi Institutul Elie Wiesel, să-l facem praf pe Mircea Vulcănescu, și uite că ne-am trezit cu altceva, cu faptul că Mircea Vulcănescu a fost reabilitat. Ia să-l trimitem noi pe Denis Deletan să... Nu? Pentru că asta e calitatea. El în această calitate s-a prezentat. Eu nu știu altă calitate executivă a lui acum în România decât că face parte din conducerea executivă a Institutului Elie Wiesel, că ia și bani de acolo. Asta vreau să comentez.
1: Foarte, foarte bună observația ta și foarte fină. Am citit, cred că ieri, reacția avocatului Primăriei Generale a Bucureștiului, o doamnă.
0: Doamna care a apărat...
1: Care a apărat Primăria Bucureștiului în proces cu Institutul Elie Wiesel,
0: da.
1: Și care a spus o chestie care e foarte ok. Zice, acest proces a putut fi câștigat pentru că eu am reprezentat punctul de vedere a primarului general al Bucureștiului, care în acea vreme era Nicușor Dan, și a Consiliului General al Bucureștiului. Deci, și aici ne aducem aminte că Nicușor Dan a trimis legea Wexler înapoi în Parlament, dar nesimțiții din Parlament au trimis-o tot la fel la semnat la Nicușor Dan.
0: De fapt, atunci trebuia să ne dăm seama că Nicușor Dan nu are o majoritate ca să facă guvern la momentul legii Wexler. Că cineva a fost mai tare decât Nicușor Dan.
1: Corect. Și faptul că avocata ieri a spus asta e procesul, a fost câștigat pentru că l-am avut pe Nicușor Dan în spate, care Nicușor Dan a contestat hotărârea Institutului Elie Wiesel de redenumirea străzii din București a schimbării numelui de Mircea Vulcănescu. Deci aici iată că îl găsim pe actualul președinte Nicușor Dan, fostul primar general al Bucureștiului, care este dușmanul legii Wexler și care nu numai că a fost dușmanul, care el este la originea acestei victorii în instanță. Și atunci sigur că băieții de la Institutul Elie Wiesel și lobiștii pro-israelieni, sioniști sau ce ori mai fie ei, au luat foc și au zis, exact cum ai spus tu, uite că SRI-ul, că ești tu așa, uite că SRI-ul nu ne-a ajutat pe noi și i-a ajutat pe ceilalți.
0: Și, nu, ca să înțeleagă lumea cum se întâmplă treburile, adică, dom'le, l-au trimis pe unul care era un istoric, nu? Publica cărți la Humanitas.
1: Da.
0: Băgat sau nebăgat în seamă de publicul...
1: Și pensional.
0: La și el pensional. Pensional. Băgat sau nebăgat în seamă de publicul românesc. L-au pus pe ăla să meargă să atace direct SRI-ul.
1: Pe el și pe Tolontan. Mă rog, pe Tolontan că...
0: Pe Tolontan e cunoscut. Acum la Tolontan ne așteptam, că Tolontan e suporterul lui Bolojan, stă în spatele lui de atâta timp. Dar pe omul ăsta, vorba ta, l-a scos din pensie, cât are el, 70 ceva de ani, 80, nu mai știu cât are, și l-au trimis să atace o instituție a statului român. Și acum vine întrebarea consecutivă, Liviu Man. Cine sunt cei care își permit... în urma unui astfel de proces să meargă să atace totuși instituția cea mai temută din România. Că acum dacă stăm să numărăm care e instituția cea mai temută din România, nu e Biserica Ortodoxă, că zici tu până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și la revedere. Nu e DNA-ul, te mai descurci, mai vine un avocat. Bă, da, SRI-ul e, nu? Zici, băi, o instituție temută. Cine sunt cei care l-au trimis la luptă pe Deletan și pe Tolontan, pentru că înseamnă că au putere multă, dacă cu expressis verbis, adică folosind această... Nu au vorbit despre serviciile secrete în general, au vorbit despre serii.
1: Sintit, cu subiect și predicat.
0: Cine sunt ăștia dacă își arată atâta forță?
1: Eu cred că sunt, pe de o parte, aceeași reprezentanță ai marii finanțe occidentale, care știm că de etnie evrească, asta e, așa merg lucrurile în lumea asta, cu cea curvă negru junior. Așa merg lucrurile în lumea asta. Și doi, aplicat la noi, sunt cei care sunt în spatele lui Bolojan. Cei care susțin ideologia woke, marea finanță occidentală, conducerea de la Bruxelles. Iar în momentul când nu reușești cu altceva, cel mai simplu mod, Cosmin, și tu știi foarte bine lucrul ăsta, să dărâm pe cineva, este să-l acuzi că este antisemit. În momentul când ești acuzat că ești antisemit, toate ușile ți se închid, Dar nu numai că toate ușile ți se închid, o să ai și mari necazuri în viața ta în continuare.
0: Pe mine ăștia de la Elie Wiesel m-au pus de două ori în raportul lor, fără niciun argument, că sunt antisemit.
1: Bun, așa fac ei cu oameni care nu le convine activitatea lor. Așa au făcut acum cu Seriu, dar, repet, vezi, asta e o lovitură cu mantă la președintele, la președintele Nicușor Dan. Cum a zis doamna avocată, dacă nu era primarul Nicușor Dan, că el a, deci el a apărat primăria și dreptul primăriei să pună numele străzii Mircea Vulcănescu, nu că el, dacă Nicușor Dan era la faza asta un iepuraș, i-a venit hârtia de la tovarășul Florian, fostul instructor al PCR, așa, fost membru supleant în CC al PCR, Ștefan Florian, că lumea asta nu știe, și schimba numele străzii și termina povestea. Nu. Nicușor Dan, în calitate de primar general, s-a opus, s-a judecat și uite, acum avem o decizie definitivă, și asta e foarte important de spus, e o decizie definitivă a instanței, care este izvor de drept. Deci, de exemplu, la Cluj are același proces Emil Boc, unde aici, când am o treabă personală cu Emil Boc, îl susțin, care Emil Boc vrea să, tot așa, a fost presat să schimbe numele bibliotecii județene Octavian Goga. Să mute statuia lui Octavian Goga și spre cinstea lui Emil Boc, pe care l-am criticat și îl critic de ori de câte ori e nevoie, a refuzat și se judecă în instanță. Ei, având la mână această decizie definitivă a Curții de Apel București, care are autoritate de lucru judecat, cred că s-a terminat în România cu schimbatul denumirii străzilor, așa cum vrea Institutul Elie Wiesel și cu ex-bolșevicul Florian.
0: Despre Mircea Vulcănescu, în final, aș vrea să ne povestești puțin prin prisma a ceea ce ați publicat voi ieri, noi am preluat de la voi, a unei poziții salutare a lui Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, fostul rector al Universității Babeș-Bolyai, un vechi prieten cu mine de care m-am despărțit în urma unor poziționări foarte timide sau precare sau eronate ale lui în calitate de președinte al Academiei Române. Timide, ca să zic așa, dar acum parcă și-a revenit și aș vrea să ne vorbești puțin despre această sinteză pe care el a făcut-o la adresa lui Mircea Vulcănescu, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc mai bine care sunt mizele și de ce este un act de curaj, inclusiv al justiției din România, dar și a unor intelectuali ca Ioan Aurel Pop sau a noastră în calitate de jurnaliști, să apărăm niște evenimente, o emblemă, un simbol al României.
1: Mircea Vulcănescu a fost evocat de către mult curaj și profesionalist de către Ioan Aurel Pop. Mircea Vulcănescu a fost subsecretar de stat în Ministerul Finanțelor în guvernul Antonescu. Lui nu i s-a putut imputa, când a fost arestat în 1948 de către regimul bolșevic, absolut nicio crimă de război. Deci era funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și grija lui era ca grija lui principală cât a fost cât a ocupat acea funcție, a fost ca statul german să plătească României, așa cum era făcut tratatul, pentru petrolul care noi l-am dat în timpul celui de-al doilea război mondial. Noi aveam un contract cu Germania nazistă atunci, dar cu statul german, prin care ei trebuiau să ne plătească în contrapartidă petrolul cu aur, ca să înțeleagă lumea. Deci noi nu pleca transportul de petrol de la Ploiești, nu plicau cisternele către Germania până când nu intra în avans aurul de la statul german. Deci cu asta practic s-a ocupat Mircea Vulcănescu și Ion Aurel Pop evocă figura lui și faptul că nu s-a găsit absolut niciun act, nici măcar în actul condamnării care, îți dai seama, Cosmin, cum mergeau tribunalele pe vremea bolșevică, că erau toate la ordinele Partidului Comunist, nu s-a găsit absolut nimic care să-l incrimineze pe Mircea Vulcănescu personal, că el ar fi făcut, Doamne ferește, vreo crimă de război, sau ar fi jignit vreun evreu, sau din cauza lui un evreu ar fi ajuns în lagăr în Transnistria și așa mai departe. Deci, așa cum și în perioada comunistă a existat un filon antinațional în cadrul Partidului Comunist Român, așa cum acum, din păcate, suntem sufocați în propria țară de alogeni foarte obraznici, iar faptul că noi plătim în continuare acest institut Elie Wiesel, care otrăvește atmosfera România și care este plătit, trebuie să o știe ascultătorii noștri, din banii dumneavoastră, dragi contribuabili. Noastră plătiți salariile acestor indivizi de la Institutul Elie Wiesel, care fac extrem de mult de rău României și care falsifică sau încearcă să falsifice istoria acestei țări și acestui popor. Și de aceea, cu asta și încep articolul profesorului Pop, care l-a scris pentru Gazeta de Cluj și a apărut la noi duminică. Am fost foarte mândru de lucrul ăsta și îți mulțumesc că l-ai preluat. Am văzut că numai tu l-ai preluat și bună ziua aia. Și în rest, sigur că presa națională nu e interesată de lucruri din asta, interesată de tot felul de aberații. Dar, mă rog, asta e, asta defilăm. E salutare faptul că un om care este academician, academician este în prezent, sigur, fost președinte al Academiei, fost rector al Universității Babeș-Bolyai, două mandate, a luat atitudine și a avut curajul să spună lucrul ăsta. Și el a mai făcut acum vreo lună, tot așa, a luat apărarea lui Octavian Boga și lui Era Dugir. Când a spus că e una viața omului și altceva opera lui. Și nu avem cum să judecăm cu metru de acum, ca să folosesc o figură de stil, să măsurăm cu metru de acum ce s-a întâmplat acum 50 de ani, așa cum fac tâmpiți în America care demolează statuile lui Cristofor Columb sau inclusiv au demolat o statuie a lui George Washington, creatorul independenței Statului Unite al Americii, pentru că George Washington avea sclav. Da, evident, acum 250 de ani să ai sclav nu era nici de cum un lucru ilegal, era un lucru normal.
0: Crezi că, și asta e întrebarea de final, pentru că e limpede că SRI-ul, spre exemplu, nu va rămâne dator, e limpede că s-au arătat niște atitudini, se vor radicaliza treburile, Institutul Wiesel intră în defensivă pentru că i s-a arătat că nu mai merge chiar cum vrea el în România. Cam cum vezi atmosfera pe frontul ăsta? Se vor înmulți numărul de securici, de oameni creați de serviciile secrete dinainte de 89 sau după 89, care se vor întoarce împotriva foștilor lor șefi, având niște noi șefi în serviciile secrete externe, da? Vom avea parte de developări, cei din serviciile secrete vor merge pe operațiuni de compromitere. Adică, băi, uite, nu știu, Ioana Enedogioiu, că e la modă. Ia să nu mai vorbească, mă, că a recrutat-o unul de-a nostru în anul 1999, când era la Europa FM. Zic și eu.
1: Cred că se vor da lovituri și de o parte și de alta, așa cum
0: Da?
1: se face în fotbal, așa, dai la joale, cum se zice colănește. Și sigur că toți vor lucra și din cei, cum ziceai, SRI, Partida Națională, SRI, Partida Internațională, supusă total Bruxellesului. Vom vedea, pentru că, până la urmă, totuși România trebuie să aibă un guvern până în toamnă și atunci o să ne dăm seama cine a câștigat dintre cele două găști.
0: Deci tu incluzi aici la lupta pentru guvern.
1: Da, deci e o luptă clară între Nicușor Dan, care undeva e cu Partida Națională și chestiunea asta nu e întâmplător spusă de avocata lui Nicușor Dan, că dacă nu era Nicușor Dan, nu se ținea piept Institutul Elie Wiesel și are dreptate, pentru că procesul e început pe vremea când el era primar general. Și o să asistăm la luptă între aceste două găști care sunt în spatele, folosim cine e în față, Nicușor Dan, respectiv Ilie Bolojan, iar ce mie mi este teamă, că asta sigur se va rezolva de o manieră sau de alta, să nu ne confruntăm cu un scenariu apocaliptic de intrarea României în războiul ucrainean printr-o nouă provocare de genul celei din Constanța. Mie, ăsta e singurul lucru de care mi-e teamă. Că asta în România, securiștii trebuie să discute.
0: E mare probabilitatea. E mare. Noi am discutat aici, e bine că reiei, că repui subiectul pe tapet. E
1: Asta e
0: mare
1: pericolul mare.
0: probabilitatea. Ucraina este singură, izolată. Trump a vorbit cu Putin la telefon ieri, o oră și jumătate. E limpede că nu va mai trage pentru Ucraina. Europa nu are forță și motive, deci.
1: Absolut, aici
0: Da.
1: asta e problema.
0: Liviu Man, mulțumim foarte frumos.
1: Eu îți mulțumesc, Cosmin.
0: Îți dorim să treci cu bine prin această săptămână de vară.
1: Mulțumesc.
0: Prieteni, cei de la Cluj se pregătesc cu groază de Antold. Va veni Antoldul peste ei în luna august. Liviu Man este unul dintre cei care de obicei părăsește în
1: Cluj.
0: grabă Clujul. Liviu Alexa de asemenea. O să discutăm despre Antold peste vreo 2 săptămâni, așa că atunci ai sorocul. Asta a fost emisiunea de astăzi. Îl avem pe Louis Armstrong la final, care a decedat într-o zi de 6 iulie anului 1971. Asta e o melodie frumoasă, chiar dacă nu mai e adevărată că lumea de astăzi nu mai este frumoasă așa cum o prezenta el. What a wonderful world. Ascultați, vă rog, această melodie frumoasă și apoi, după această melodie, parte din emisiune, dreptul la replică pentru Consiliul Județean Argeș. Stați să vedeți ce ne răspunde președintele Consiliului Județean la acuzațiile pe care noi le aducem lui și consilierilor județeni de la Argeș la reflector la Gold FM. Aici e Gold FM și mâine va fi tot Gold FM, iar mâine va fi SRS și Sarmiza Andronic. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: I see trees of green.

0: Radio. Young is the new gold. Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse.
1: Consiliul Județean Argeș ne-a răspuns în această dimineață mailului trimis în urmă cu o săptămână. Astfel, Consiliul Județean spune că întrebările noastre vizează un litigiu aflat între Spitalul Județean de Urgență Pitești și Constructor, rezultat din executarea unui contract în care Consiliul Județean Argeș nu este parte. În aceste condiții, Consiliul Județean Argeș nu are calitatea de a formula un punct de vedere cu privire la aspectele care fac obiectul raportărilor contractuale și al litigiului dintre părțile implicate. Totodată, având în vedere că litigiul nu privește Consiliul Județean Argeș și nu se află în competența deliberativă a acestuia, aspectele invocate nu au făcut obiectul unor informări adresate consilierilor județeni în cadrul ședințelor Consiliului Județean. De asemenea, precizăm că implicarea Consiliului Județean Argeș în ceea ce privește obiectivul de investiții s-a limitat la exercitarea atribuțiilor legale ce îi revin în calitate de autoritate deliberativă prin adoptarea hotărârilor necesare a aprobării documentațiilor tehnico-economice. În acest sens, Consiliul Județean Argeș a adoptat hotărârea numărul 172 pe 28.06.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și hotărârea numărul 52 pe 28.02.2019 privind aprobarea proiectului tehnic. Exceptând aceste hotărâri, Consiliul Județean Argeș nu a emis alte acte privind derularea contractului. În consecință, Consiliul Județean Argeș nu deține competența legală de a se pronunța asupra aspectelor care fac obiectul litigiului aflat pe rol și nici asupra modului de executare a contractului încheiat între părțile respective.
0: Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse.
2: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
0: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vii alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vii alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Și am ajuns la omul negru al zilei, prieteni, care este Siegfried Vasile Mureșan. Marioneta nemților și favorita, în ghilimele, LGBT-știlor, Vasilică visează la mai mare și gândește monstruos. Astăzi, mai mult de jumătate dintre români știu cine anume este Siegfried Mureșan, deoarece a fost propus premier de către partidele care au eșuat România, respectiv PNL, USR, UDMR. Dar marea majoritate dintre cei care astăzi știu cine este Siegfried Mureșan, nu știau. Deși acesta face politică de 20 de ani, el rămăsese quasi necunoscut în țară, deși a candidat de mai multe ori, a încercat, a ieșit pe la televizor, nu l-a ținut lumea minte absolut deloc, fiind o apariție extrem de șteasă. Dacă vreți, are exact caracteristicile unui spion care trebuie să treacă neobservat. Dacă cumva el este spion german, cei care l-au recrutat s-au gândit foarte bine. Omul ăsta, repet, este de 20 de ani la vârful politicii românești și uriașa majoritatea românilor nu aflaseră de el până când să fie propus premier. Ce carieră a avut băiatul ăsta? A terminat niște studii la ASE, într-adevăr, dar în timpul studiilor sau la finalul acestor studii, nu e bine precizat, pe la 24-25 de ani, dintr-o dată, el a devenit consilier în Bundestag, Parlamentul Germaniei, expertiză zero, un consilier al renumitului Kirchbaum, care era atunci influentul președinte al Comisiei de Politică Externă, un neamț căsătorit cu o româncă, o româncă care era atunci consilieră a celebrei Monica Macovei. Vedeți, știm despre ce vorbim, cred că era încă ministrul justiției Monica Macovei în acea perioadă pusă de către Băsescu. Cariera și influența lui Kirchbaum asupra lui Siegfried Mureșan găsiți detalii într-o știre completă pe Solid News despre acest lucru. Anii au trecut, nu știu dacă s-a făcut mare Siegfried Mureșan, dar a mai crescut în importanță, pe acolo pe unde era el prin Germania, și Traian Băsescu brusc îl propulsează în 2014, deja Siegfried Mureșan trecuse de 30 de ani, avea vreo 33 de anișori, nu conta, nu exista în România, dar Băsescu, la cererea șmecherului Joseph Daul, francez alsacian și președinte al Partidului Popular European, Băsescu îl pune pe listele PMP la alegerile europarlamentare. De ce? Pentru că Siegfried Mureșan devenise favoritul, și cu ghilimele și fără ghilimele, al acestui Joseph Daul, care era bănuit de foarte mulți că era cel mai influent homosexual din Parlamentul European în acele vremuri. Au fost și știri de presă nenumărate, dar acolo era un semn de normalitate. Numai în România nu se percepea acest lucru. Să fii homosexual, să te comporți ca un homosexual pentru un bărbat politician de vârf, era ceva normal, chiar de dorit încă din acele vremuri, din urmă cu decenii, în Parlamentul European. Ei bine, după ce Băsescu își încheie mandatul, Siegfried Vasilică Mureșan sare în barca lui Klaus Werner Iohannis, pilotat acolo, bineînțeles, și așa ajunge și liberal, își oferă mandatul de europarlamentar celor de la PNL și cam asta e cariera lui, de atunci până acum a rămas în Parlamentul European. Rețineți totuși că timp de peste 20 de ani, acest Siegfried, descoperit astăzi, s-a îndestulat din bani europeni, mulți, fără să fi putut să remarce cineva că Mureșan ar fi realizat ceva semnificativ în politica internă sau externă. Nimic. În 20 de ani. Dar, nerealizând nimic, a ajuns să fie decorat de către un stat. Care stat? Statul moldovean. Care președinte? Maia Sandu. De ce? Ei, pentru că aici o să vă explicați legătura de astăzi dintre Maia Sandu și Germania și faptul că acest Siegfried Mureșan are două aturi tari prin care se distinge. Unu, este omul Germaniei în Parlamentul European, așa a accesat și la funcția de vicepreședinte al Parlamentului European cu avantajele de toate felurile ce decurg de acolo. Dar, și asta are legătură și cu Maia Sandu, și punctul 1 are legătură cu Maia Sandu, și punctul 2 are legătură cu Maia Sandu, este omul favorit al curentului și al propagandei și al ONG-urilor de tip LGBT. Da, acest Siegfried Mureșan este susținut de către această mișcare LGBT. Eu nu știu cu precizie dacă este homosexual sau nu. El nu și-a precizat niciodată orientarea sexuală. Se pare că s-a și însurat la un moment dat, nu de mult, dar de ochii lumii. Însă, discutând cu oameni de la Bruxelles și Strasburg despre Siegfried Mureșan, cei de acolo nu se îndoiesc deloc de orientarea sa sexuală, care este una la modă în acea Europa unde noi vrem să ne integrăm fără să știm că este atât de dominată de LGBTism. Ei bine, cu aceste două aturi ale lui Siegfried Mureșan și doar acestea, Alde Bolojan și Maia Sandu și Chioveși au decis să-l propună premier în România. Înainte de această propunere de a fi premier, Siegfried Mureșan însă a avut grijă să-l execute pe colegul său, Rareș Bogdan, din poziția de șef al delegației românești la Parlamentul European, la Partidul Popular European. De ce? Pentru că era o voce diferită, care vorbea altceva acolo, avea și un rol în biroul de conducere al PNL-ului și avea o relație de prietenie cu Manfred Weber, președintele PP. Și prima dată și-a rezolvat problema cu Rareș Bogdan, l-a mătrășit și după aceea a putut să fie cu toate aturile nominalizat premier. Siegfried Mureșan, odată ce a ajuns premier, că de-aia a ajuns astăzi omul negru al zilei, a început să ne dea lecții publice tuturor. Băiatul ăsta, care nici măcar nu știu dacă știe să scrie corect românește, pentru că mai mult a trăit în afara României decât în România, până în momentul ăsta, are pretenția să dea verdicte. Are pretenția să arate drumul de urmat pentru statul român. În tot acest timp, însă, el exprimă ca un robot sau ca un ventrilog, dacă vreți, doar pretențiile Germaniei asupra desfășurării treburilor în România. Siegfried Mureșan crede însă din tot sufletul că este important, visează chiar să ajungă prim-ministru, în orice caz gândește monstruos despre România și despre ortodoxia românească, atenție, subliniez, despre ortodoxia românească, iar faptul că se crede important este caracteristic, dacă vreți, oricărui nevolnic care, din momentul în care crede că e important, începe să se înfoaie și să se înfurie, exact cum face acest Siegfried Mureșan. Dar știți ceva? Dacă România își va accepta în continuare statutul de colonie a Germaniei, acest Siegfried Mureșan, omul negru al zilei la Gold FM, nu doar că va fi important, va fi cel mai important în structura decizională românească și să știți că, nu știu cât de deștept sau de prost este, a priceput și el asta, se vede pe fața lui atunci când se exprimă public și ceartă pe toată lumea care este considerată necorespunzătoare intereselor germane pe tărâm românesc. Astăzi vi l-am prezentat în mod special doar ca să știți cum am putea sta din punct de vedere al conducerii statului în viitor dacă acceptăm să salutăm cu hai. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Deleton, tolontan, și alți protejați ai securiștilor români și străini o fac pe civili și atacă securistanul. Banalizarea răului. Apropo de acest concept celebru și extrem de uzitat în ultima jumătate de secol, banalizarea răului, editorialul meu nu are mari legături cu el, concept lansat de către Hannah Arendt, o excepțională filozofă a secolului 20, care descria astfel faptul că oamenii, prin felul lor ipocrit sau laș de a fi, contribuie la implementarea răului la nivel societal, aducând astfel servicii călăilor, dictatorilor, a oamenilor defecți care pun mâna pe putere. Sensul prin care definesc eu în acest editorial banalizarea răului este unul legat de acțiunea securistanului în România, pe care vă descriu deja de peste două decenii. Între timp s-a sofisticat. La început, atunci când vorbeam despre asta, vorbeam despre a doua frăție a securității, dar în orice caz vorbeam mereu despre oameni prin care se implementează strategiile acestui securistan, care erau fie politicieni, foști informatori sau agenți de influență ai securității sau ai actualelor servicii secrete, jurnaliști, oameni de cultură, procurori, judecători și așa mai departe. Din categoria cărora n-am nicio îndoială că fac parte cei doi pe care i-am pus în titlu, Denis Deletan, un istoric francez, și Cătălin Tolontan, era să zic Tolontan, ca să fiu în acord cu Deletan, dar ar fi fost o glumă, pe care astăzi vi prezint, deoarece într-un mod care n-am nicio îndoială că este coordonat între ei, oamenii atacă problematica dictaturii de toate felurile din acest securistan, în condițiile în care fiecare dintre ei și mulți alții ca ei sunt niște emanați ai sistemului din securistan, fie emanați de către fosta securitate, fie emanați de către actualele servicii secrete, fie de către servicii secrete externe. Adică ei cumva execută o operațiune sub steag fals în care vor să decredibilizeze ceea ce discutăm, cei care avem dreptul să discutăm, apropo de aceste treburi mizerabile care se petrec în securistanul nostru. Denis Deletan a scris zilele trecute o scurtă analiză, fiind întrebat, în care, din bun senin, ataca Serviciul Român de Informații, spunând că acest Serviciu Român de Informații, împreună cu Nicușor Dan, este la baza zguduielilor politice care se întâmplă acum și a crizei guvernamentale. Bineînțeles că nu arunca nicio privire asupra partidelor care ne-au adus aici, asupra prostiilor pe care le-au făcut liderii acestor partide, asupra lui Bolojan, care nu vrea să plece din funcție, nu? Acest Denis Deletan se concentra să atace Serviciul Român de Informații, ale cărui păcate, dar și calități, dar mai ales păcate, eu vi le-am prezentat cu precădere în ultimii peste 20 de ani. Pentru că am dreptul. Nu sunt nici măcar agent al unui serviciu secret român, cu atât mai puțin al unui serviciu secret extern, deci sunt un om liber. Am dreptul să fac asta. A! De ce atacă Denis Deletan? Vă spun eu, pentru că am dedus. Denis Deletan este unul dintre conducătorii Institutului Elie Wiesel din România. Iar Institutul Elie Wiesel a pierdut în justiție procesul în ceea ce privește numele străzii care o să rămână Mircea Vulcănescu. Și gândind ei repede, presupunând cu destule argumente că SRI-ul ar putea să fi putut influența decizia din justiție în defavoarea Institutului Elie Wiesel, l-au pus pe acest Denis Deletant să atace SRI-ul și să atace Securistanul. Nu am date certe, dar mă pricep la serviciile secrete externe. După părerea mea, Denis Deletant, care este căsătorit cu o româncă, a fost infiltrat în România de către celebrul SVR, Serviciul Secret Extern al Rusiei. Eu cred că a aparținut Serviciului Secret al URSS-ului, pentru că așa, în cărțile lui de istorie pe care le-am citit, vorbesc în cunoștință de cauză, foarte bine scrise, Denis Deletant a avut grijă să nu apese niciodată pe responsabilitatea rusească în lovitura de stat din 1989 din România și mai am multe argumente. Cu celălalt, cu Tolontan, care brusc, dar odată cu Deletant, a deschis o discuție despre cât de greu e să trăiești, să gândești, să acționezi, să lucrezi în Securistan. Am tolba plină, dar v-am deșertat-o de-a lungul ultimilor 10-15 ani, de când m-am ocupat de acest Cătălin Tolontan, cu tată mare securist și care a acționat mereu la comanda serviciilor secrete, mai ales românești, dar nu s-a dat în lături să lucreze și pentru cele străine. Și el și Deletan, bineînțeles, niște apărători actuali al lui Bolojan, dar care are semnificație acest lucru. Banalizarea răului înseamnă că acești deletanți sau tolontani, din calitatea lor de securici, adică de oameni care lucrează pentru servicii secrete românești sau externe, vin să ne explice cât de greu este în Securistan, vrând de fapt să decredibilizeze, pentru că asta cred eu, ceea ce facem noi câțiva, o mână de oameni care nu suntem recrutați și care ținem să arătăm că România și-a pierdut democrația din cauza dictaturii securiștilor dinainte de 1989 și de după 1989. De ce e Securistanul în criză? Și pentru că securicii lor, ăsta este simptomul, îndrăznesc să facă asemenea analize, dar în primul rând este în criză pentru că a dovedit acest Securistan că nu mai poate rezolva crizele induse de către gealații săi, nici măcar acționând în mod samavolnic. V-am explicat de ce nu mai poate Securistanul să facă asta. Pentru că la volan au lăsat ca proștii, securiștii ăștia români, să se instaleze exponenții factorului extern, ca așa îl vedeți astăzi pe omul Germaniei, Siegfried Mureșan, ca și premier, așa l-am avut pe ca Klaus Werner Iohannis ca președinte, au pierdut puterea. Cei din plan extern, nemții bunăoară, le transmit acum așa zișilor colegi deveniți subalterni din serviciile secrete românești, citesc, bă băieți, ce era al vostru, acum este al nostru. Închei citat. Iar cu ocazia asta îi fac și de rușine, punându-i pal de deletant sau tolontan să-și bată joc de ei. Așa le trebuie. Subiectul 2. Cum a ajuns unul ca Georgescu să fie mântuitorul neamului românesc? Asta este o întrebare care este titlul editorialului lui Cornel Ivanciuc, publicat în Ziua News și preluat de către Solid News, din care vă citez. Rata analfabetismului funcțional a atins jumătate din populația României. Da, am alocat educației printre cele mai mici procente din PIB dintre toate țările UE. Da, salariile neatractive au afectat calitatea actului didactic. Da, programa școlară și-a pierdut utilitatea practică percepută de elevi și părinți. Închei citatul. Vorbește apoi Ivanciuc despre comunitățile defavorizate și abandonul școlar, despre puterea de cumpărare a românilor, care a afectat, dacă vreți, și achiziția cărților, care la rândul lor s-au scumpit foarte tare pentru că și TVA-ul a crescut la cărți. Însă el arată motivul principal al prăbușirii inteligenței românești, al îndobitocirii de masă, ca fiind faptul că nu se mai pune preț pe carte. Pe niciun fel de carte. Culturalizarea se face pe rețelele de socializare și atunci sigur că mecanismul de ierarhizare s-a schimbat. Și, citesc din nou, așa au apărut mesajele mesianice ale lui Georgescu, ambalate în promisiunea mântuirii naționale și amplificate de jurnaliști mărginiți, lipsiți eminamente de orizont cultural, care au prins instantaneu la un public obosit de discursul politic clasic. Între analfabetismul funcțional și vulnerabilitatea la manipulare există un legământ indisolubil. Înlocuirea educației științifice și a lecturii cu un misticism exacerbat, cu reclama la puterea vindecătoare a moaștelor. Închei citatul și mai spun că, în cuprinsul, ca să fiu corect, în cuprinsul acestui editorial, el se răfuiește și cu niște oameni din presă, Robert Turcescu, Marius Tucă și Anca Alexandrescu. Este treaba lui, a făcut-o și Cornel Nistorescu la adresa Ancai Alexandrescu în acest weekend, într-un editorial care a fost extrem de citit. Eu nu o mai fac acum, am făcut-o la momentul potrivit, atunci când ei erau pe val în spatele lui Georgescu. Din trei au rămas unul și jumătate. Atunci când vă vorbeam despre cei trei, Alexandrescu, Tucă și Turcescu, în spatele lui Georgescu, erau trei. A mai rămas Turcescu și o jumătate din Tucă în acest moment, dar nici măcar nu contează. Georgescu va defila mai departe, nu chiar la portanța pe care și altitudinea pe care o avea înainte, și nu doar din motivul pe care îl prezintă în mod corect Cornel Ivanciuc. Nu. În primul rând, Călin Georgescu, care, după părerea pe care mi-am expus-o de peste un an și jumătate, din viziunea mea, este un escroc politic bine orientat. Nu din această cauză a îndobitocirii românilor, care este un fenomen real, a ajuns el să fie așa zisul mântuitor al neamului românesc, ci din ticăloșia liderilor naționali ai României, care au batjocorit această populație îndobitocită, servindu-l pe Călin Georgescu ca medicament, ca debușeu, ca prezervat, ca ce vreți. A fost bun la orice. Iar el a acceptat această bătaie de joc cu prețul gloriei. Pentru că acest om, care, crezând că seamănă fizic cu Ion Antonescu, se și crede Ion Antonescu, dar e frică să spună că este Ion Antonescu, sau că ar fi urmașul lui Ion Antonescu, atâta și-a dorit de la viață. Să devină celebru, să fie aplaudat, să fie pupat, să fie înălțat în Urale, așa cum i s-a întâmplat ieri la Izbiceni, și, bineînțeles, să fie lingușit de către niște jurnaliști pe care, de altfel, îi disprețuiește, așa cum i-a arătat Ancuței Alexandrescu, în scurt timp îi va arăta și lui Marius Tucă, iar ultimul pe listă, pe care îl va descoperi ca necorespunzător, o să vedeți că va fi chiar și Robert Turcescu. Ca așa e interes.
0: Uncode FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM,
2: în fiecare joi, de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on FM. Solid Radio. Și ne îndreptăm înspre Marius Ghilezan, care are niște vișine excepționale, să știți, și le livrează în București. Numai din poza am început să salivez. Am și eu vișine, nu la fel de frumoase ca ale tale, Marius, de-aia ne-am trimis comandă. Ale mele nu sunt așa de frumoase și de cărnoase, dar ce să fac, mănânc din grădină. Bine ai revenit!
5: Bine v-am regăsit, nu era fixată camera profesională. Ascultătorii tăi merită mai mult decât vișinele coapte. Azi dimineață m-am trezit la ora 6 pentru ca să coleg împreună cu oamenii mei, nu este ușor. Am luat un val de hate pe Facebook, nu-mi pare rău că am decis să fac ferma asta în urmă cu 6-7 ani, în condițiile în care aveam o pancartă de la gleznuțele goale, la aprigii bătători de peturi în asfalt, cei care merg cu apița, cu trotinetuța, merg la corporații, stau în 4 metri pătrați și dau cu hate. N-ai văzut cât a trebuit să șterg, cât ești de nenorocit. Am ajuns la concluzia seara, îmi spunea o fană de-a mea, vai, națiunea română, unde se va duce? Și zic, nici nu ai unde să te duci, numai dacă luăm hate-urile care le-am primit astăzi, pentru că am produs niște vișine și excesul le-am vândut, pentru ce atâta hate?
1: Adică din cauza vișinelor s-a petrecut acest lucru?
5: S-au prăvălit pe mine. Nenorocitule, ce trebuie faci? Specule, ești un nenorocit.
1: Cine adică ar fi preferat să le dai pe gratis sau să le arunci? E munca ta. Ce ar fi preferat? Ce s-a legat?
5: Nu mai apreciază. Gândește-te că noua Europa pentru care mergem cu blugi, bananele și cu city break-uri va da bine meritatul salariu minim pe economie și lumea va sta în căsuțele de 4 metri pătrați și va lucra remut, dacă va mai lucra sau nu va lucra deloc. Adică e sfârșitul unei civilizații. Și le spun la toți, bă, dacă se termine cu națiunea română, asta e. Dacă hardcore-ul, inima și sufletul acestei națiuni este în străinătate, aici a rămas hate-reala. Că dacă îi pui să muncească, nu fac absolut nimic și e o rușine să muncești în țara asta.
1: Într-o țară normală, fanii ăștia tăi ar fi trebuit să spună în felul următor. Domnul Ghilezan, dacă venim la cules, dacă culegem 15 kg, un kilogram putem să luăm? Și tu le-ai zis, sigur, nu-i problemă, haideți la cules. Din 15 kg cât culegeți, vă dau un kilogram.
5: Am avut ieri un prieten vechi ca apă, dacă nu-s culese, nu vin să le iau. Adică, nu, lumea nu se mai urcă pe scară, nu mai e obiceiul nici la copii să se urce în cireș și înnebunesc în fiecare zi, îmi zice cineva, e sfârșitul națiunii române. Păi și zic, și ce facem? E treaba mea așa, lui Cosmin Gușă, că se sfârșește națiunea română? Asta e!
1: Cu asta, cu vișinele m-ai șocat. Mie mi s-a părut o chestie foarte frumoasă pe care ai făcut-o și chiar te-am lăudat, le-am spus tuturor prietenilor, bă, ce vișine are Ghilezan, dacă vreți, cumpărați, că puteți să le primiți prin București, pe lângă. Mă rog, da, hai să trecem peste asta. Nu mă așteptam chiar la publicul nostru sau la o parte din publicul nostru să gândească așa. Dar nu-i bai, auzi, nu-i bai, cât trăim, tot învățăm.
5: Deci pot să spun că am cronometrat într-o oră pot să culegi maximum 10 kg de vișine. Deci, ăla care lucrează în multinațională și ia 80-100 de lei pe oră, nu se vine niciodată să culeagă cireșe sau vișine. Deci 10 ar fi munca. Cât ar fi din...
1: Bine, 10 kg de vișine, 250 de lei, nu?
5: Da.
1: Și i-ai dat un kil de vișine, i-ai dat 25 de lei pe oră, dar nu-i puțin.
5: Nu vine nimeni să muncească pentru 25 de lei pe oră, este 250 de lei pe 46 ore în toată zona asta, trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să-i dai de băut, deci de asta nu avem cum să fim competitivi cu cei din Europa. Polonezii, de exemplu, au subvenție la vișinul din pom, au subvenție la cules și au subvenție la trimis în România sau trimis în Spania, unde duc vișinele. Asta e România. Acum, la firul ierbii se înțelege foarte bine de ce economia românească își capătă. Gândește-te că acei 1820 de oameni care îmi stau așa pe creier cu aplauzele lui Bolojan, Bolojan, la PNL, oameni pe care mulți îi știu, nu este niciun om de afaceri, niciun fermier, toți sunt din deconcentrate. Când va fi nou, sper să reușească aripa, platforma conservatoare din cadrul PNL, să repar, jur, mă duc și fac reportaj cu mașinile și stau de vorbă cu șoferii. Bă, cum se conduce turbo ăsta, bă, de unde ești, de la deconcentrată, că mai știu, sau poate trimit pe altcineva, sau îmi pun o mutră din asta să nu mă recunoască. Când vezi, eu am predat la INA și la IDR, am văzut ce mașini au băieții din deconcentrate, numai supărări din alea de peste 100 de mii.
1: Da, în care zi, nu e a mea, e în leasing și dacă te uiți cât e leasingul, leasingul e vreo 4-5 mii de euro pe lună. La bolidul ăla. Dă-i seama. Noi avem mașină care costă... Eu am o mașină, mă rog, mașina cu care a făcut Andy facultatea, pe care și acum o păstrăm, și mă duc cu ea din când în când, îți spun de ce. Bă, mai mare dragul când mă uit pe bord acolo și văd că ea consumă 4,5 litri la sută. Și cred că mașina aia... Nu cred, cred că acum costă așa, 4-5 mii de euro, poate mai puțin, abar n-am. E cât o rată la leasingurile șmecherilor din instituțiile
5: deci
1: de
5: maxima
1: stat?
5: A fost când am fost cu garda de mediu, ca să spun că eu cred că am avut peste 10 mii de funcționari publici la cursuri. Maxima a fost, eu am zis, bă, dacă tot statul plătește măcar o oră să facem de teorie. Și ne-am dus la Jurilovca, sticlele de... Băi, nu, jumătate de oră. Ori negocia cu mine jumătate de oră.
1: Așa.
5: După mergem la știucării. Și erau mangă. Erau directori din țară, de la gardă de mediu. Nu exista mașină mai ieftină de 100 de mii de euro.
1: Dai seama, lumea să-și închipuie șpăgile, că astea nu-s veniturile lor, sunt șpăgile, că de acolo ziei, din șpăgi, din...
5: Păi ăsta este Partidul Național Liberal. Este... Da. Acum m-am lămurit că din aia 1820, 100% sunt reprezentanții statului. Deci nu mai există dintre nepoții lui Dinu Patriciu, lui Horia Rusu, oameni de ideologie, de doctrină. Ăștia sunt împuterniciții statului. Așa se explică de ce erau acolo Bolojan. Dacă câștiga veștea, erau veștea în sus, veștea, așa. Aplaudat. Păi aplauzele alea, eu vreau orice liberal care vrea să se întrească cu mine, am în telefon pregătit aplauzele furtunoase. Și zic că când vin un nou congres, dacă se schimbă Bolojan, punem aici. Cum îl punem pe cine este generalul? Nu? Și s-a pișat pe el.
1: Lucovid, ai vinere, da. Marius, în calitatea ta de beneficiar de studii în Statele Unite ale Americii, în calitatea ta de om care a cunoscut America într-o epocă în care încă era glorioasă, nu doar că părea America, era glorioasă când ai studiat acolo. Aș vrea să ne faci o sinteză ca să marcăm și noi ăștia 250 de ani de la declararea independenței în fața Imperiului Britanic, că lumea a uitat, cum mai este America astăzi, nu trebuie să facem o polilogie mare, ci doar cum o percep tu prin prisma evenimentelor în serie care au fost de la cele din Washington și cu furtuna la pachet și vai de capul lor și amânat și evenimentul privat din România unde a participat Nicușor Dan, da, sigur, poți să prezinți cum vrei tu, valoarea de întrebuințare geopolitică a Americii astăzi. Cine mai este acea America glorioasă pe care tu ai cunoscut-o în plenitudinea puterii? Ca și mine, de altfel, dar acum tu ești invitat, ești pe spațiul tău, deci experiența ta contează.
5: Bine, ce este memorabil și venerabil în America este mândria națională. N-am găsit o națiune în lume mai mândră de sine cum este națiunea americană. S-a cultivat acest patriotism într-o multiculturalitate, astfel încât ei cu toții se consideră americani, chit că au emigrat în urmă cu 10, 20, 30 de ani din America de Sud sau din Europa, așa mai departe. Asta este un punct foarte care se menține peste generații. Am nimerit în niște universități când curentul woke se năștea, când erau încă primii germeni ai politically correct. Țin minte despre campania cu sexual harassment. Îmbubuia creierul. Deschideam televizorul, sexual harassment.
1: A apărut și un film atunci în anii 90 cu Demi Moore, parcă sexual harassment, hărțuire sexuală.
5: Da. Și ăla a fost, de fapt, primul brânci dat politicii neomarxiste. Bă, dar zic, da, asta este problema sexual harassment. Nu spun că stăteam lângă NASA într-un complex de vile și în vila respectivă stăteam cu un consilier de-a lui Elță. Și omul, că fiecare avea din statul lui, departamentul de stat, trimitea câte o fetișoară.
1: În general eram de aia, din fostele țări comuniste, trebuie să le spui oamenilor, din fostele țări comuniste ne-am dus la bursă în America.
5: Da, și rusul meu a crezut că zâmbetul se poate transforma în dragoste. Și nu a durat 48 de ore, au făcut proces și l-au expulzat din America. S-a dat sentința în 48 de ore, pentru că ele sunt drăguțe așa, nu că zâmbetul acela oficial. Și el, din zâmbetul oficial, a zis, dacă tot a venit la mine în cameră, nu, americanca, trebuie să bucurăm naturelul simțitor.
1: Corect, adică acceptăm invitația, dar nu era o invitație.
5: Nu, și au făcut plângere în ziua respectivă și 48 de ore dura procesul. Deci nebuniile americii le-am simțit de acolo, de la început, cu ăstea care sunt ieșite de pe șină. În zadar am protestat, zic, ce e asta? Ca să ajungă astăzi după 34 de ani și mă întreabă niște copii de clasa 8-a, dar cum se puteau agăța fetele pe timpul dumneavoastră dacă nu era internet? Și cum scriai că o iubești?
1: Băi, asta e tare cu rusul tău. Mă bucur și că ai încercat să iei partea, că asta e chestie de solidaritate, dar era inutil. Sesizând o anormalitate în societatea americană, niște excese. Astăzi când vorbim cu o America care nici măcar nu mai emite pretenții pentru zona Eurasiei, din câte vedem noi, că am tot analizat, cum ai așeza o măreție are... Putere are, respect mai are. Cum vezi această America care astăzi este a lui Trump, de peste 2 ani de zile cine știa cui va fi condusă?
5: Măi, cum am zis, filonul naționalist e puternic, aici în Europa s-ar zice că e fascist, dacă stai la masă cu ei și atunci, în anii 90 și acum, mândria asta adusă până la paroxism și poate s-a mai diminuat ceva, că n-a mai fost în ultimii 10 ani, ceva din jandarmul planetei. Pe țin minte că am prins în 94 un Memorial Day Asta e cu o săptămână, mi se pare, înainte de 4 iulie, în care erau băieții care... cei care au fost răniți în Vietnam și majoritatea erau în cărucioare, fără un picior, fără o mână, și am petrecut cu ei vreo 3 zile. Am dormit cu ei în corturi, acolo am băut whisky și mi-au povestit despre rezistența din Vietnam. Și a venit președintele duminică pe, în fața Capitolului, este acel parc imens, mall, da, și lângă, da, obeliscul ăla înalt.
1: Care face legătura dintre deci de la Capitoliu, preț de câțiva kilometri, până la Casa Albă, până în curtea Casei Albe.
5: Casa Albă. Și în mijlocul, acolo se putea călca, gazonul nu era ca la noi, și a venit Clinton să țină un speech și toți ăștia i-au întors spatele spunând, și i-am întrebat de ce i-ați întors spatele președintele, că era pacifist în anii când noi ne lăsam oasele acolo în Vietnam. Deci dacă multipolaritatea lumii, am făcut o emisiune cu Adrian Severin foarte interesantă despre multipolaritatea lumii care se va naște, noua ordine mondială se va naște în Orientul Mijlociu, pentru că acolo măreția Americii s-a frânt. Adică, pur și simplu, orice om care se ocupă de istorie, de geopolitică, poate să tragă linia și să spună că de aici înainte America și-a rupt colții. Dacă arabii nu vor mai face un parteneriat cu ei, nu vor mai fi... nu se vor mai considera sub pălăria de securitate a Americii în condițiile în care pur și simplu a pierdut războiul cu Iranul, în condițiile în care țuști, bâști se vor retrage și din Europa și din Orientul Mijlociu, într-adevăr Israelul va rămâne singur și va trebui să se reorienteze și să refacă polii de putere ai lumii. În sprijinul declarației, după emisiunea asta care a durat vreo 2 ore, am discutat pe această temă, după 2 zile, adică ieri, vine omagiul adus de puterile aliate Ayatollahului. Deci în poza respectivă s-au văzut reprezentanții Turciei, reprezentanții Omanului, Arabiei, arabilor și așa mai departe, și în cazul în care se creează o antantă, termenul nu e al meu, ci este al lui Adrian Severin, se va crea o antantă formată din Iran, Turcia și Libanul sau așa mai departe, va fi o problemă pentru Israel. Statele Unite ale Americii își devoră astăzi măreția istorică. Ideea este că după Trump trebuie cineva să o organizeze, să o reașeze pe șine, pentru că...
1: Asta te întreb, se mai poate? Deci la acest bilanț de 250 de ani, bilanțul ăsta a prins o Americă în genunchi, pentru că ai vorbit despre înfrângerea în fața Iranului, putem să contabilizăm și o înfrângere, chiar dacă s-a extras din acest joc, în războiul din Ucraina. Am avut-o în timpul ultimului an de mandat al lui Biden pe cea din Afganistan, retragerea rușinoasă. Deci, aniversarea de 250 de ani prinde această Americă în genunchi?
5: Nu, deloc. Dacă stăm să privim din... inima Americii, nimeni nu va recunoaște o înfrângere, pentru că atât de puternic este Hollywood, așa cum spuneam la Pentagon acum 35 de ani, că pe voi v-a salvat Hollywood. Nu va înțelege nimeni și nici nu am chef să mă cert cu vreun american că ei au pierdut în Iran războiul cu Iranul. Nu are niciun sens. Ei o macină pe lor, dacă s-au ieftinit galonul cu $1, $1.50 în anumite state, zic că vine prosperitatea din nou peste ei. Ei în același timp că sunt foarte mândri, sunt și extraordinar de egoiști și foarte mari dușmani ai Europei. În sinea lor, zic că pretențiile Europei sunt prea mari. Uite că sunt unchii, sunt în Marea Britanie și așa mai departe. Deci America nu se va zdruncina, nu va ajunge la război civil așa cum prorocesc unii și alții. Eu nu cred că republicanii se vor face de mirul pământului în midterm, pentru că un om care e dezamăgit de Trump sau ăștia cum sunt aici în România, dezamăgiți pe Nicușor Dan, eu nu cred că se vor duce să voteze cu Călin Georgescu, adică la 180 de grade, sau la câte grade vrei tu. Deci oamenii sunt nemulțumiți, dar la vot, cel puțin românii, cu care vorbesc eu, trec peste toate neajunsurile Donald Trump și să ne gândim că America este un turbo cu motoarele turate, care din când în când mai schimbă vitezele, dar nu cred că America duce bolidul în zid în contextul în care s-a salvat prin Anchorage. Deci o pace cu China și cu Rusia este ceva care reașează pe șine America pentru 100-200 de ani. Puțină lume își dă seama că această înțelegere tripartită chino-americano
1: salvează America.
5: I-a salvat pe americani.
1: Păi dacă această înțelegere salvează America, înseamnă că această înțelegere salvează și Rusia. Nu? Că dacă America se salvează printr-o înțelegere ruso-chineză, și Rusia este salvată la rândul ei, nu?
5: Nu, noi am mai făcut niște analize din astea, nu știu dacă am făcut chiar și la tine în emisiune, cine este câștigătorul dintre ăștia trei. Adică nimeni nu pierde, nimeni nu câștigă. E ca la alba neagră. Pentru că acum nu poți să spui că vezi, Doamne, s-o salvată Rusia și acum exportă hidrocarburile și metalele rare în America fără taxe vamale. Nimeni nu se salvează. E o chestie de poziționare geostrategică și de... ai văzut, China nu a câștigat nimic din întâlnirea cu Donald Trump. Donald Trump și liota lui de cei 13 granguri mari ai Wall Street-ului n-au câștigat nimic. Dar China este marele câștigător din aceste întâlniri Xi Jinping-Donald Trump. Și care este? E o chestie morală. De data asta și-a câștigat respectul cum nu l-a avut niciodată în istorie. Sunt tratați de la egal la egal în trioul ăsta. China este egal.

0: zic că trebuie să tărească o țară europeană în conflictul ăsta, pentru că nu mai poate. Ce mai contează că pe Telegram, pe grupurile serioase, s-a arătat că ultima comunitate a fost câștigată ieri din Donbas de către armata rusă. Dar dacă eu... Ce? Păi nu ți-am povestit că m-am dus la gărda de sus, m-am îmbrăcat în țoale americane, că ăștia... Ce... Colegii mei corporatiști care zic, bine, mersi acolo, adică ei de la pandemie încoace li s-o tripla salariile. Păi zice, tate, m-au auzit într-un podcast, critic UE și Bruxelles, păi și ce ai vrea să vină rușii? Atât, atât e în mintea lor.
1: Nu, trebuie să ai, nu-s de specialitate, atât au priceput, e și vina presei, e și vina lor, sunt două. Ca să trecem la subiectul cu penticostalii și cu, îl vom trata într-un mod foarte obiectiv, nu trebuie să sperie nimeni. Spune-mi, te rog, despre această manifestare a lui Zuckerman, a lui Zaharescu, a tău, că tu i-ai zis Zaharescu prima dată, Adrian Zuckerman, fostul ambasador, zice el că a făcut o mare manifestare și a fost mare manifestare, a fost lume importantă pe acolo, s-a dus și președintele României, Nicușor Dan. Ție îți pute chestia asta ca la alții sau ți se pare o chestie normală, că intră tot în seria asta de 250 de ani? Alții...
0: Tot în aia 250 de ani, cred că am cuprins vreo 250 de oameni în fotografii publicate pe social media și le-am trimis la o serie de senatori americani pe care îi cunosc eu sau îi cunosc prietenii mei. Și cu indicații am stat și am pierdut vreo 5-6 ore să spun despre fiecare dintre cei prezenți acolo. Și am subliniat cu roșu că nici unul dintre ei, cei invitați acolo, nu se poate lăuda de apartenența la MAGA, la Trumpism. Zic colegii mei care au susținut Donald Trump și Partidul Republican nu au fost invitați, semn că Daryl Nirenberg este căpușat, căptușit și coordonat de către serviciile românești de informații, uitându-ne în panoplie.
1: Nu ți se pare cam soroșist ăsta, Nirenberg ăsta? Nu ți se pare cam soroșist?
0: Eu cred că de pe altă planetă. E mișto așa să participi într-o campanie a unui președinte, să dai 100.000, 200.000 și să ții 20-30.000 salariu pe lună. E ca la aur. Adică, bă, bagi 50.000 în campanie electorală în aur și stai 4 ani de zile, nu lupți pentru alegeri anticipate, că trebuie să scoți de 5 ori bani. Așa și aici, nu ne întrebă nimeni pe Nirenberg care e treaba. Evident că senatorilor le-am trimis cu nuanța, nu de, am zis eu de Zaharescu, am zis că de Nirenberg, ia uite-te pe cine au chemat, sunt...
1: Da, numai că de Nirenberg n-a fost acolo, Zaharescu a fost.
0: Zuckerman, da, Zuckerman a făcut-o în numele Americii, nu?
1: A făcut-o în numele alianței celor ambasadorilor, foștilor ambasadori, cred că, dar de fapt în spate a fost un Marius, care nu este ghilezan, dar rimează cu ghilezan și îl cheamă Bostan. Marius Bostan. Celebrul
0: deci,
1: Marius Bostan.
0: Alianța, noi am mai discutat pe podcasturile mele, Alianța este o asociație de lobby formată din foștii ambasadori în România, în afară de David Vandenberg, că de la David Vandenberg încoace, n-am mai avut un ambasador care să și facă treabă în România. El a salvat foarte mulți români care erau persecutați de regimul Ceaușescu. David Vandenberg are 80 și ceva de ani.
1: Da.
0: Ăștia în America. Ăștia sunt oameni care, domnul Zuckerman trăiește în stejari. El nici nu a mai plecat la cabinetul lui de lucru din New York. Era avocat acolo, semn că business-urile nu prea i-au mers. A venit
1: în... Cine plătește chiria în stejari? Asta ar fi foarte interesant. Că am înțeles că e cam zgârcit, el nu plătește.
0: Păi nu plătește pentru că știu vreo 4 români care au plătit pentru el ca să ajungă ambasador aici. Au dat în campania electorală a lui Donald Trump, în ultima campanie, în prima campanie electorală, vreo 250.000 de dolari și așa a ajuns domnul Adrian Zaharescu și prima lui ieșire a fost la un monument din Timișoara. Era guvernarea odioasă, Dragnea, și a spus că el e nemulțumit de lupta anticorupție. Și zic

0: Păi atunci nu mi-a venit ideea să transmit înregistrarea unor americani care le-au trimis. Se pare că diplomația americană e ca șuștăreala noastră. Adică am aflat de la Birmingham o prietenă de-a lui Nicolae Ciucă, e trimisă, fost căsătorită cu unul din DGIP și care taie și spânzură pe la Birmingham. Uitați de Dumnezeu acolo, chiar dacă Nicolae Ciucă a trecut în poveste, dar despre
1: Nicolae Ciucă
0: corupția de acolo se
1: a fost ieri la întâlnire, a reapărut pentru prima dată. Ciucă a reapărut pentru prima dată la întâlnirea de la Znagov de
0: Dar ce întâlnire a fost ieri?
1: ieri. A fost întâlnirea asta organizată de Zuckerman,
0: A,
1: unde
0: pe
1: a fost
0: asta de
1: Nichi
0: ieri,
1: Ciordache.
0: da, asta,
1: Da.
0: la asta,
1: Bun, am
0: nu
1: înțeles.
0: l-am.
1: Deci să se întâlnească, să fie, cum zici tu, oricum, e limpede că nu a mai dat America gaura la macaroană ca în alți ani în România. N-a fost foarte mare
0: Deci
1: entuziasm.
0: acești oameni din Alianță sunt, Alianța este un ONG, un fel de think tank, dar care nu operează pe teatru ideilor și a conceptelor doctrinare ale parteneriatului Sud-America, ci pur și simplu mai se vântură prin ministere și mai fac o listă de cumpărături pentru guvernul României din America, ce se mai poate cumpăra din America. Asta e tot lobby-ul și să nu uităm că fondul proprietatea a ajuns pe mâna unui fost ambasador și este cotat undeva la 6 miliarde de dolari pe bursă.
1: Deci avem mai multe canale americane care curg foarte liniștit prin România. Avem un stat paralel american condus de alianța asta cu Zuckerman, nu? L-avem pe Gitenstein cu banii și l-avem pe Nirenberg ăsta care e și el, mă rog, venit acum
0: Cu
1: nou.
0: credința și cu biserica. El e cu
1: Da.
0: credința și cu biserica și
1: Uite
0: cu
1: așa.
0: copii.
1: Ce părere ai despre faptul că Viorel Pașca a folosit oameni bogați din cultul penticostal, care acum am înțeles că au depus și plângeri, nu mulți, dar câțiva dintre ei, poate da, poate nu, că nu l-ar fi fost folosiți banii în mod corespunzător. Viorel Pașca este un membru al cultului penticostal, coleg de, se pare că deodată sunt doar poze, au apărut zilele trecute, coleg și cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este văzut ca un, nu știu dacă membru, susținător de vază al cultului penticostal din Bihor și Oradea. A participat la toate acțiunile lor, a fost apropiat de ei, așa îl recomandă ei. Ce zici de chestia asta de implicarea cultului penticostal? Îl ajută pe Pașca ăsta să iasă bazma curată, ca de obicei, sau agravează problema lui?
0: Tu știi foarte bine că niciodată nu am criticat nicio etnie, nicio minoritate, niciun cult. N-aș pune cultul penticostal și spiritul lor de întrajutorare într-un balans politic, pentru că aici o să cânt și eu lozinca celor din tabăra bolojenistă. Nu e un atac indirect asupra lui Ilie Bolojan, așa cum a zilele groazei de la voluntari au fost un atac indirect împotriva Gabrielei Firea.
1: Asta din punct de vedere mediatic. Ai dreptate.
0: Dacă atunci m-am abținut, vreau să mă abțin și acum și să nu comentez. Deci
1: Păi hai să te
0: nu
1: întreb
0: aș
1: atunci
0: pune în...
1: altceva. Faptul că omul ăsta a îngropat 1.000 de oameni într-un loc unde nu-i cimitir. Uite, eu dau un exemplu. Dacă, Doamne ferește, ție-ți moare un animal și tu îl îngropi la tine pe teren acolo, zic, Doamne ferește, și bate lemn, că tu ai multe animăluțe pe acolo. Tu ai încurcat-o. Dacă te prind ăștia că ți-ai îngropat animăluțul în curte, da? Dacă te prind, ai încurcat-o. Ăsta a îngropat 1.000 de oameni. A beneficiat de protecția acordată cultului penticostal, așa cumva, de către autorități? Sau a făcut-o pe pilele lui? Că, bă, se îngropă 1.000 de oameni. Au murit 1.000 de oameni. Și a îngropat într-un loc care nu-i cimitir. A încasat toți banii de pe drepturile de mormântare și l-a pus două nuiele, așa, ca și cruce. În rest,
0: Am
1: ăla nu
0: văzut,
1: vine.
0: dar e mult propagandă în toată chestia asta. Am fost și eu la mormântare. Eu nu știam că Ion Zubașcu, prietenul meu, a trecut la penticostali și nu ne-au dat nicio apă minerală și ne-am dus undeva pe lângă Alexandria, lor mormântat. Era colegul meu de la România Liberă. Și mi s-a părut ciudată și stilul de mormântare. Pur și simplu a vorbit pastorul și, mă rog, deci nu...
1: A, tu zici că ăștia toți 1000 au fost convertiți la penticostale.
0: Posibil să-i fi convertit, știu doar atâta că să obții banii ăia de la statul român, casa de pensii, pentru că și la mine a murit taică-miu și știu că legislația de la Orguța Vasilescu încoace permite decontarea cheltuielilor de mormântare. Le-au mai redus acum Bolojan, nu știu ce, deci trebuie să duci actele. Dar acolo apar niște oameni care e necunoscut. E clar că Pașca n-a beneficiat de acel ajutor dat de Casa Națională de Asigurări de Pensie. Casa Națională de Asigurări de Pensie nu i-a dat banii dacă nu a avut... trebuie să ai, ca să primești chestia asta, trebuie să duci buletinul care, mă rog, e scos din uz și trebuie să duci certificatul de mormântare la Casa de Pensie. În orașe și în comunele astea periurbane, firmele de pompe funebre se ocupă și de ei nu trebuie să le dai. Eu știu că n-am murit taică-mi acum 3 ani. Pompele funebre și-au luat banii de la pensie.
1: Păi nu, și-au luat banii dacă tu ai cumpărat sicriu. Și restul ți-au dat. Și-au luat banii dacă ai cumpărat cruce de nu știu care. Restul ți-au dat. Așa e. Dacă spuse două bețe... Mă rog, îi lăsăm pe anchetatori. Am înțeles. Nu vrei să ataci, pentru că, într-adevăr, subiectul este cețos deocamdată. El are ca efect atacarea lui Bolojan pe terenul căruia s-au petrecut asemenea lucruri, cu el prezent la manifestările Bisericii Penticostale alături acest Viorel Pașca. Ata, te mai întreb.
0: Deci, Bolojan poate fi rașchetat pe subiecte mult mai grele decât ăsta, unde e colateral. Așa ca la Gabi Firea. S-a dovedit în cele din urmă că ea nu a avut nicio implicare. Și
1: păi nu, ea nu, dar ăia patronii de azil au rămas, că ce am văzut noi a fost real. Ea nu a avut implicare, într-adevăr. Atacul a fost împotriva ei, dar patronii de azile... Și-au luat banii.
0: Iar despre chestia asta cu azilele ilegale și cu ăsta, prea suntem catolici, mai catolici decât papa. Adică dacă vrei să ajuți un bătrân, este îngrozitor, faci 10.000 de formalități ca să iei pe cineva în îngrijire. Eu nu cred că acolo s-a făcut o industrie și eu văd partea bună a lucrurilor, că gândește-te, dacă ei au fost înmormântați acolo, e clar că nepoților nu i-au interesat de acele persoane.
1: Bă, și asta e adevărat, dar asta nu scuză gestul în sine și transportul de bani, pentru că oamenii ăștia erau posesori de pensii, erau posesori de ajutoare. Toate chestiile alea se încasau lună de lună. Adică aici, sigur că a fost o afacere și o escrocherie. Eu n-am nicio îndoială, dar nu trebuie să dăm verdicte. Bun, de campionatul mondial, domnul Ghilezan, mai aveți ceva de spus, ceva interesant? V-a surprins ceva în ultima săptămână?
0: M-a surprins Brazilia, care a dat în ultimul minut, zic, bă, ca la jocurile de noroc. În ultimul minut a dat golul. A fost interesant cu că Germania, asta am discutat, Germania a plecat.
1: Asta a fost. Asta te-ai și bucurat.
0: Și, nu știu, aseară Portugalia, ce-a fost?
1: Seara asta e Portugalia cu Spania.
0: În seara asta e Portugalia.
1: Da, azi noapte a fost Mexicul cu Anglia și eu am pariat pe Mexic și a câștigat Anglia. Noroc că am pariat pe Norvegia că bate Brazilia și așa n-am pierdut bani.
0: Mm-hmm. Păi și Norvegia a bătut...
1: Norvegia a bătut cu 2-1 Brazilia, da.
0: Asta n-am văzut meciul pentru că am avut de citit ieri și n-am putut să mă uit la meciuri.
1: Atunci te lăsăm pe săptămâna viitoare când o să ajungem în faza sferturilor. Atunci va fi mai interesant pronosticul. Marius Ghilezan...
0: Am văzut Tim Djokovic. 38 de ani, ieri la Wimbledon, am dat telefonul la toată lumea, zic, bă, măcar să-l vedem pe Nole. Adică... Da.
1: Săptămâna asta, prieteni, are dreptate Marius Ghilezan, e săptămână de Wimbledon, a doua săptămână, deci săptămâna fazei finale. Să ne uităm cu toții, chiar dacă nu mai avem români.
0: Și Marius pregătirea Ghilezan... lui David Popovici, că iară puțină lume vorbește, pentru Cupa Mondială, campionatul european din august. Adică a luat iară două medalii de aur, și nu s-a vorbit nimic, a fost cel mai mare adversar de-a lui, chinezul, aici, și s-au antrenat împreună. E o chestie de scris povești, despre doi rivali care s-au antrenat împreună și pe ce? Pe o bază în care iarna se umflă balonul. Adică nu-i crapă. Aici nu face media balamuc că a venit chinezul, cel mai mare sportiv după David Popovici din, din lume. Și au văzut bazinele astea care iarna se umflă un balon. Și au văzut acolo în spate unde s-au fotografiat ei ruina. Pentru asta nu face nimeni balamuc să strige, să strige la guvernul României că nu se alocă bani pentru terminarea Liei Manoliu. Pentru asta nu se face tâmbălău.
1: Da, a fost Marius Ghilezan, prieteni. Eu îl felicit încă o dată pentru vișinele lui. Găsiți pe net, dacă vreți, 25 de lei, niște viște senzaționale. M-a surprins faptul că oameni pe care îi consider cu scaunul la cap l-au atacat pentru faptul că le vinde, dar ce să fac, a muncit pentru ele, pământul lui, terenul lui, a plătit oameni pentru ca să fie îngrijiți acești pomi. Of, of, of! Prieteni, nu plecați nicăieri, pentru că urmează un subiect pe care îl așteaptă foarte mulți. Discutăm despre Mircea Vulcănescu și atacarea lui de către Institutul Elie Wiesel. Victoria în justiție, finalmente. Legat de asta, niște securici străini sau interni care atacă chiar serviciile secrete. Printre ei, bineînțeles, celebrul Cătălin Tolontan, alții mai puțin celebri, deci vom face un mix care va ajunge până la discuția din Republica Moldova, unde Maia Sandu are dificultăți pentru că nu mai are majoritate. Rock around the clock! Asta îmi place. Bill Haley s-a născut într-o zi ca asta de 6 iulie 1925, o melodie rock foarte frumoasă, potrivită ca să vă dezmorțiți și să ascultați discuția mea cu Liviu Man pe subiectele pe care vi le-am anunțat.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Andy Recu, Liviu Man, care este la sediul Gazeta de Cluj. Se vede și din imagini, se vede foarte bine. Bine ai revenit!
1: Bine,
0: înainte să intrăm în subiectele noastre, care vor fi mai autohtone, aș vrea să te întreb și pe tine, în calitatea ta comună cu mine și cu Marius Ghilezan, de fost bursier al statului american, din vremurile în care statul american era altfel, noi ziceam că e în culmea gloriei. Cum percepi astăzi America, din punct de vedere al puterii, la aniversarea asta de 250 de ani de la declararea independenței?
1: Multă lăudăroșenie și puțin conținut. Chiar m-am uitat la suita de reportaje pe Al Jazeera în limba engleză.
0: Da.
1: A avut nu știu câte emisiuni apropo de 250 de ani, mă rog, cu tovarășul Trump, care trebuia să țină discursul, care nu l-a mai ținut, că a venit furtuna, sau trebuia să vină furtuna.
0: Da, da, a venit și furtuna.
1: Așa, deci, repet, foarte mult show. Bine, asta e sigur e caracteristică Statelor Unite ale Americii, pentru că ei au inventat noțiunea practic de show. De show la televiziune, ei l-au inventat.
0: Da.
1: Dar nu au cu ce să se mândrească foarte tare americanii, pentru că dacă ne uităm la situația lor economică, la îndatorarea Americii, care este uriașă, la emigrația scăpată de sub control, bine, aici, măcar aici chiar Trump a făcut și a făcut treaba în ultimii de ani de când e la putere. Economic, Statele Unite ale Americii nu merg grozav și acum noi doi am fost într-adevăr la bursă
0: în alte vremuri.
1: În alte vremuri, acum mai bine de 30 de ani. Cred că am fost în 93 și cred că tu ai fost lumea după mine în 90.
0: Eu am fost la 3 ani distanță, în 97, 96, 97. 97,
1: da, eu în 93 am fost la bursă în Statele Unite cu National Forum Foundation, că aceeași fundație ne-a dus pe amândoi. Diferența e uriașă și dacă te uiți la spectacolul străzii, cum arată strada în Statele Unite, nu generalizez, dar vorbesc de metropolele mari conduse de democrați, cum arată strada New York sau San Francisco, numărul drogaților, a homeless-ilor, și compar cum arată strada în China, deși urăsc sistemul de control social din China, pentru că mi-e teamă că ăsta va fi viitorul pentru toată omenirea. Cred că acolo e școala de control social să face în China. Deci, apropo de cum sunt controlați oamenii cu creditele sociale, în China, fac o scurtă paranteză, inclusiv ca să-ți cumperi un bilet de autobuz, trebuie să prezinți buletinul, iar în cazul nostru, pașaportul. Nu poți să cumperi nici măcar un bilet de autobuz. Nu mai vorbesc, evident, de bilet de tren, bilet de avion, bilet de intrare în muzeu. Deci, în afară de intrarea în restaurant, oriunde în China ți-l cere actul de identitate sau pașaportul, dacă ești cetățean străin cum era meu. Deci asta e, din păcate, 1984 viitorul, ce e în China. Iar în America vedem un stat care e retras din societate, care lasă pe oameni, acolo nu este stat social, cum bine știi, în America, oamenii au 15 zile de concediu, Cosmin, asta nu se știe aici. Tot ne plângem noi, Uniunea Europeană, ne simțiți de francez, a făcut demonstrații că ei nu sunt de acord să mărească vârsta de pensionare, să pensionau la 60 de ani. Ei, în America, concediu, indiferent că ai un an vechime sau ai 30 de ani vechime, ai 15 ani de concediu plătit, atât pe an. Deci o țară foarte dură, iar în momentul când ai nevoie de analize medicale în Statele Unite ale Americii, sau Doamne ferește de operație, de operație vorbesc banală, gen de apendice, nu ți-o permiți. Deci, încheiind multă laudă, sigur că americanii se văd buricul pământului că sunt cea mai puternică națiune din lume, dar ei sunt cea mai puternică națiune din lume pentru că ne exploatează pe noi toți ceilalți. Pentru că moneda lor pe care o tipăresc cu nesimțire, dolarul, încă este cea mai puternică monedă la nivel
0: global. Deși nu mai are acoperire, că bine ai zis, o tipăresc pur și simplu.
1: Care o tipăresc pur și simplu cu nesimțire, nu are acoperire. Și ei, practic, tot ce ei cheltuie, își pasează, cum ar veni, problemele economice le pasează pe umerii tuturor celorlalți pământeni. Iar toate presiunile care le face Statele Unite, că au nebunit din cauza că unele țări în BRICS au făcut între ele comerț cu yuan, cu moneda chinezească, tocmai din cauza că ei se tem că în momentul în care dolarul va fi deturnat din cea mai puternică monedă în care se fac tranzacții la nivel global, America este o țară terminată.
0: Da. Deci, o aniversare doar de paradă, deloc glorioasă, cum ar veni. Nu găsește din America...
1: De vedere, sigur, acum asta nu înseamnă că americanii nu sunt patrioți, că nu s-au bucurat de...
0: De asta vorbim. Ei...
1: Focurile de artificii, de show, care, repet, la asta sunt în continuare numărul unu în lume, l-a făcut show. Dar dacă ne uităm la cifre, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în lume, la pierderea războiului în Afganistan după 20 de ani, dar numai că au pierdut războiul în Afganistan, dar au pierdut stima lumii, modul în care au plecat din Afganistan, cum și-au lăsat acolo colaboratorii în mâna talibanilor, modul în care s-au comportat în Irak, războiul din Vietnam. Deci dacă stăm să ne uităm câte războaie au pornit americanii în ultimii 100 de ani, e clar cea mai agresivă națiune de pe glob. Sigur, rușii le au ei cu ale lor și noi am avut experiențe super nasoale cu rușii în primul și în al doilea război mondial. Dar
0: să nu uităm că în ghearele lor ne-au lăsat tot americanii și britanicii, că noi n-am lăsat
1: pe rușii. Au bătut palma cu rușii și ne-au lăsat pe mâna lor. Dar cea mai agresivă națiune, dacă ne uităm, Cosmin, în ultimii 100 de ani, sunt americanii.
0: Da, din păcate și marcată de insuccese, pentru că ai pomenit Afganistanul, insucces, lângă Afganistan putem să așezăm și Ucraina, că acolo în Ucraina n-au atacat ucrainenii, nu s-au dus la război cu Rusia de banii lor, au primit încurajări de la americani care acum s-au extras din piesă și, bineînțeles, Iranul. Nu cred că...
1: Ultimul Iranul, corect.
0: Da. Nu cred că se îndoiește cineva de victoria Iranului în acest conflict, care, sigur, a pus Iranul într-altă poziție. Bun. Asta e cu America. Hai să trecem, pentru că vreau să lăsăm subiectele că sunt legate cumva de securicii ăștia români, Denis Deletan, care e și în conducerea Institutului Wiesel, lupta Institutului Wiesel cu memoria lui Mircea Vulcănescu, victoria din justiție și părerile unor oameni, puțini care mai sunt, dar puternici, despre acest eveniment. E un eveniment pozitiv, îl consider eu. Hai să vedem cu Moldova. Maia Sandu și-a pus un premier cu cetățenie ucraineană, acest Alexandru Munteanu. A ajuns cu el la divergențe, a început să mârie de vreo lună de zile presa de pe la Chișinău, da, așa și așa, până când acest om a fost obligat să-și dea demisia ca să plătească cumva în baza scandalului unde Maia Sandu era vinovată, că o verișoară de-a ei a fost angajată fără să muncească la o companie de stat. Și ea zice că nu mai recunosc verișoara, adică la așa ceva s-a ajuns în Moldova. Numai că a rămas fără majoritate. Ea are o majoritate de 51 de parlamentari din 100. În Moldova sunt 100 de parlamentari. Majoritatea e de 51. Se pare că nu mai are această majoritate care s-a împărțit. Atunci avem încă un stat vecin cu noi, cu o conducere provizorie. Tot un stat Rothschild. România este stat Rothschild, Moldova este acel stat Rothschild, Ucraina este stat Rothschild, nici ea nu mai are o conducere, că ăsta este ilegitim, Zelenski. Și din poziția asta aș vrea să ne comentez un pic pe subiectul Moldova. De ce s-a întâmplat? Unde crezi că se poate ajunge?
1: Sunt total de acord cu analiza ta, nu aș vrea să mai completez cu un lucru.
0: Rău.
1: Foarte important. Atât România, cât și Republica Moldova, cât și României, se pregătea unul cu triplă cetățenie, tomac, română, ucraineană, moldovenească, sunt singurele țări vecine Ucrainei care sunt supuse necondiționat Ucrainei. Pentru că vezi că Polonia acum, prin vocea președintelui, a spus vom face publice toate livrările de armament pe care le-a făcut Polonia Ucrainei de când a început războiul. Nu le vom da rachete Patriot, spune președintele Poloniei, pentru că avem nevoie pentru noi, pentru poloni.
0: Da.
1: Și trei a zis, ne gândim ca toți bărbații care sunt de vârsta plecării în armată ucrainieni de pe teritoriul Poloniei, să îi dăm Ucraine, pentru că nu e normal ei să stea să bucure aici de libertate și de viață bună în Polonia pe banii cetățeanului polon, în timp ce Ucraina nu duce lipsă de soldați pe front. Slovacia, de asemenea, știi că are relații foarte încordate cu Ucraina, nu mai vorbesc de Ungaria, unde venirea la putere a lui Peter Mogher a dus, mă rog, sigur, la deblocarea banilor pentru Ucraina, dar nu a făcut nimic în plus pentru, nu a devenit o țară fanion a colaborării cu Ucraina. Deci e clar că România și Ucraina mai au o caracteristică foarte nasoală, că sunt total supuse Kievului. Și amândouă sunt fără guvern, cum bine observat, deci foarte interesant ce se întâmplă în cele două state românești.
0: Da, am și vrut să legăm așa, pentru că așa discuția capătă mai mult sens. Sunt fără guvern.
1: Deci, vezi că sunt așezări tectonice foarte mari în cele două țări. Se întâmplă ceva ceea ce noi numai intuim, nu cunoaștem în spatele ușilor închise, în pauza asta de vară, care va urma până în septembrie, și o să vedem atunci ce se va întâmpla. Eu cred că are legătură și cu această susținere necondiționată a Ucrainei de către România și Moldova, pentru că altfel nu mi-explic culoarea de poziția Maie Sandu, care pe de o parte a zis de fostul premier Munteanu: domnule, un om cum se cade, eu nu l-am oprit să-și facă treaba, că era vorba de Berișoara și de, au apărut în presă chestiuni despre nepotismul odios care domnește la Chișinău, prin care persoanele apropiate de Maia Sandu au primit...
0: Avem mai multe Berișoare. Eu am vorbit aici acum un an jumate, doi ani de zile, am prezentat mai multe Berișoare, vreo trei erau Berișoare de-a lui Maia Sandu, asta nu era, asta e a patra.
1: Asta nu numai vârful icebergului. Sunt convins că sunt mult mai mulți care nu i-am aflat noi. Dar ce interesant, deci după ce a zis chestia asta că îl stimez pe Munteanu, bla bla bla, a spus trebuie să continuăm neapărat lupta pentru Ucraina, să ajutăm Ucraina. Deci aici un lucru care mă pune pe gânduri. Știi că tu ai mai zis acum vreo lună jumate când a venit Zelenski la București, uite că nu l-a așteptat la aeroport Nicușor Dan, că poate o răceală, zic să dea Dumnezeu să fie, cum zici tu, Cosmin, nu sunt foarte convins, dar s-ar putea ceva să se schimbe și aici. Situația pe frontul, eu n-am văzut emisiunea, am intrat târziu astăzi, n-am văzut emisiunea ta cu Marius, da. Situația pe frontul rus-ucrainean este disperată. Nu cum ne dă TVR-ul, Antena 1 și alte posturi absolut jenante din România. A picat Constantinivka și mai sunt doar două orașe în Donețk, Kramatorsk și încă unul, după care drumul e deschis până la Kiev. Deci războiul e clar pierdut, de-aia auzim toată povestea asta că trebuie să-l obligăm pe Putin să facă pace. Nu fie la tâmpit să facă pace când el acum obține pe calea războiului după 4 ani de sacrificii să oprească, că așa vor aliați occidentali, că fi tâmpit. Deci situația pe front este disperată pentru Zelenski. Cu tot creditul acordat de 90 de miliarde care plătim din banii noștri cetățenii europeni și voi, ascultători, România are din partea aia de 90 de miliarde, 4.5 miliarde îi dă România, adică noi, că nu-i dă guvernul, nu-i dă nesimțitul de Bolojan și cu Nicușor Dan din buzunar. Deci cred că se întâmplă ceva vis-a-vis de susținerea pentru Ucraina și cred că o să asistăm până în toamnă la evenimente, să zic, interesante, vremuri interesante, și proverbul ăla chinezesc că să dea Dumnezeu să nu trăiești vremuri interesante.
0: Așa încadrăm treaba asta de la Chișinău. Vom vedea în ce măsură Maia Sandu, care a fost atât de sprijinită până acum, va fi sau nu ajutată să-și formeze un guvern nou, sau va rămâne într-o formulă de precaritate, chiar de ilegalitate, pentru că eu am înțeles că ar dori să predea prerogativele prim-ministrului demisionar, numai că legea se pare că spune că ăsta are toate drepturile până vine un înlocuitor. Dar deja Maia Sandu a ținut o ședință de guvern fără să-l cheme pe ăsta, pe Munteanu. Ceva se va întâmpla oricum acolo din...
1: Maia Sandu și cu asta închei. Deci ea cum a cuplat cele două chestii, că Munteanu e un băiat bun, dar trebuie să sprijinim Ucraina. Cred că mesajul subliminal al Maia Sandu era pentru sponsorii occidentali: dacă îmi pică și eu nu pot să-mi pun guvernul meu, va scădea sprijinul pentru Ucraina. Eu cam în cheia asta am citit chestiunea asta. Un șantaj pe care îl face Maia Sandu la adresa sponsorilor ei occidentali. Că vrea să fie susținută, cum ai spus, să-și pună din nou un guvern a ei. Problema e, cum ai spus tu, că nu mai are majoritate în Parlament.
0: Asta spun. Dacă va fi ajutată extern, va avea majoritate. Dacă nu va fi ajutată extern...
1: Te șantajui. Ajutați-mă să rămân eu, într-adevăr, la putere, că altfel dispare sprijinul pentru Ucraina.
0: Prin prisma asta o să ne uităm la evenimentele din Moldova, pentru că situația din România, care este tot instabilă, tot precară, cu fratele ei de cruce, Bolojan, în rol principal, bineînțeles că va avea legătură și cu ceea ce se întâmplă la noi și cu ceea ce se întâmplă la ei. Liviu Man, am descris în editorialul meu astăzi atitudinea unor oameni pe care eu îi consider rezidenți ai serviciilor secrete. Am și demonstrat de-a lungul vremii. Am luat doar doi dintre ei. Denis Deletant, pe care eu îl consider ca un rezident al serviciilor secrete externe. Din ce am studiat și din ce am vorbit la începutul anilor 90, mi se părea, nu sunt sigur, că vine din partea SVR-ului rusesc, pentru că de fiecare dată când scria despre 1989, cam eluda responsabilitatea rușilor în lovitura de stat în România. Felul în care s-a acordat cu fundația Soros, cu astea, ne-a arătat. Iar din partea serviciilor românești, de asta mă ocup de mult timp, l-am pus pe Cătălin Tolontan. Ăștia, parcă vorbiți, în aceeași zi, au început să discute despre ceea ce noi discutăm, dar avem dreptul să discutăm,
1: de ani de zile.
0: Atmosfera irrespirabilă din Securistan. Deci niște oameni pilotați, promovați, beneficiarii serviciilor din partea serviciilor secrete, ca să fac un joc de cuvinte, s-au trezit dintr-o dată că sunt oripilați de ceea ce fac serviciile secrete. Au descoperit acum, mă. De ce fac serviciile secrete? Și Denis Deletant și Cătălin Tolontan. Aș vrea să discutăm per ansamblu, că mai sunt și alții, eu am nominalizat numai pe ăștia doi, să discutăm per ansamblu chestia asta și după aia să venim la cazul Deletant, care este legat cu Institutul Wiesel și cu Mircea Vulcănescu. Te rog, per ansamblu despre securici.
1: Deci, clar, apropo de ce vorbeam înainte, că să pregătesc anumite evenimente în vara care urmează. Ai văzut că și atacului Deletant și atacului Tolontan, ei cu subiect și predicat, se ocupă de Serviciul Român de Informații și ei spun lucruri care noi le spunem de ani de zile. Că SRI-ul nu și-a prezentat raportul de activitate de atâți ani, că nu avem conducere civilă la șefia SRI-ului care de pe vremea Iohannis. Ok. Amestecă, asta e definiția manipulării, amesteci lucruri reale cu minciuni, cu falsuri, așa încât falsurile să fie prinse că sunt lucruri reale. Tot ce am înșirat până acum au dreptate, dar lucrurile astea le-am spus și noi și le-au spus toți care au o minimă rațiune. Problema e de ce acum, de ce odată și care e mobilul. Și ai văzut care era mobilul? Zice Denis Deletant, zice guvernul veștea, era guvernul SRI-ului, hai să mortu, că problema e că SRI-ul n-a jucat solidar, o parte din SRI sigur că vrea să fie instalat guvernul veștea, dar o parte eu cred că mai puternică prin Răzvan Ionescu, care e conducătorul de facto al SRI-ului, de facto și de jur al SRI-ului, a jucat pe mâna lui Bolojan, deci împărțit. Nu toată lumea a mers cu Nicu Șordan, a mers cu Bolojan.
0: Păi deci, normal că dacă mergea toată lumea cu Nicu Șordan, nu rezista Bolojan.
1: Exact, corect. Deci asta mi s-a părut foarte interesant. Și atacul lui Tolontan merge tot la adresa SRI-ului, deci îi clar cu subiect și predicat, ca și cum e un centru de putere care a zis, uite, ăsta e ordinul de zi pe unitate, asta trebuie să atacați. Mi-am adus aminte de un banc de pe vremea lui Ceaușescu, știi, când mergeau informatorii la coadă și lumea înjura, uite, n-avem carne, n-avem ulei și eu sunt ce mă tâmpiților, mai împrășteați, că aia mergeau, se provoace ceva, mi se prindă pe săraci oameni care înjurau guvernul, să după aia se cheme la securitate. Așa și cu Deletant și cu Tolontan, mai împrășteat băieți. Nu dați chiar în acea zi, nu dați tot cu același text, că e clar că e un centru care le-a dat hârtile pe mână. Faptul că s-au folosit de oamenii ăștia, care sigur noi știam, de Tolontan știam de multă vreme, de Denis Deletant am avut, mă rog, îndoieli. Dar faptul că l-au sacrificat pe Denis Deletant să-l arunce în scenă, să ne transmită mesajul ăsta de la un centru de putere nemulțumit, e clar că ăștia sunt expresia celor care vor, cu orice preț, ca Bolojan să rămână la putere, și asta am văzut cu trădarea lui George Simion, și chiar dacă Bolojan cumva va trebui, că rațional, să fie schimbat cu cineva, să fie schimbat tot cu ei, că de-aia l-au dus pe nenorocitul de Sigrid Mureșan și neapărat să fie USR-ul la guvernare, să facă parte din guvern. Deci să o dai acum că SRI-ul e antisemit, cum face Denis Letan, în plin delir, paranoic, să merge
0: Dumnezeu. Hai să ajungem aici, pentru că în cazul acestui Denis Letan, care este însurat cu o româncă, așa a ajuns el să...
1: Nepoata lui Caracoste, da.
0: Da. Așa a ajuns el să fie pasionat de România, fiind căsătorit cu o româncă. El, mă rog, dacă este să-i luăm o funcție de bază, în afară de cea de scriitor, de succes, sigur, imperfect, eu repet, am găsit multe...
1: Istoric
0: scriitor, da. I-am găsit multe inadvertențe, adică chestii pe care le știa, dar pe care le-au ocolit cu bună știință să le pun acolo. Probabil că un Ioan Aurel Pop sau un istoric de meserie mult mai bine ar putea să-l fișeze. Dar funcția lui de bază în momentul ăsta este că e în conducerea executivă de la Institutul Elie Wiesel România. Eu n-am putut să nu leg, Liviu Man, decizia în procesul Mircea Vulcănescu, care a fost împotriva Institutului Elie Wiesel, care era reclamantul, lupta împotriva memoriei lui Mircea Vulcănescu, de atacul ăsta la SRI. Adică pur și simplu am închipuit, bă, ăștia au stat, au zis, bă, SRI-ul ăsta are influență în justiție, treia să ne ajute pe noi să câștigăm noi Institutul Elie Wiesel, să-l facem praf pe Mircea Vulcănescu și uite că ne-am trezit cu altceva, cu faptul că Mircea Vulcănescu a fost reabilitat. Ia să-l trimitem noi pe Denis Deletan să... Nu? Pentru că asta e calitatea. El în această calitate s-a prezentat. Eu nu știu altă calitate executivă a lui acum în România decât că face parte din conducerea executivă a Institutului Elie Wiesel, vreau să ia și bani de acolo. Asta vreau să comentez.
1: Foarte, foarte bună observația ta și foarte fină. Am citit, cred că ieri, reacția avocatului Primăriei Generale a Bucureștiului, o doamnă...
0: Doamna care a apărat...
1: apărat Primăria Bucureștiului în proces cu Institutul Elie Wiesel.
0: Da.
1: Și care a spus o chestie care e foarte ok. Zice, acest proces a putut fi câștigat pentru că eu am reprezentat punctul de vedere a primarului general al Bucureștiului, care în acea vreme era Nicușor Dan, și a Consiliului General al Bucureștiului. Deci, și aici ne aducem aminte că Nicușor Dan a trimis legea Wexler înapoi în Parlament, dar nesimțiții din Parlament au trimis-o tot la fel la semnal la Nicușor Dan.
0: De fapt, atunci trebuia să ne dăm seama că Nicușor Dan nu are o majoritate ca să facă guvern la momentul legii Wexler. Că cineva a fost mai tare decât Nicușor Dan.
1: Corect. Și faptul că avocata ieri a spus asta e procesul, a fost câștigat pentru că l-am avut pe Nicușor Dan în spate, care Nicușor Dan a contestat hotărârea Institutului Elie Wiesel de redenumire a străzii din București, a schimbării numelui de Mircea Vulcănescu. Deci aici iată că îl găsim pe actualul președinte Nicușor Dan, fostul primar general al Bucureștiului, care este dușmanul legii Wexler și care nu numai că a fost dușmanul, care el este la originea acestei victorii în instanță. Și atunci sigur că băieții de la Institutul Elie Wiesel și lobiștii pro-israelieni, sioniști sau ce-or mai fie ei, au luat foc și au zis, exact cum ai spus tu, uite că SRI-ul, că ei știu așa, uite că SRI-ul nu ne-a ajutat pe noi și i-a ajutat pe ceilalți.
0: Și, nu ca să înțeleagă lumea cum se întâmplă treburile, adică, dom'le, l-au trimis pe unul care era un istoric, nu? Publica cărți la Humanitas.
1: Da.
0: Băgat sau nebăgat în seamă de publicul...
1: Și pensionar.
0: La și pensionar. Băgat sau nebăgat în seamă de publicul românesc. L-au pus pe ăla să meargă să atace direct SRI-ul.
1: Pe el și pe Tolontan. Mă rog, pe Tolontan că...
0: Pe Tolontan e cunoscut. Acum la Tolontan ne așteptam, că Tolontan e suporterul lui Bolojan, stă în spatele lui de atâta timp. Dar pe omul ăsta, vorba ta, l-a scos din pensie... Cât are el? 70 ceva de ani, 80, nu mai știu cât are. Și l-au trimis să atace o instituție a statului român. Și acum vine întrebarea consecutivă, Liviu Man. Cine sunt cei care își permit în urma unui astfel de proces să meargă să atace totuși instituția cea mai temută din România? Că acum dacă stăm să numărăm care e instituția cea mai temută din România... Nu e biserica ortodoxă, că zici tu până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și la revedere. Nu e DNA-ul, te mai descurci, mai vine un avocat. Bă, da, SRI-ul e, nu? Se zice, băi, o instituție temut. Cine sunt cei care l-au trimis la luptă pe Deletan și pe Tolontan? Pentru că înseamnă că au putere multă. Dacă cu expressis verbis, adică folosind această... N-au vorbit despre serviciile secrete în general, au vorbit despre SRI.
1: Țintit, cu subiectul.
0: Cine sunt ăștia dacă își arată atâta forță?
1: Eu cred că sunt, pe de o parte, aceiași reprezentanți ai marii finanțe occidentale, care știm că de etnie evrească, că ăsta e... Așa merg lucrurile în lumea asta, cu cea curvă negul junior. Așa merg lucrurile în lumea asta. Și doi, aplicat la noi, sunt cei care sunt în spatele lui Bolojan, cei care susțin ideologia woke, marea finanță occidentală, conducerea de la Bruxelles. Iar în momentul când nu reușești cu altceva, cel mai simplu mod, Cosmin, și tu știi foarte bine lucrul ăsta, să dărâm pe cineva, este să-l acuzi că este antisemit. În momentul când ești acuzat că ești antisemit, toate ușile ți se închid, dar nu numai că toate ușile ți se închid, o să ai și mari necazuri în viața ta în continuare.
0: Pe mine ăștia de la Eli Wiesel m-au pus de două ori în raportul lor, fără niciun argument, că sunt antisemit.
1: Bun, așa fac ei cu oameni care nu le convine activitatea lor. Așa au făcut acum cu seriul, dar, repet, vezi, asta e o lovitură cu mantă la președintele, la președintele Nicușor Dan. Cum a zis doamna avocată, dacă nu era primarul Nicușor Dan, că el a, deci el a apărat primăria și dreptul primăriei să pună numele străzii Mircea Vulcănescu, nu că el... Dacă Nicușor Dan era la faza asta un iepuraș, i-a venit hârtia de la tovarășul Florian, fostul instructor al PCR, așa, fost membru supleant în CC al PCR, Ștefan Florian, că lumea asta nu știe, și schimba numele străzii și termina povestea. Nu. Nicușor Dan, în calitate de primar general, s-a opus, s-a judecat și uite, acum avem o decizie definitivă, și asta e foarte important de spus, e o decizie definitivă a instanței, care este izvor de drept. Deci, de exemplu, la Cluj are același proces Emil Boc, unde aici, când am o treabă personală cu Emil Boc, îl susțin, care Emil Boc vrea să, tot așa, a fost presat să schimbe numele bibliotecii județene Octavian Goga. Să mute statuia lui Octavian Goga și spre cinstea lui Emil Boc, pe care l-am criticat și-l critic de ori de câte ori e nevoie, a refuzat și se judecă în instanță. Ei, având la mână această decizie definitivă a Curții de Apel București, care are autoritate de lucru judecat, cred că s-a terminat în România cu schimbatul denumirii străzilor, așa cum vrea Institutul Eli Wiesel și cu ex-bolșevicul Florian.
0: Despre Mircea Vulcănescu, în final, aș vrea să ne povestești puțin prin prisma a ceea ce ați publicat voi ieri, noi am preluat de la voi, a unei poziții salutare a lui Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, fostul rector al Universității Babeș-Bolyai, un vechi prieten cu mine de care m-am despărțit în urma unor poziționări foarte timide sau precare sau eronate ale lui în calitate de președinte al Academiei Române. Timide, ca să zic așa, dar acum parcă și-a revenit și aș vrea să ne vorbești puțin despre această sinteză pe care el a făcut-o la adresa lui Mircea Vulcănescu, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc mai bine care sunt mizele și de ce este un act de curaj, inclusiv al justiției din România, dar așa unor intelectuali ca Ioan Aurel Pop sau noastră în calitate de jurnaliști, să apărăm niște evenimente, o emblemă, un simbol al României.
1: Deci, Mircea Vulcănescu a fost evocat de către mult curaj și profesionalist de către Ioan Aurel Pop. Mircea Vulcănescu a fost subsecretar de stat în Ministerul Finanțelor în guvernul Antonescu. Lui nu i s-a putut imputa, când a fost arestat în 1948 de către regimul bolșevic, absolut nicio crimă de război. Deci era funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și grija lui era ca grija lui principală cât a ocupat acea funcție a fost ca statul german să plătească României, așa cum era făcut tratatul, pentru petrolul care noi l-am dat în timpul celui de-al doilea război mondial. Noi aveam un contract cu Germania nazistă atunci, dar cu statul german, prin care ei trebuiau să ne plătească în contrapartidă petrolul cu aur, ca să înțeleagă lumea. Deci noi nu pleca transportul de petrol de la Ploiești, nu plecau cisternele către Germania, până când nu intra în avans aurul de la statul german. Deci cu asta practic s-a ocupat Mircea Vulcănescu și Ion Aurel Pop evocă figura lui și faptul că nu s-a găsit absolut niciun act, nici măcar în actul condamnării care îți dai seama, Cosmin, cum mergeau tribunalele pe vremea bolșevică, că erau toate la ordinele Partidului Comunist, nu s-a găsit absolut nimic care să-l incrimineze pe Mircea Vulcănescu personal, că el ar fi făcut, Doamne ferește, vreo crimă de război sau ar fi jignit vreun evreu sau din cauza lui un evreu ar fi ajuns în lagăr în tranziția și așa mai departe. Deci, așa cum și în perioada comunistă a existat un filon antinațional în cadrul Partidului Comunist Român, așa cum acum, din păcate, suntem sufocați în propria țară de alogeni foarte obraznici, iar faptul că noi plătim în continuare acest institut Elie Wiesel, care otrăvește atmosfera în România și care este plătit, trebuie să o știe ascultătorii noștri, din banii dumneavoastră, dragi contribuabili. Nu să plătiți salariile acestor indivizi de la Institutul Elie Wiesel, care fac extrem de mult de rău României și care falsifică sau încearcă să falsifice istoria acestei țări și acestui popor. Și de aceea, cu asta și începe articolul profesorului Pop, care l-a scris pentru Gazeta de Cluj și a apărut la noi duminică. Am fost foarte mândru de lucrul ăsta și îți mulțumesc că l-ai preluat. Am văzut că numai tu l-ai preluat și bună ziua Iași. În rest, sigur că presa națională nu e interesată de lucruri din asta, interesată de tot felul de aberații. Dar, mă rog, asta e, cu asta defilăm. E salutat faptul că un om care este academician, academician este în prezent, sigur, fost președinte al Academiei, fost rector al Universității Babeș-Bolyai două mandate, a luat atitudine și a avut curajul să spună lucrul ăsta. Și el a mai făcut acum vreo lună, tot așa a luat apărarea lui Octavian Boga, Juliera Dugir, când a spus că e una viața omului și altceva opera lui. Și nu avem cum să judecăm cu metru de acum, ca să folosesc o figură de stil, să măsurăm cu metru de acum ce s-a întâmplat acum 50 de ani, așa cum fac tâmpiți în America care demolează statuile lui Cristofor Columb sau inclusiv au demolat o statuie a lui George Washington, creatorul independenței Statului Unite al Americii, pentru că George Washington avea sclav. Da, evident, acum 250 de ani să ai sclav nu era nici de cum un lucru ilegal, era un lucru normal.
0: Crezi că, și asta e întrebarea de final, pentru că e limpede că SRI-ul, spre exemplu, nu va rămâne dator, e limpede că s-au arătat niște atitudini, se vor radicaliza treburile, Institutul Wiesel intră în defensivă pentru că i s-a arătat că nu mai merge chiar cum vrea el în România. Cam cum vezi atmosfera pe frontul ăsta? Se vor înmorți numărul de securici, de oameni creați de serviciile secrete dinainte de 89 sau după 89, care se vor întoarce împotriva foștilor lor șefi, având niște noi șefi în serviciile secrete externe, da? Vom avea parte de developări, cei din serviciile secrete vor merge pe operațiuni de compromitere, adică, băi, uite, nu știu, Ioana Ene Dogioiu, că e la modă. Ia să nu mai vorbească, mă, că a recrutat-o unul de-a nostru în anul 1999, când era la Europa FM, zic și eu.
1: Cred că se vor da lovituri și de o parte și de alta, așa, da? Cum se face în fotbal, așa, dai la joale, cum se zice, golănește. Și sigur că toți vor lucra și din cei, cum ziceai, SRI, Partida Națională, SRI, Partida Internațională, supusă total Bruxellesului. Vom vedea, pentru că, până la urmă, totuși România trebuie să aibă un guvern până în toamnă și atunci o să ne dăm seama cine a câștigat dintre cele două găști.
0: Deci tu inclus aici la lupta pentru guvern.
1: Da, deci e o luptă clară între Nicușor Dan, care undeva e cu Partida Națională, și chestiunea asta nu e întâmplător spusă de avocat al lui Nicușor Dan, că dacă nu era Nicușor Dan, nu se ținea piept Institutul Elie Wiesel și are dreptate, pentru că procesul e început pe vremea când el era primar general. Și o să asistăm la luptă între aceste două găși care sunt în spatele, folosim cine e în față, Nicușor Dan, respectiv Ilie Bolojan, iar ce mie mi-este teamă, că asta sigur se va rezolva de o manieră sau de alta, să nu ne confruntăm cu un scenariu apocaliptic de intrarea României în războiul ucrainean printr-o nouă provocare de genul celei din Constanța. Mie, ăsta e singurul lucru de care mi-e teamă. Că asta în România, sigur, și trebuie să discut.
0: E mare probabilitatea. E mare, noi am discutat aici, e bine că reiei, că repui subiectul pe tapet. E mare probabilitatea. Ucraina este singură, izolată. Trump a vorbit cu Putin la telefon ieri o oră și jumătate. E limpede că nu va mai trage pentru Ucraina. Europa nu are forțe și motive, deci...
1: Absolut, aici
0: da.
1: Asta e problema.
0: Liviu Man, mulțumim foarte frumos.
1: Eu îți mulțumesc, Cosmin.
0: Îți dorim să treci cu bine prin această săptămână de vară.
1: Mulțumesc.
0: Prieteni, cei de la Cluj se pregătesc cu groază de Untold. Va veni Untold-ul peste ei în luna august. Liviu Man este unul dintre cei care de obicei părăsește în grabă Clujul. Liviu Alexa de asemenea. O să discutăm despre Untold peste vreo două săptămâni, așa că atunci ai sorocul. Asta a fost emisiunea de astăzi. Îl avem pe Louis Armstrong la final, care a decedat într-o zi de 6 iulie anului 1971. Asta e o melodie frumoasă, chiar dacă nu mai e adevărată că lumea de astăzi nu mai este frumoasă așa cum o prezenta el. What a wonderful world. Ascultați, vă rog, această melodie frumoasă și apoi, după această melodie, parte din emisiune, dreptul la replică pentru Consiliul Județean Argeș. Stați să vedeți ce ne răspunde președintele Consiliului Județean la acuzațiile pe care noi le aducem lui și consilierilor județeni de la Argeș la reflector la Gold FM. Aici e Gold FM și mâine va fi tot Gold FM, iar mâine va fi SRS și Sarmiza Andronic. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă!

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse. În fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut! Vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea Sport Report la Radio Gold FM. Probabil ultima săptămână din sezon începe astăzi cu Marcel Pușcaș. Vorbim despre fotbal, chiar glumeam cu Marcel înainte emisiunii off the record, așa, în culise, cum se zice. Ce vorbim, Gabi? M-a întrebat Nea Marcel și zic că vorbim fotbal. Și zice Nea Marcel ce? FCSB, Botoșan și zic, nu, vorbim fotbal. Îl avem așadar pe domnul Marcel Pușcaș. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Chiar dacă nu este în București, e plecat din București. Iată, a acceptat invitația. Mulțumesc tare mult. Bună ziua!
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și salut pe toți teleascultătorii tăi.
3: Bună asta, bună, teleascultătorii. Suntem, ne vede lumea la radio și ne bucurăm de asta. Un lucru a făcut pandemia, s-a dezvoltat online-ul și iată, facem emisiuni din orice loc al lumii cu aceste stream-uri, cu tot ce a apărut, cu softurile acestea noi. Marcel, acum vorbesc serios, FCSB Botoșani, vorbim fotbal, pentru că mie mi s-a părut totuși, deși lumea, nu știu, critică fotbalul de aseară, critică FCSB-ul care are 1000 de probleme. Mie mi-a plăcut meciul. Greșesc?
4: Nu, și mie mi-a plăcut. În primul rând că s-au scris 7 goluri, deci nu poate fi urât un meci în care se marchează 7 ori. Trebuie să fie plăcut.
3: Au fost aseară, iartă-mă, cum am văzut eu aseară, chiar mă gândeam, m-am uitat azi noapte la Inter Miami cu Philadelphia, era 4-4 la pauză, 6-4 s-a terminat.
4: Deci asta e, de-aia e frumos fotbalul, pentru goluri, pe de-aia vine lumea. La 0-0 se entuziasmează mai puțin și mai puțin. Deci nu are... A fost un meci bun, cred că FCSB a făcut o partidă peste media ultimelor 10, să zic așa. A condus cu 3-1, aș recunoscut Baciu că au fost și greșeli, la 3-1 în mod normal o echipă serioasă, să zic așa, închide jocul, deci nu mai aștepți 3-3-ul și să ai reacții peste reacții și așa mai departe și să apară acel morcov nedorit de nimeni. E un debut promițător pentru Mares, pentru Baciu, la care eu țin. L-am avut la Steaua pe vremuri jucători. Un băiat serios. Un băiat care știe fotbal. Un băiat care nu văd de ce să nu îi se acorde o șansă gen FCSB atâta timp cât un Haramburos care n-a avut nimic în antrenor, mai nimic în antrenorat când l-a luat Gigi Becali. A câștigat totuși două titluri, așa cum le-a câștigat el sau Gigi, nu se știe, dar a fost acolo, e în acte, antrenorul, sau a fost antrenorul principal.
3: Da, și a pregătit de luni până sâmbătă, el pregătea echipa.
4: N-a fost jucător sub ei, a fost capitanul Stelei, vreo câțiva ani a jucat în
3: Liga Campionilor.
4: Liga Campionilor, în prima divizie franceză, a antrenat vreo 10-12 ani. Sigur, echipe mai mici, adevărat, dar Haramulos nici măcar pe alea nu le-a antrenat, nici Pintilii. Și au mai fost jucători la FCSB care au devenit antrenori, adică antrenori la FCSB care au ajuns acolo cu un palmares sub Mares. Nu văd de ce să nu-i se acordă această șansă. Este un antrenor matur, chiar dacă de 2-3 ani, 4, chiar n-a mai antrenat, de motivele alea. așa zisele pariuri. Eu am vorbit cu el chiar acum două luni, la ziua lui Țiclanu ne-am întâlnit.
5: Așa.
4: Și n-a fost vorba de pariuri, a fost vorba de niște confuzii cu niște bani de la niște părinți, de la Dacogetica, ceva de genul ăsta, ca dovadă că nici domnul Ciuclea nu a renunțat la el la Dacogetica. Așa că, mă rog, dar e suficient ca un prost să arunce o monedă într-un lac și 100 de deștepți nu reușesc să găsească moneda sau piatra sau orice.
5: Da, material. Chiar am vrut să întreb de Baciu, pentru că știu că l-ați
4: avut. Un meci este foarte bine, iar dacă bate și Dinamo, e și mai bine. Asta e.
5: Da, să vorbim un pic de Marius Baciu. Acum două luni știa, n-avea de unde să știe că o să vină la FCSB. Ce îl recomandă, ce calități are Marius Baciu? Ca om de fotbal, ca antrenor. Pentru că și eu îl susțin, am făcut o emisiune specială, cum? Suporterii l-au îmbrățișat pe Rădoi și au spus Rădoi, unul dintre noi, capitanul. Așa eu cred, Baciu, unul dintre noi, capitanul Stelei din Champions League.
4: Nu este antrenor mai slab decât Rădoi, crede-mă. Eu am avut multe discuții cu Marius de-a lungul timpului și de pe mea când era încă jucător, după aia când juca în Franța, după aia când a revenit, era la Dacogetica, m-a invitat și la el acasă, lângă Mediaș, am fost și la el, știu familia, deci e un băiat care chiar nu are nicio calitate sub mulți antrenori de la FCSB. Asta e părerea mea personală. Nu încerc să fiu obiectiv, pentru că în primul rând ca jucător a fost serios. A jucat unde l-a pus, când l-a pus, avea orice antrenor nevoie de el, a jucat și la fundaș central, a jucat și la închider, a jucat fundaș lateral dreapta, a jucat fundaș lateral stânga în unele meciuri. Deci a jucat vreo 6 ani, a câștigat și el mai multe trofee, poate, decât Rădoi. Vreo 3 campionate parcă a câștigat Baciu, Rădoi vreo 2, Pintilii la fel, 2, Baciu 3. Și nu văd, chiar nu are licența pro, nu văd, deci la timp luată, deci nu înseamnă că a avut și bacalaureatul, luat cândva la timp.
5: Practic, niște argumente care cine nu știa, acum spune, wow, de ce nu? Marius Baciu, unul dintre noi. Argumente. Și știi ce interesa, Marcel? Am vorbit cu Adrian Porumboiu, am vorbit cu oameni care l-au avut coleg, Bănel Nicoliță, Sabin Ilie, absolut toată lumea spune fix același lucru. Este cea mai bună soluție acum pentru FCSB. Marius Baciu, un om extraordinar.
4: Nu știu cum va reacționa Gigi Becali, pentru că nu prea văd cum poate fi schimbat la 68 de ani că sare. Dar dacă reușește și să se califice în Conference League, să salveze acest sezon practic,
5: da,
4: ar trebui să-i dea încredere mai mare și să-i dea crezare. Pentru că de ce n-ar crede mai mult în Marius Baciu, în ce îi spune Baciu, decât în predecesori, tocmai pentru motivele pe care le-am adus în discuția dinaintea.
5: Păi o să
4: că are ultimul cuvânt, patronul, deja ne-am obișnuit în fotbal românesc și el și Adrian Mititelu și mulți alți patroni din club vor să facă totul în club. Până la un punct, eu îi înțeleg, mai departe, cred că totuși ar trebui să se consulte cu cineva. Ia vină Marius încoace, ce părere ai? Uite, hai să facem așa.
5: Iar Marius e omul, din ce înțeleg, care poate discuta, poate dialoga civilizat. Și
4: absolut, și are și diplomația necesară încât să vorbească, să-l asculte pe Gigi, să facă uneori ca el. Pentru că de multe ori, chiar voi, presa a spus, domnule, a câștigat campionatul, Gigi Ferguson. Na, deci s-a mai avut și el anumite momente în care a avut dreptate. Corect. Cu o schimbare, cu aducerea unor jucători, cu eliminarea din lot altora, cu impunerea, salariile acordate unora și mai departe.
5: Apropo de salarii, cred că respectul pe care îl va purta, îl va oferi Gigi Becali lui Marius Baciu, dacă va intra în conferință, l-a zis deja, în momentul acesta nu i-a dat 5.000, pentru că nu a vrut să-și bată joc de băiat, nici 20.000, pentru că e la început, dar 20.000 va avea salariul dacă duce echipa în conferență, de la 10.000 cât are acum, ceea ce mi se pare de bun simț.
4: Mai eu spun, sunt antrenor în Liga 1, iar spun, sub Baciu. Și care au 10.000 de euro pe lună.
5: Uh-huh.
4: Adică da. Nu văd cum la FCSB, dacă spui că ai un anumit ștaif, vrei să păstrezi o anumită, știu, imagine a clubului, a jucătorilor, a staffului, și mai departe, trebuie să aduci undeva la același nivel salariul. Sigur, n-am mai antrenat de 3-4 ani, poate și pentru Marius o altă șansă, era analist la
5: prima. Da, da.
4: Nu vorbea prostii, acolo l-am ascultat de multe ori.
5: Tocmai, plăcut să l-a spus, da.
4: Nici Panduru nu vorbește prostii, îmi place și de Panduru, de Ciclanu îmi place. Și au adunat acolo câțiva foști jucători buni, care au un cuvânt de spus și o analiză pertinente, zic eu.
5: Inclusiv conducători de la cele trei echipe din București, Rapid, Dinamo și FCSB, sunt toți trei acolo. Adică, într-adevăr,
4: aia nu prea sunt de acord și am mai avut discuția asta cu a angaja o televiziune, un angajat al unui club. Nu da, e corect, pentru că nu poți fi obiectiv niciodată. Dacă te dezici de clubul tău, să zicem, da, dar n-ai cum într-o confruntare directă. Mâine ne întâlnim în FCSB Dinamo sau FCSB Rapid sau știu eu cine și pe conducătorii sunt, știi, un punct de vedere acolo. Poți să faci presiune pe arbitri, poți să pui, să interpretezi anumite faze, poți să insufli anumite lucruri, știu, oada, dopingul, tot felul de bănuieli care fac parte din strategia necesară câștigării uneori a unui meci sau apăsării adversarului, cum se spune.
5: Da, nu, că nimeni nu are pretenția să auzim obiectivitate, dar măcar suporterii se regăsesc, iar prima își face foarte bine treaba cu audiența pe care o
4: înțeleg. Eu când eram președinte am pus în multe emisiuni, dar nu eram plătit de acele studiouri, de acele televiziuni. Adică nu aveam obligații față, neapărat financiare față de ei, nu neapărat siguranță financiare față de ei, ci aveam strict cu clubul respectiv și eram chemat în calitate de președinte de club, nu în calitate de analist.
5: Am
4: fost și în situația și alte, dar atunci nu mai eram președinte de club.
5: Am înțeles. Vreau să întreb, ai spus că a avut peste medie jocul de ieri. Ce a avut peste medie? Și o a doua întrebare, de ce nu a reușit să fie acea echipă pe care a avut-o Baciu și toți suporterii la 3-1? Adică ce nu a mers? Nu a putut să reziste, a avut aroganță sau, nu știu, suficiență? Sau de ce
4: suficiență la 3-1, pentru că de multe ori în sezonul ăsta FCSB a demonstrat suficiențe.
5: Da.
4: Adică 1-0 la început sau în timpul meciului 1-1 final. Au fost, sau chiar au pierdut în anumite meciuri după ce au condus. Adică acel moment cu 3-1, cu echipă serioasă, se spune că două goluri diferență pentru adversar este cel mai periculos scor pentru echipa care conduce, că se instalează euforia, siguranța, știu, suficiența, cum ai spus tu, și atunci s-o furi, pe românește. Și 3-1, odată se face 3-2, ceea ce s-a și întâmplat.
5: Pentru FCSB e bine că a fost suficiență, pentru că, dacă să mă gândesc bine, e bine că s-a întâmplat acum 3-1, 3-3 cu Botoșan, pentru că vor avea grijă dacă vor mai avea două goluri avans cu Dinamo.
4: Deci asta e specific și nu de azi, de ieri, în fotbalul românesc, multor echipe. Dacă te prinde, mai rare sunt scorurile astea sau revenirile de la 3-1 în Bundesliga, de exemplu, sau mă refer la cluburile importante, cluburile mari, Bayern. Dacă Bayern te prinde cu un 3-1, la un moment dat îți dă 5 sau 6. Adică nu ia piciorul de pe accelerație. La noi, automulțumirea asta, suficiența, este absolut firească. Deja e în ADN-ul fotbaliștilor români și a multor cluburi din România. Ceea ce nu e normal. Ai 3-1, 4-1, 4, pentru că și adversarul are presiune. El trebuie să revină, el se descoperă.
5: Se deschide, da.
4: Pe spații mai mari. Trebuie să ai inteligența, să te retragi puțin. Da, dă-i mingea. L-ai prins pe contră, l-ai făcut, cum se spune.
5: Mai ales că, slavă Domnului, aveai niște benzi, franțanice, Tavi, Toma, la mijloc aveai, da, constructori, Olaru, Tănase, aveai...
4: Nu înțeles, neglijența lor, adunul la penalti, mâna nu știu pe unde, de la 3-4 metri a centrat în mână, nu înțeleg asta. Tot pe fond de neatenție și de...
5: Dar să nu cumva, Marcel, să nu cumva să fie altceva și e mai grav, să nu fi putut să păstreze, pentru că agresivitatea celor de la Botoșani a creat toată această retragere și această, să zicem, suficiență, pentru că Botoșani a provocat-o. Dacă Botoșani a fost agresivă, se pare că FCSB nu a știut să treacă de această problemă. Și Dinamo va fi la fel de agresivă.
4: Bun, ce s-ar fi întâmplat dacă nu scria Tabi Popescu golul superb al patrulea? Ce s-ar fi întâmplat? Te duceai undeva...
5: Îmi scria Toma. Nu era problemă, că bătea fece. Nu, dar da, corect, se ducea la un penalti, la penaltiuri și acolo nu se știe niciodată.
4: Loterie, nu se știe niciodată și se rămâneau acasă și pe geabotă și unde.
5: Era o dramă sportivă. Da. Pentru cine era dramă
4: sportivă? Nu o dramă, pentru cine a avut un sezon bun. Eu în toamnă spuneam că 100% va fi în play-off. N-a fost, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Au avut un număr de 4-5 meciuri în care n-au bătut mai pe nimeni.
5: Da.
4: Și au zburat de pe locurile alea fruntașe. Dar au jucat.
5: Dar dramă sportivă, dramă sportivă.
4: Este dificil pentru campionatul României, cu jucători buni, cu fiecare post ocupat. Îmi place și Mitrov, îmi place Mailat, nu știu de ce nu-i convocat și el măcar o dată. E 97 născut, are 29 de ani, cu o tehnică bună, viteză foarte bună. Eu părerea mea că este poate cel mai periculos atacant din campionatul României. Anul trecut a dat, acum 2 ani, parcă a dat 18 goluri și s-a accidentat după aia.
5: Pe de altă parte,
4: el... Pe care dau 8 goluri sau 9 goluri.
5: Nu știu,
4: are
5: poate
4: viteză foarte bună, are fantezie, are maturitate în joc. El e numărul de la Botoșani.
5: Da, Marcel, da. E numărul 1, e foarte bun de goluri în campionatul României și în meciurile importante, ai văzut, a clacat, ai spus, vreo 6-7 meciuri au pierdut când trebuia să le câștige, să intre în play-off. Adică el n-a nivel.
4: Părerea mea, la acest moment, și mă bucur că Gică Hagi a convocat și era și normal să convoace foarte mult de la Universitatea
5: Craiova,
4: de la CSU, mă bucur că l-a convocat și pe Rus, care mi-a plăcut pe tot parcursul campionatului, de fapt și pe el știu de când era junior și mi-a plăcut tot timpul. Negrila a avut dreptate când cu comparația cu Burcă, din punctul meu de vedere, mie îmi place mult și băiatul ăsta, cum și Matei, și îmi place și Racovițan, îmi place și Ghiță, cel de la Hanovra sau unde joacă Ghiță.
5: Hanovra, da.
4: Hai
5: da.
4: De Bundesliga. Nu cred că mai trebuia convocat Burcă.
5: Da.
4: Deci cu Rus acolo puteai să faci un 5 fundași, nu mai drăgușin, 6. Da. Poți să-i folosești pe unii și mai în față, mai pe Screciu, dacă e cazul la închidere, mai pe... Deci nu stăm rău, chiar rău acolo. La nivel de echipa noastră. Dar mai lat, din punctul meu de vedere, are o tehnică cu ceva mai bună, zic eu, decât Mihăilă. Mm-hmm. Poate că n-are forța lui Mihăilă, poate n-are încrederea... una e când ai și 30 de meciuri în echipa asta, cum are Mihăilă, și alta e când debutezi. Că nici Mihăilă la primele 2-3 meciuri n-a rupt curatărul în echipa asta.
5: No, mă gândesc, argumentul lui Gică Hagi, argumentul e că vine de undeva din Serie A, vine din Turcia, unde sunt adversari puternici, chiar și jucând mai puțin, chiar și având aceste calități mai puține decât mai lat, cum spui, a fost undeva la nivelul acela unde se luptă cu adversari puternici. Poate mai lat ar fi nevoie să meargă ori în cupe europene.
4: Turcia vine și Sorescu. Sorescu cât a jucat în anul ăsta?
5: Sorescu. A jucat destul și a avut ceva reușite.
4: Turcia?
5: Da.
4: Anul ăsta, 2026.
5: Da. Iată. Să mă uit să verific imediat cât a jucat Sorescu, da. Dar oricum nivelul campionatului Turciei este net superior, adică incomparabil ce fotbal este.
4: A jos la locul 11, 12, 13, 14, nu joci la Brunga, Galatasaray sau la Fenerbahce sau la Beşiktaş.
5: Dar joci contra celor de la Fenerbahce, Galata și Beşiktaş.
4: Ia vezi, Sorescu a jucat contra celorlalți.
5: Imediat mă uit.
4: Din câte știu eu, cel mai bun de la Gaziantep, randamentul cel mai bun dintre români, de departe de Maxim.
5: Maxim, da, care e și capitanul echipei.
4: Ai văzut? Renunț convocat 5 ani.
5: Imediat ajung la Sorescu. Uite, Dean Sorescu l-am aici la favorite în acest an. A jucat destul, uite, 90, 90, 90, 90, 86. Ultimele 4 meciuri a lipsit 4 minute, ultimele 5 meciuri a lipsit 4 minute când într-un meci a dat gol și l-a schimbat în 86. Acum a dat 6.
4: Ce joacă Sorescu? Fundaș stânga?
5: Nu, dreapta. Dreapta,
4: nu?
5: Da. Ultimele
4: acolo
5: 4.
4: Și pe Rasul avem și pe Strata. Ce mai avem acolo, fundaș dreapta? Nu înțeleg de ce a fost convocat și se continuă să insistă cu băiatul ăsta. Elisap sau cum îl cheamă?
5: Elisap, da, asta nu înțeleg de la Maccabi. Nu dau seama de ce l-a chemat pe Elisap. L-am văzut în câteva meciuri, l-am urmărit. Nu, mă rog, e treabă de publicitate, că o fi izraelian, că să aducem un străin. Nu știu de ce l-o fi chemat. Bine, ar fi vrut să-l cheme și pe Agdac, care este un gafior de meserie. L-am văzut la Alania, pentru că mă uitam la meciul lui Iani.
4: Și cam joacă la Alania.
5: Joacă, Agdac joacă, vor să-l vândă, de-aia cred că îl forțează, dar greșește la fiecare meci. Acum nu l-am mai chemat, pentru că el nu mai vrea să vină la
4: Națională. Deci cam mai mult decât Iani, mi se pare, la Alania.
5: Da, mai mult decât Iani, pentru că e fundaș și nu prea schimbă fundașii centrali antenorul, dar, mă rog, oricum a ales să joace pentru Turcia. Când o să-l văd eu pe Agdac la Naționala Turciei, mă las de meserie, sincer. Adică n-are rost să mai fac jurnalism.
4: Da, se poate. Și dacă, fiind tânără și îl transfer mâine la Galatasaray, s-ar putea să te lași de meserie. Ești prea bun, n-aș vrea acest lucru, dar...
5: Corect, nu, am făcut eu o greșeală. Am făcut greșeală pe care au făcut-o doi colegi de-ai noștri, Marcel. M-am propădit de râs. În primul rând, Bogdan Cosmescu i-a spus lui băiatul ăla care a ratat cu poarta goală, lui Pesic, să se lase, după care la următoarea fază a dat un gol de avantaj în baraj de la marginea careului. Adică, băi, lasă-te, i-a zis la un moment dat. Și până după câteva secunde a dat gol.
4: Nu s-a împiedicat băiatul, acolo nu se poate, decât dacă te-ai împiedicat sau s-ai făcut pașii greșiți sau au fost prea sigur pe tine, dar nu, și-a făcut pașii greșiți, cred că s-a împiedicat, cine știe ce a fost acolo. În mod normal trebuie să lase mingea să curgă, să nu se pripească, să o ia să dea cu latul în poartă.
5: Da, tensiune, uite, tensiune, meci de baraj, Chindia, echipă de Liga a doua, dar a dat un gol extraordinar și n-a Bogdan Cosmescu, pentru că mulți suporteri ai FCSB sunt extrem de fericiți, pentru că aseară Bogdan Cosmescu a spus că FCSB n-are nicio șansă cu Dinamo și în ultimii 5 ani tot ce a zis a fost invers și este clar că bate FCSB-ul. Și a mai fost un comentariu, nu știu cine, la Digi, care critica pe Croitorul, cum să-ți bagi joc, să scoți atacant când vrei să egalezi de două ori și porma egalat de ale presei. Da.
4: O să spun eu de presă, de fapt am spus, pentru că am terminat a treia carte și o să apară în cursul acestei veri.
5: Da.
4: Și cred că o să placă multora. Subiecte interesante și inclusiv de unele lucubrații, unele lucubrații ale unora din presa sportivă.
5: No, eu ar mă amuz pentru că și
4: nu, nu dau nume, dar mari greșeli care se fac și o să fie trecute acolo.
5: No, eu mă amuz
4: jocului. De exemplu, am transformat de câțiva ani buni 10 ani, 15 ani, noi nu mai folosim presa sportivă și analiștii, mulți dintre ei, nu mai folosesc extremele, cuvântul extremă. Tot mijlocaș lateral, de bandă. Și pe toți îi înghesuie când prezintă loturile și echipele de mijlocaș. Acum mă mir că Denis Man și Mihailă sunt asimilați atacanților. Dar dacă te uiți la meciul trecut, la meciul cu Turcia și vedeai ziarele sau publicațiile, fie ele și online, o să vezi că erau trecuți la mijlocaș. De când Mihailă e un mijlocaș? Știi cu ce se papă postul ăsta de mijlocaș?
5: Da,
4: e extremă de toate. Sau trec mijlocașul celor de la, Inter Miami, Messi. De când Messi mijlocaș? De când face Messi faza dublă? De când e vreun Inter Messi?
5: Da, da.
4: Sau Vinicius, sau Neymar, sau cel. Sunt extreme de când lumea și pământul sunt... Dar se vede că nu știu nici istoria sistemelor de joc, de la Chapman din 30, că trebuie să le știi, ca să vezi cum au devenit Inter mijlocaș și așa mai departe, ce diferență între un Inter, ce diferență între o extremă. Mijlocaș, mani în mijlocaș.
5: Da, okay. din păcate sunt oameni care apar și spun lucruri și influențează.
4: Englezii spun winger. Englezii sunt cel mai vechi fotbal din lume, spun winger.
5: Da.
4: Și noi spunem mijlocaș. Dreapta sau stânga. Extremelor. Ei, la ei, winger de 150 de ani la englezii. Winger, dreapta și stânga. Left and right.
5: Da. Da, sunt colegi care n-au pus mâna pe școala fotbalului, n-au intrat într-un vestiar, n-au dat în minge și dau lecții și aici eu mă amuz, fără să fiu foarte răutăcios, pentru că sunt colegi, nu, și eu comit o grămadă de greșeli, slavă Domnului, când comentez meciuri, multele, eu
4: râd de nimic. Greșelile sunt inerente și normal și este foarte grea meseria asta de comentator, dar când îți dai cu părerea despre lucruri esențiale, tactici,
5: exact,
4: tehnici, ești bun, dar e bine să te abții, gen Sopescu, cum era pe vremuri, se abținea, nu dădea verdict în timpul meciului, era plin de informații, nu se exalta când la victorii, dădea în echipa respectivă la înfrângeri. Se întâmplă. Că da, poți comenta Botoșaniu astăzi să joace prost, poți comenta Botoșaniu etapa viitoare să fie foarte bună echipa.
5: Exact, astea.
4: Nu,
5: dar sunt câteva lucruri elementare pe care le greșesc colegii noștri. Dau sfaturi antrenorilor fără să fi făcut...
4: Colegii mei,
5: dau sfaturi antrenorilor fără să fie pus mâna pe un curs de antrenori. Dau sfaturi și dau verdicte la arbitraj fără să fi cunoscut regulamentul. Și critică și umilesc și jignesc fotbaliștii fără să fi dat în minge. Astea sunt cele trei lucruri pe care le greșesc unii dintre ei. Și aici, într-adevăr, e condamnabil pentru că influențează lumea. Și uite cum soarta îți dă o palmă. Râs de Pesici, îi spui să se retragă și până dă golul care ar putea să promoveze Chindia în Superliga. Râs de Botoșan, de Croitoru, și uite că ți egalează și poate să meargă în Europa și tu te faci de râs, devii ridicol. Asta e.
4: Nici Croitoru nu este un antrenor rău. Am lucrat cu el la Craiova, cu Baciu, cred că a fost fotbalist, da, cu Marius. Deci ei știu... Cam știu pe antrenorii de prima ligă de la noi și chiar din Liga 2. Sunt unii buni, sunt unii care se mulează pe un anumit club, un anumit patron și au eșecuri în alte părți. Sunt alții care reușesc și colo și colo. Sunt, uite, Balint, de exemplu, a făcut treaba la UTA, n-a făcut la Craiova când n-a fost adus de cine trebuie la Craiova. La Galați s-a dus Dius, i-a făcut treabă, a plecat, să ajungă în alte părți. Fii bun, e un meseriaș bun, Balint, Iusi, de exemplu. Că nu se mulează, nu s-a mulat la Craiova sau știu eu pe unde, dar e un antrenor tânăr, un antrenor
5: Craiova. Dar cum adică nu l-a adus cine trebuie? Un
4: fotbalist de Liga 1?
5: Da, campion cu Zdiceni. Dar cum adică nu l-a adus cine trebuie? Ce înseamnă asta?
4: Trebuie și la cluburile astea, dacă aduce directorul sportiv și nu-i de acord președintele clubului sau invers, antrenorul, nu prea ți-l bagă în echipă. De-aia trebuie să vorbească toți aceeași limbă și de-aia trebuie să se stabilească o ierarhie în cadrul unui club. Și atunci l-aducem pe Balint. Balint nu a fost dorit la Craiova. A zis la 6 etape sau 7 etape.
5: Am înțeles.
4: Da. Sunt un antrenor dorit de asta am spus.
5: Apropo de meciul de ieri, ca să încheiem subiectul, ai zis și de Croitoru, a fost imaginea lui Croitoru ieri în meciul lui Botoșan, practic după chipul și asemănarea lui a fost meciul Botoșanului?
4: Marius e un jucător care agrează și încurajează ofensiva și construcția jocului. Din cât a fost la Craiova vreo 3 luni, s-a putut Dumnezeu a registrat și el pe acolo, tot timpul a fost preocupat de posesie, de ieșirea din atac în apărare, de contraatac, adică probleme reale de joc. Ce neglija, și am și spus-o la vremea respectivă, faza de apărare, de multe ori, în exersarea fazei de apărare, măcar o dată pe săptămână, să le reamintească niște poziționări jucătorilor, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Prea îi plăcea. El a fost și un atacant, un fotbalist tehnic, preocupat de atac și probabil că... Deși alți antrenori exersau fazele fixe de apărare, fazele fixe de atac și, până la urmă, luau goluri din exersarea de la vinerea, joia, matele, exersau jumătate de oră, 45 de minute, le spuneam, mă, terminați că nu se știe niciodată cum bate la cornerul sau faza fixă. Și faza fixă, părerea mea de ani de zile, asta este o chestie de stare interioară, faza fixă, de liniște, de siguranță atac, pe care una ți-o dă siguranța asta, un antrenament în care n-ai nicio presiune și alta e când se vânzolezi 10 și în 10 direcții cu presiunea publicului a scorului în timpul meciului. Deci eu cu totuși cu tot o altă stare. Poți tu să exersezi 100 de ani să nu-i vorbim.
5: Bine, pe de altă parte să înțelegem, pentru că e de înțeles totuși pentru liniștea lor, domnule, am făcut-o, trebuia să o fac, n-aveam cum să plec din antrenament fără să nu-i defensivă, ofensivă.
4: În scurtă mea experiență de antrenor la Rapid, acum Chiriță, Coșta, Doban, cine mai are, Stanciu, Constantinovici, i-am pus după un antrenament, așa să le demonstrez că într-un careu, 7 atacanți în careu și 4 doar din apărători. Da. Măi, jumătate de oră, Gabi, nu s-a dat un gol. Unul ce trebuie pe dreapta, unul de pe stânga. Măi, jumătate de oră, aia șapte n-au dat gol contra patru jucători.
5: Senzațional. De ce? Care era explicația?
4: Pentru că aia patru trebuia să degajeze mingea oriunde. Da. Și stăteau în zonă. Nu spuneam, puteai să marchezi om la om, patru contra șapte. Da. Erau mai mulți aia. Da?
5: Da.
4: Și stăteau pe poziții lor. Ăla trebuia să execute prea bine și ăsta să degajeze mingea oriunde. Și ăsta e principiul, da, atacantul trebuie să... Apărările astea în zonă scadă senzația de acoperire a zonelor, numai că nu acoperi omul. Da, adică da. Dacă vine un pitic de 1,65 m și îți dă gol cu capul din 8 metri, ai o problemă. Și se întâmplă deseori.
5: Da, da.
4: Adică ce se întâmplă? Pentru că eu nu marchez pe nimeni, tu nu răspunzi pe vremuri, era numărul 5 de la noi, îl ținea pe 8 de la ei, sau fundașul, atacantul nostru venea în careu cu fundașul central advers, la fiecare corner.
5: Marcajul, și
4: răspundea de el.
5: Da.
4: Cum adună în zona? Cine devine? Păi ăla nu. Îi trece mingea pe lângă toți și cine devine? Că unul scrie de la aia. Cine
5: cum
4: devine?
5: a dat și Abei gol.
4: Cine devine? Noi suntem devine. Păi noi.
5: Cum a dat micuțul Abei gol.
4: Greșeala individuală. Deci nu...
5: Da, exact, spui cum a dat Abei gol de la Metalul Globus, cel mai mic jucător de pe teren. Cel mai
4: ai văzut?
5: Da, găsit spațiu și am scris.
4: Exersiți, da. Și precis au exersat și adversarii, că asta e antrenamentul ăsta.
5: Bine, dar la fotbalul...
4: La aceleași. Deci dar toate la fotbalul... aceleași antrenamente, ca să fie foarte clar.
5: Dar la fotbalul modern, totuși la fotbalul de acum e greu marcajul om la om, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă, cum spuneai, demarcarea, spațiul căutat, schema pe care o faci.
4: În vremuri, Gabi, se făceau schimb de locuri, erau vânzări în care și erau coate și pumni și apăsări pe umeri și faulturi. Și pe vremuri era treaba asta. Nu s-a inventat faza fixă acum. De
5: da, normal. Ani. Normal, corect. Știu că am jucat fundaș la marcaj, divizia B. Deci tot știu cum era. Da. Iar trebuia să distrugă adversarul.
4: I-am distrus, nu?
5: Sau i-am distrus atât de tare că am ajuns jurnalist.
4: Nu-mi pare rău.
5: Da, nu îmi pare rău, Doamne, ferește, niciodată. Vreau totuși două vorbe să încheiem meciul de ieri. Tavi Popescu, mie mi s-a părut că a crescut de la meci la meci și a explodat aseară, a fost din nou Tavi Popescu.
4: Păi da, numai că e păcat că a pierdut vreo 2-3 ani din carieră.
5: Îi recuperează?
4: Da, care are deja 2002 născut. Mi se pare are 24 de ani. Deci el avea 21, a dispărut practic.
5: Dar îi poate recupera?
4: Păi poate recupera. Au mai fost genul ăsta de fotbaliști pe la 20, 21, 22 de ani foarte buni. Și după aia au avut o perioadă de stagnare, să zic așa, dacă nu de regres. Pe care iar se apare îndrăgosteala, apar banii mai mult, se înmulțesc banii, ți-a mintea Ferrari, o decapotabilă, unde îmi fac casa, apare copilul, asta te bulversează puțin și de-aia trebuie dat credit. Normal, se întâmplă tuturor treaba asta, dar cei care nu au această cădere, ăia sunt fotbaliști de clasă sau ceva în plus, nu sacrifică absolut nimic, nici familia pentru fotbal, nici mașina, nici vila, nici orașul care locuiește și are o constanță deosebită. N-am auzit Messi să fi dispărut din fotbal 3 ani. Eu n-am auzit.
5: No. Bine, Messi, Ronaldo. Aseară a dispărut în minutul 73, s-a dus direct la vestiar. Am văzut meciul. Ți-am zis că am văzut meciul. Da. În minutul 73 s-a accidentat la coapsa stângă. Planeta s-a scufundat efectiv, tremură toți, că mai sunt 3 săptămâni până la mondiale, s-a dus direct la vestiar accidentat. S-ar putea să fie totuși o precauție, dar i-am văzut pe medici cum puteau la vestiare după el. Să vedem ce se întâmplă după analizele pe care le va face în seara asta. Să sperăm că îl vom avea la mondiale, pe Messi, pe Ronaldo, pe Neymar, va fi frumos. Vreau să...
4: Acum trebuie să apară și alții. Trebuie să apară și alții, pentru că e prea mult totuși. Adică de 15 ani vorbim de... Ce 15 ani? De 18 ani, 19 ani vorbim numai de Ronaldo și de Messi.
5: Da.
4: Să apară și alții. Că să apară alții de 20 de ani. Care să ia?
5: Apar, uite, sunt...
4: Ăștia de la Barcelona.
5: Pe la francezi sunt ăștia tineri, Due, Mbappé, Maic Varaschelia la Georgieni.
4: Mbappé are 28 de ani. Care...
5: Da, e de seamă cu Hagi, da, corect. Nu, dar sunt cei tineri, Due, sunt extremele, ca să zic așa, care la mine există extreme în continuare, nu-s mijlocaș, mai Haaland, mai sunt fotbaliști care pot ține.
4: Haaland și 26 de ani, mai tânăr, 18, 19.
5: Dar oricum vor mai juca și ei vreo 10 ani. Vreau să-mi exprim părerea în mod public despre Tavi Popescu, Marcel, dacă ești de acord cu mine. Este, sigur, el este Tavi Popescu, el răspunde de ceea ce face, însă eu cred că foarte vinovat sunt cei de pe lângă el. Băiatul a venit de la 13-14 ani în București, plecat de acasă, a dormit într-un cămin, a mai fost și încurajat la un moment dat total greșit de Meme Stoica, spunând public că nu-i trebuie carte. Eu cred că oamenii din jurul lui ușor, ușor l-au făcut să aibă această perioadă de pierdere de 2-3 ani. Un băiat extrem de talentat și care ar trebui mai ajutat. Îl compătimesc din acest punct de vedere.
4: Păi, poate să renască, poate să fie stacoține așa, dar trebuie să aibă constanță, nu un meci, două. Nu poți după un meci, două să fii din nou reconsiderat. Ai avut 2 ani buni, 3 ani, când toată lumea, absolut toată lumea te-a încurajat de la 18 ani la 21, toți cei din FCSB, toată presa, toată lumea, genialul Tavi Popescu. Și juca foarte bine. E, de la 21 la 24 n-a mai jucat bine. Mai mult n-a jucat decât a jucat. Nu știu dacă are 5 goluri în 3 ani. Atacat.
5: Da, acolo s-a pierdut și cred că oamenii de lângă el nu au pus umărul să-l ajute la detaliile de care vorbeai.
4: Sper să aibă moralul bun. Marius e bine că l-a lăudat. Baciu, e bine a făcut. Da. Am văzut că l-a și îmbrățișat. Trebuie încurajat, copilul lăudat. Bine, cu stânga Zăhărelu, cu dreapta Biciu, încă trebuie Bici. Și Bici și Zăhărelu la tipul ăsta de jucător, Tavi Popescu.
5: Corect. Dinamo FCSB, cum crezi că se va juca fotbalistii și cine va câștiga? Așa, ne dăm noi cu părerea.
4: Chiar nu pot să spun. Pentru că Dinamo nu a avut un sezon rău, au și ei momente în care alternează bunele cu relele. Și ieri se putea întâmpla orice. Putea să-și întoarcă Botoșanu meciul. La 3-3, tu ai spus, putea intra în prelungiri, adică la penaltiuri și se califica Botoșanu. Și nu mai vorbeam astăzi de FCSB cu Dinamo. Era chestie de câteva minute.
5: Care e un super meci așteptat de toată lumea, Dinamo cu FCSB.
4: Să vedem. Care e mai bun în ziua restă? S-ar putea să aibă un avantaj FCSB pentru că a avut, să zic așa, continuitate și acest meci. Da. Și Dinamo n-a jucat. Adică...
5: Da, a jucat un amical, așa, cu Cluj.
4: Da.
5: Da, o repetiție.
4: Lasă-mă să te las.
5: O întrebare despre scandalul mileniului. Cum comentezi toată această poveste dintre CFR Cluj și Daniel Pancu? Daniel Pancu având câteva reacții interesante, spunând președintele de Rahat, patronul de Rahat, ceva de genul ăsta, i-a făcut proape cei de la CFR. Cum vezi că ar colabora Pancu, să spunem, la Rapid, dacă ar ajunge acolo, după toată această poveste? Și cum comentezi ca om de fotbal ce s-a întâmplat?
4: În România și nu doar, acest tip de declarații, fie ca jucător, dar ca antrenor în deosebi, nu face bine, pentru că orice conducător, și a spus Mureșan chestia asta, Iuliu, domnule, unde vei merge, lumea se va aștepta să termin tot așa ca la noi contractul sau raportul de muncă.
5: Da.
4: Deci, ai acceptat acel post. Într-adevăr, Pancu a avut un rezultat bun de la Rapid, mi se pare, i-a promovat din al treia în a doua, parcă, nu?
5: Da.
4: A fost la lotul de tineret, a fost la Iași antrenor puțin. Deci, totuși, CFR Cluj este o multiplă campioană a României. În ultimii ani, are vreo 5 campionate câștigate în ultimii 10 ani. Nu? Atunci nu te-ai dus la orice echipă din România, te-ai dus când n-am avut terenul la 3 minute de, ok, la mult la 10 minute. Când n-am avut terenul la, nu știu ce, bani la zi, păi bun, știu, dacă era la Galați, avea bani la zi sau la Hermannstadt. Nu.
5: Da.
4: Că n-am avut jucătorii doriți. Păi n-ai avut jucătorii doriți pentru că poate și patronul ăla sau cine e acolo, păi se uită și la bani. Dacă am restanțe 3-4 luni, sunt mai preocupat să-mi achit jucătorii decât să aduc pe alții. Adică n-am achitat jucătorii, dar aduc alți jucători. Și ce fac cu restanțele respective? Adică gândește-te, pune-te și în situația, puțin în situația patronului. Și trei la mână, mă, unde ai mâncat o pâine, nu-i bine să îmi place, mi-e drag punk-ul, e simpatic. Dar ai mâncat o pâine acolo, bună, rea, cu un târzier, cu neîntârzier.
5: E o lume mică, e o lume mică a fotbalului.
4: Ai mâncat pâine aia și... Na, el știe mai bine.
5: Tocmai, exact asta vreau să spun eu, că nu ar fi exclus ca undeva Pancu să aibă și dreptate. Nu neapărat să fie atât de agresiv, să vorbească urât despre patron, dar eu cred că de undeva a pornit povestea asta, pentru că îl cunosc pe Daniel Pancu.
4: Și patronul a făcut niște declarații la presa lui, anormale, aha, că n-a venit la ultima echipă, n-a câștigat un Champions League, n-a câștigat, dar și el și-a făcut datoria, Pancu, și clubul i-a întins în mână că putea să stea fără echipă până azi, Pancu. Nu trebuia CFR Cluj să lea. Oricum CFR Cluj nu era în situația de a pica din divizie chiar când s-a dus Pancu acolo. Dar...
5: Dar nici departe nu era. Adică era undeva jos de tot. Datorită lui a ajuns în Europa.
4: Și datorită lui, dar să nu uităm că avea un nucleu totuși de acolo, să erau alte probleme de natură financiară, de restanțe, de felul în care a gest. Cine a fost înaintea lui Pancu la CFR? Ăsta, da,
5: el a reușit,
4: italian,
5: adică Mandorlini.
4: Așa. Deci nu a gestionat nici el vestiarul, probabil că s-au făcut bisericuți acolo, exista tabăra bătrânilor, știu, Deac, Camora, știu ce de acolo, tabăra celor mai tineri.
5: Mandorlini a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meciuri a fost Mandorlini. N-a bătut pe nimeni. A bătut doar un meci, un singur meci a câștigat Mandorlini cu Sibiu. Atât.
4: Înseamnă că nu a putut să țină colectivul mână.
5: Da.
4: Pentru că aceiași jucători au fost, i-a luat și Pan, pe aceiași jucători. Tot de aia a beneficiat.
5: Toma, eu îi dau meritele lui Daniel Pancu. Adică
4: nu îi dau meritele. Înseamnă că Mandorlini n-a gestionat bine. Acolo, probabil că au fost și, la nivel de conducere, lucruri care nu fac bine unui club, nici am auzit eu, nu pot să confirm, dar am auzit că nu s-ar fi înțeles directorii sportivi cu patronul, cu președintele, cu antrenorul și așa mai departe.
5: Eu încerc să găsesc niște explicații în reacția lui Daniel Pancu, pentru că îl cunosc. Sigur, am avut conflicte când el era la Beșiktaș, aș venit în Ghencea, dar au trecut de mult când ne-am maturizat și noi. Eram teribilist pe vremea aia, mă certeam cu toți. Dar la cum îl cunosc pe Daniel Pancu, ce suflet are și cum pregătește și cât de profesionist este, eu cred că o scânteie a sărit și din partea conducerii, de a ieșit el atât de dur, părerea mea. Și cred că trebuie ascultat și el, pentru că văd că acum toți îl dau cu el de pământ, îl fac praf, că nu trebuia să zică asta. Cine știe de ce o fi zis? Așteptăm.
4: Da, sunt. Mureșan mi s-a părut echilibrat, l-a tot susținut până acum o săptămână, tot a spus Pancu va rămâne, Pancu îi datorăm lui Pancu, a fost, chiar dacă el se mai ciundănea, se mai înțepa cu patronul, dar a fost echilibrat, Iuliu. A tratat corect, din punctul managerului de real, problema. Acum a rebufit și el în final, când
5: am văzut, da.
4: Și cu chestii de genul ăsta, acum și tu ai fi făcut la fel, ești angajatul patronului, ești angajatul clubului, poți să-mi faci pe patronul rahat.
5: Da.
4: Chiar nu poți. Chiar dacă ai crede treaba asta, nu poți.
5: Da. Ajungem la echipa națională, Marcel, pe finalul discuției.
4: Noi nu ajungem la echipa națională.
5: Nu?
4: Nu.
5: Nu. De ce?
4: Am ajuns odată, 20 de minute, ajungem.
5: Am înțeles. Nu, dar vreau să întreb, ce poate face Hagi? Că n-am vorbit. Hagi la națională și Marian Iacu a avut o interesantă părere zilele trecute la noi în emisiune. A spus că marea provocare este să nu-l convoace pe Yanis Hagi, care nu joacă la Alania, și cum ar fi Gică să nu-l convoace, să arate caracterul acesta.
4: El și-a asumat un mare risc la numele, dacă nu se numea Hagi, ci Rădoi, sau poate Contra, sau poate Mutu, sau poate oricine, orice alt nume de antrenor, Răzvan Lucescu, Pițurcă, și dar când ești Hagi și de toată țara te consideră o statuie, o emblema fotbalului românesc, la 60 de ani, 61, deci dacă tu pierzi sățurile din mână, acum cale de întors în antrenorat nu mai există. Poți să mai prinzi un Abhab, ceva, nu știu, te mai cheamă Gaziantep Sport, Alania, antrenor. se poate, că are un nume prea mare și în Turcia să nu-i se mai dea o șansă de un an sau doi ani ca antrenor. Dar da, ai mai fost odată la echipa națională, a fost un eșec, pe aia o pun pe seama faptului că ai prea tânăr și 35 de ani, 36 de ani nu. Încă mai...
5: Atunci a debutat, practic, prima meserie de antrenor.
4: Cum ar trebui să... Numai că nivelul este mult mai scăzut decât cel din anul 2001, când a fost el selecționar. Mm. Adică nivelul valoric al jucătorului. Gândește că avea atunci în lot totuși un contra, avea în lot Muraț, avea un lot care... cu părere de rău, scuzele de rigoare, dar nu se compara nici cu Rațiu, nici cu Bancu. Aveau în parte încă mai avea pe Lobos, atacanți Mutu, Chivu venea din urmă, Claudiu, cum îl cheamă, Nicolae Marius, într-o formă senzațională la vremea respectivă, era la Sporting, Lisabona, plecase de la Dinamo, nu? Mutu la Inter, Chivu la Ajax, Dorinel încă mai juca, Petre Florentin. Adică ia echipa aia de la barajul cu Slovenia și o să vezi și compare post cu post cu cei de astăzi. Deci echipa de astăzi este net sub cea de atunci.
5: Ce ar putea să facă?
4: Și vezi România-Slovenia baraj 2001.
5: Da, știu că am fost la meci acolo, la Ljubljana, chiar am stat la meci.
4: N-a dat un gol în viața lui, extrema aia stângă de la Sloven, cum îl cheamă. Deci n-a dat în viață niciun gol, numai cu nării.
5: Da, cel chelios, da.
4: Și a vrut să centreze.
5: Da.
4: A vrut să centreze.
5: Da.
4: Cred că Stelea era poartă. Cred că era Stelică poartă.
5: Stelea era. Dar ce poate aduce, chiar și în această situație, cu ce plus ar veni Hagi? Faptul că îi cunoaște aproape pe toți?
4: Cu nimic. Pentru că cu o încredere, atât poți să le dai. O încredere și o atmosferă bună în cele 10 zile cât petreci cu jucătorii înaintea fiecărui meci. Când ei nu îi antrenează pe acești jucători, ei cum sunt antrenați la club, așa îți vin pregătiți la lot. N-ai ce să le faci în 10 zile. Că la auzeam și pe Gică, domnule, fac concurență la echipa națională. Cum faci Gică concurență la echipa națională? Nu te supăra pe mine. Cum concur? Cine concurează? Că aduci 25 în lot și joacă 11 cu 5 schimbări, 16. Și numai 16 poți să concurezi. Al 17 nu mai concurează. Că nu se antrenează o săptămână sau o lună comparativ fundașul stânga nou convocat cu Bancu. Deci dacă mergi oficial și ai încredere mai mare în Bancu, Bancu joacă și ala știe din capul locului că nu îl scoate pe Bancu de acolo. Înțelegi? Deci, la nivel de club să creezi o concurență, să aștept o accidentare a colegului, să aibă un cartonaș roșu, să-mi dau o 3 etape, să am șansă să intru, că n-am șansă să intru.
5: De la mijloc în sus, unde îi place fotbalul lui Gică Hagi, avem Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis, avem

0: are mai multe conturi și nu le mai frică de tine. Poate îți poartă un anumit respect unii, alții poate nu. Deci nu sunt aceleași date ale problemei. Respectul față de un antrenor, îl respect că l-am avut la 15-16 ani, dar datele problemei astăzi sunt altele. Am și eu copii la rândul meu, am vreo 5-6 milioane de euro în cont, atunci nu aveam ce mânca. Tu mi-ai dat de mâncare, acum eu nu îți mai cer nimic de mâncare, nu sunt dator cu nimic. Ți-ai luat banii pe mine la club când m-am transferat, deci nu sunt dator cu nimic. Ce mai ai învățat? Ți-ai luat 1 milion sau 2 milioane pe mine când m-am transferat.
1: Mă gândeam, lecturând aceste nume care au crescut fotbalistic de la Gică Hagi născuți, cunoscându-i pe toți ca și tine, pentru că am fost la federație, sunt băieți cu caracter și eu cred că vor fi responsabili mai mult decât au fost până acum fiind Gică Hagi. Asta sper eu să se întâmple cunoscându-le caracterul, că sunt
0: Eu,
1: băieți.
0: cunoscându-le caracterul, Gabi, nu poți să nu fii responsabil atunci când te prezinți la echipa națională. Indiferent că e Hagi tăticul tău de-al doilea sau nu, sau e contra-antrenor sau Rădoi sau cine o fi Lucescu. Băi, ești la echipa națională. Adică e iresponsabil, până acum ai fost, cu Lucescu ai fost iresponsabil de nu te-ai calificat. Și acum, din brusc, în 2 săptămâni, de o lună, ești responsabil?
1: Da, poate se vor trezi,
0: Să nu
1: cine
0: credem
1: știe.
0: și noi în capcana lui Bogdan, adică o să
1: Da.
0: ești sau nu ești responsabil la echipa națională? Nu ține de Hagi sau de Lucescu. Nici Lucescu n-a fost un antrenor cu care puteai să, știu, să tratezi lucrurile iresponsabil.
1: Mă bucur că am vorbit de Croitorul pe care l-ai avut când erai președinte la Craiova. Mă bucur că am vorbit de Baciu, dar hai să vorbim totuși și de Clubul Sportiv al Armatei, unde ai condus clubul. Recent, sărbătoare, 7 mai. Cum vezi situația de la Clubul Sportiv al Armatei? Pentru că, eu repet, am făcut și o emisiune specială. Gigi Becali, după Viorel Ponescu, au venit pentru că Steaua nu avea bani să treacă strada, era la sapă de lemn. Acum, după nu știu câți ani, din nou Steaua nu mai are bani și caută un alt Becali. De ce? Sunt incompetenți? S-au ajuns în situația asta?
0: Am spus-o de nenumărate ori. Se va căuta și probabil că într-un final se va găsi un alt Becali. Din nou, trebuie să se rupă, să spun așa, din punct de vedere juridic, secția de fotbal de întregul unitate militară, că asta este clubul Sportiv al Armatei. Înseamnă că se naște o altă entitate, un alt FES, o altă FC Steaua București. În acel moment, trebuie să pleci la MFB frumos să te înscrii. Nu te mai înscrii ca atunci, în 2003, direct în Liga 1. Te duci frumos la MFB, te înscrii cu FC Steaua cea nouă cu nou sponsor, promovezi în Liga 3, în Liga 2, în Liga
1: Aoleo,
0: 3.
1: stai puțin că tu spui un lucru, mi se furnică
0: Eu spun
1: pielea.
0: un lucru de 2 ani, dar dacă cineva o să spună ce spune Pușcaș acum, dau un judecat. Dacă nu scrie numele. Pentru că de 2 ani spun treaba asta, că Steaua, dacă CSEA Steaua rezolvă cumva redesprinderea secției de fotbal din cadrul structurii militare, unitatea militară zero, nu știu cât, da? Trebuie să o ia de la MFB. Altă șansă nu
1: Senzațional.
0: este.
1: O să postez treaba asta, o să dau la presă,
0: Postează și spune,
1: pentru că.
0: a spus Pușcaș treaba asta, nu Cosmescu, nu Naum, nu...
1: Da, pentru că,
0: Eu
1: uite,
0: te vorbesc,
1: nu,
0: auzi la
1: n-am mai
0: emisiune,
1: auzit.
0: la cei care știu toate lucrurile astea, dar acest mic amănunt le-a scăpat. Și eu mă mir, îmi vine să intru în televizor când
1: Dar
0: aud.
1: uite, ți-am zis, mărturisesc, mi s-a furnicat pielea pe mine, pentru că, într-adevăr, ceea ce spui, dacă vor găsi un investitor, cum se laudă domnul Miruță că e coadă de investitori, dar din informațiile mele, coadă de investitori care nu știu cum să plece din birou când aud ce documente și ce le cer cele
0: Trebuie să
1: armate.
0: se nască o altă entitate juridică.
1: Exact. Deci dacă vine unul
0: Înseamnă
1: nou
0: un
1: acum.
0: alt număr la casă, un copil nou născut. Dacă ești copil nou născut numit echipă de fotbal, te duci la MFB.
1: Deci dacă e, ca să lămurim pe toată lumea, că
0: Sigur.
1: văd că a crescut brusc numărul de vizualizări. Deci fii
0: Da,
1: atent.
0: repet, să se spune că Pușcaș a spus treaba asta. Te rog mult de tot.
1: Pușcaș, Marcel
0: Urmărește.
1: Pușcaș,
0: Așa, așa. Exact.
1: două puncte ghilimele. Dacă Clubul Sportiv al Armatei, prin minister, găsește un investitor nou pentru secția de fotbal, pentru a deveni club care să aibă dreptul de promovare în Liga 1, foarte bine că îl va găsi, dar trebuie să se întoarcă în Liga 4 pentru că e un alt CIS, o altă entitate sportivă, corect?
0: Dacă nu, rămâi aceeași, poți să mergi pe sponsorizare, cu acel vezi, doamne, nu mai ești investitor, ești sponsor, da? Nu faci tu ce vrei acolo, dai niște bani ca sponsorizare, la unitate.

0: militar, rămâne tot același număr la poartă, cum se spune, al unității militare și tot unitate militară te numești. Dacă rupi secția de fotbal prin hotărâre de guvern, prin hotărârea Ministerului Apărării, de club din cele 27 de secții, rupi fotbalul și refaci o altă, să faci, constitui o altă entitate juridică, cu
1: Ești
0: orice
1: din nou din
0: investiție,
1: Liga a 4.
0: ești un alt nou născut. În
1: Foarte
0: consecință,
1: interesant.
0: conform regulamentelor, te duci la AMFB.
1: Și eu iar de la Liga a 4 și
0: Și
1: joci...
0: atunci toată lumea trebuie să știe treaba asta și să nu se mai bată câmpii așa cu grație. Tot aud de vreo 2-3 ani. Doamne, s-au găsit investitori. Ăla a găsit investitori. Ăla, toată lumea găsește investitori. Ok. Și atunci care investitor îți vine să o ia de la AMFB?
1: Deci dacă ei găsesc investitori, nu pot promova la anul că au găsit investitori.
0: Trebuie să faci un club de fotbal nou. Cum să
1: Da.
0: altfel rămâne tot unitatea militară. Ai varianta, rămâi, dar tu nu ești investitor, că nu poți să investești într-o unitate militară. Poți să dai niște bani, să ajuți o unitate militară cu ceva. Deplasări la sportiv, dar mai bine ai luat niște drone.
1: Dar
0: Bani.
1: asta nu te ajută să te încadrezi juridic ca să poți avea drept de promovare, ca
0: Nu.
1: dacă găsești un sponsor.
0: Nu.
1: Foarte interesant. O să rupă presa sportivă cu această opinie. Da, dar așa ca om care a condus acolo clubul, secția, ce simți văzând că 70% s-a redus salariul? Există pericolul unele secții să fie închise. Pe 7 mai la chiuvetă nu era apă pentru că nu aveau bani. Popota s-a închis. E dezastru, este nenorocire.
0: Păi cam așa era și când am desprins eu secția de fotbal.
1: Tot din
0: Salariul
1: cauza
0: restant vreo
1: datorilor și problemelor.
0: 3 luni, pentru că se adună și ministerul nu mai dă atâția bani, că nu mai vede la vremea respectivă, 97-8, când am făcut eu tot studiul și toate astea să se privatizeze secția de fotbal, erau și directive NATO de reducere a efectivelor militare, o condiție de intrare în NATO, 20% la nivel național, trebuia să dispară vreo 2, 3, chiar 5 secții sportive din 26 și să se privatizeze fotbalul și ca măsură economică la nivel militar, ca unitate militară, dar și ca intervenția legii a UEFA, FIFA și a Federației Române de Fotbal. Cu
1: Și cum
0: neimplicarea
1: a scăpat? Și cum s-a rezolvat problema de a scăpa de datorii și a
0: o
1: răspuns?
0: hotărâre de guvern, s-o tărea guvernul României și atunci nu mai era o altă entitate privată, FCSTA-ul. Acum există una care nu e mai FCSTA, e FCSB, care de fapt ar fi cu continuitatea de mâine până să fac 20 de ani.
1: Da, nu, deci a fost o treabă guvern și a venit cineva investitor. Acel investitor a salvat tot clubul?
0: Nu. Clubul s-a salvat, acel investitor pe nume Păunescu a dus clubul, entitatea nouă, FCSTA-ul, a dus-o la în pragul falimentului, dacă nu intervenea Gigi Becali. Pentru că, în mod normal, dacă 98 vara l-ai vândut pe Denis Șerban cu 2 milioane, 3 milioane, 2 milioane 800 de mii, l-ai vândut pe Cătălin Munteanu cu iar 3 milioane de dolari, în club au intrat vreo 6 milioane în vara lui 98. Ori bugetul necesar la vremea respectivă pentru câștigarea titlului era de vreo 2 milioane jumate de dolari. Și tu, în 2-3 ani, pe Unescu, Viorel, n-ai mai avut bani. Trebuie să te împrunzi de la Gigi Becali. Păi unde s-au dus aia 6 milioane? Când tu aveai nevoie de două jumate să câștigi campionatul viitor 99. În 98
1: La
0: l-am
1: Lido?
0: câștigat.
1: La Lido?
0: Nu știu.
1: La Inter?
0: Nu, dar 99, 2000 ai început să ceri bani de la Gigi. Dăm 500
1: Da,
0: de mii,
1: da.
0: dăm 300 de mii, dăm 1 milion, dăm cu tare, dăm cu tare, dăm cu tare. Păi s-a făcut
1: Deci, practic,
0: 40 de
1: Viorel Păunescu a adus aproape de faliment
0: mii. Păi,
1: echipa.
0: dar cum îți explici? Că știu situația. Deci,
1: Și a
0: tu
1: venit
0: când ai...
1: Becali și a salvat-o.
0: Tu deja erai în 98, erai FCSTA. Deci banii pe Dorinel, pe Denis Șerban și pe Cătălin Munteanu, care au fost vreo 6 milioane de dolari, trebuia să intre în vara lui 98 în contul noi FCSTA. Ori tu aveai nevoie de 2 milioane jumate ca să câștigi campionatul, buget de dolari
1: Da.
0: la vremea respectivă. Și mai aveai și o restanță de încasat pe Adrian Ilie de la Galatasaray, 500-600 de mii de dolari.
1: Și banii ăștia nu
0: După
1: s-au.
0: aia i-ai vândut pe Aliuță, l-ai vândut pe nu știu cine, pe Linkar, pe la Panathinaikos, pe Regencam de vreo 2 ori, pe o grămadă de jucători și tot aveai nevoie de bani, trebuie să te împrumuți. De la cine s-a împrumutat? De la Gigi. Și la un moment dat Gigi a zis, băi, Fiorele, dăm banii înapoi. Na, dăm echipa.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat.
1: Și armata a fost fericită că a găsit un Becali atunci.
0: Păi, armata nu mai avea treabă cu acel club. Clubul ăla era privat.
1: Da, dar legea zi, trebuiau 21, să niște
0: legea 21 din 24, pentru că încă nu a apărut legea sportului nouă, a apărut în anul 2000 și a intrat în vigoare în 2002. Deci abia din 2002 cluburile puteau să se transforme în societăți comerciale și să schimbe ceea ce a și făcut Gigi. Din FC Steaua a făcut FC Steaua
1: și atunci de ce l-o fi dat în judecată și de ce i-au furat numele echipa?
0: Da, barna, s-a tăiat în tortocher și aici și la Craiova și la... Nu mai bat capul chestii de astea.
1: Da, oricum, oamenii au înțeles ceea ce aveau de înțeles de la cineva care a fost acolo și este cel mai măsură să vorbească acum despre ce s-a întâmplat atunci. Marcel Pușcaș, asta este clar. Da, mulțumesc tare mult pentru această emisiune, apreciez tare mult
0: faptul că
1: fiind acolo ai acceptat să vorbești cu noi și mulțumesc în numele tuturor celor care te-au ascultat, Marcel. O zi bună!
0: O zi bună tuturor!
1: Marcel Pușcaș la Radio Gold FM, îi mulțumesc tare mult și lui și dumneavoastră pentru că v-ați uitat și dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți această emisiune pe Facebook pentru că merită, s-au spus câteva lucruri extrem de interesante ca de obicei. Vă mulțumesc și ne întoarcem mâine la Radio Gold FM. Toate bune!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728599044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751103010 sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

there. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom